0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל, והיא נהרגה.

0: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אותך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: הנוט שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: ליד מאיר, כפרה עליו.
1: קטונתי רצח, יעני.
2: מה אתם אומרים?

0: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. זיהום אוויר חריג בחיפה הוביל לכך שהלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר ארזים בקריית אתא יעודכו למקומות חלופיים הבוקר. אתמול התגלו ריכוזי בנזן חריגים סמוך לבתי הזיקוק של חיפה. משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הורו לכל מי שנמצא בהיקף של קילומטר מבתי הזיקוק להימנע משהייה בחוץ, בדגש על ילדים ונשים בהיריון. המשרד להגנת הסביבה הורה על הפסקת עבודות התחזוקה במתחם ודרש מהמפעל לבדוק את נסיבות האירוע ולהציג תוכנית למניעת החריגות. בהמשך היום תבוצע הערכת מצב נוספת בהתאם לנתוני הניטור. ניטור עם תת. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את ראשי מערכת הביטחון בעקבות ההתחממות במפרץ הורמוז. על פי הערכות בישראל, אם ארצות הברית תתקוף באיראן, משטר האייתולות עלול להגיב בירי על ישראל, ולשם כך כמובן נדרשת הערכות מערכת הביטחון. 15 ימים לבחירות לכנסת, ראש הממשלה נועד אמש עם חברי רשימת הליכוד והנחה אותם להמשיך בקו הניצי, לתקוף את אופר וינטר ואת יועז הנדל וירון זליחה. עוד התבקשו חברי הרשימה לעודד מצביעי ימין לצאת מהבית ביום הבחירות. ראש מפלגת המילואים ניקים הכלכלית יועז הנדל התייחס אתמול בחוג בית למתקפות על מפלגתו.
1: ביבי מרגיש נוח לתקוף את וינטר כי הוא אמר שהוא בכיס שלו. ברגע שווינטר אמר שהוא ימליץ רק על נתניהו עם המפלגות החרדיות, הוא מבין שאין לו מה לעשות. אנחנו לא בכיס שלו, אנחנו לא בגוש שלו, בכוונה. בעיניי אסור לשבת עם מפלגות חרדיות וערביות.
0: ביטחון בעקבות ההתחממות במפרץ הורמוז. על פי הערכות בישראל, אם ארצות הברית תתקוף באיראן, משטר האייתולות עלול להגיב בירי על ישראל, ולשם כך כמובן נדרשת הערכות מערכת הביטחון. 15 ימים לבחירות לכנסת, ראש הממשלה נועד אמש עם חברי רשימת הליכוד והנחה אותם להמשיך בקו הניצי, לתקוף את אופר וינטר ואת יועז הנדל וירון זליחה. עוד התבקשו חברי הרשימה לעודד מצביעי ימין לצאת מהבית ביום הבחירות. ראש מפלגת המילואים ניקים הכלכלית יועז הנדל התייחס אתמול בחוג בית למתקפות על מפלגתו.
1: ביבי מרגיש נוח לתקוף את וינטר, כי

0: לתקוף את וינטר, כי הוא אמר שהוא בכיס שלו. ברגע שווינטר אמר שהוא ימליץ רק על נתניהו, עם המפלגות החרדיות, הוא מבין שאין לו מה לעשות. אנחנו לא בכיס שלו, אנחנו לא בגוש שלו, בכוונה. בעיניי אסור לשבת עם מפלגות חרדיות וערביות.
1: רשות התעופה האזרחית של סעודיה אישרה אמש כי טיל נוסף פגע אתמול באחד מאולמות הנוסעים בנמל התעופה הבינלאומי המלך חאלד בריאד. דווח במהלך הלילה על כמה פצועים והרוג אחד, אזרח זר. נמל תעופה נוסף במזרח סעודיה, נמל המלך פהד, הותקף שוב גם כן. בתוך כך פרסמו אמש החות'ים אזהרה.
2: נוג'דד תחדירנא לכאפת השריקת אלעלמיה וג'מיע אלחוברא ואלמוזפין ואלמוסאפירין من كل دول العالم من مغبة تسير الرحلات باتجاه المطارات السعودية فإنها غير آمنة
1: דובר החות עם יחיה שריה אומר, אנו שוב מזהירים את כל החברות הבינלאומיות, את המומחים, העובדים והנוסעים מכל מדינות העולם, מפני הסכנה שתומנות הטיסות לנמלי התעופה בסעודיה, הם אינם בטוחים. ארצות הברית ובריטניה חזרו על אזהרת המסע לסעודיה שפרסמו לאזרחיהן. מוחסן רזאי מבחירי משמרות המהפכה טוען כי ארצות הברית הסכימה לחלק משבעת התנאים שהציבה איראן לסיום המלחמה ופתיחת מצר הורמוז. ברשומה ברשת X הוסיף מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, התגובה האמריקנית בלתי מספקת. טראמפ פתח באחת המלחמות המטופשות בהיסטוריה האנושית אחרי שנתניהו הוליך אותו שולל. צבא ארצות הברית מעולם לא יידרדר לשפל מביש כזה, כתב רזאי. גבר כבן 40 נפצע אמש קשה מדקירות סכין ברחוב הרמב״ם בסדרות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילי באשקלון. במשטרה מעריכים שהרקע פלילי. ענקית הטכנולוגיה אמזון במגעים לרכישת חברת הסטארט-אפ דקארט, חברת ההזנק הישראלית, בכ-7 מיליארד דולר, כך דיווח הלילה וול סטריט ג'ורנל. בחודש שעבר דווח כי חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק נסוגה מרכישת דקארט לאחר בדיקת נאותות, אז אורכה העסקה ב-6 מיליארד דולר. דקארט נחשבת לאחת מחברות הבינה המלאכותית המובילות בישראל, שמפתחת מודלים לייצור וידאו בזמן אמת, המייעלים את השימוש ברכיבי חומרה. ליגת העל בכדורגל, ביתר ירושלים הביסה 4-0 את הפועל רמת גן, ניצחון רביעי ברציפות לצהובים שחורים. המאמן אלמוג כהן מרוצה.
3: אני שמח שם באמת ידענו לעבוד כל כך חזק נגד הכדור ולשים לחץ על הפועל רמת גן, לעשות 4 ניצחונות ברציפות. זה מראה על עוצמה, זה מראה על עוצמה נפשית, זה מראה על קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. אם לא נצח את מכבי תל אביב זה לא שווה כלום. הרעב הזה צריך להמשיך ממשחק למשחק.
1: המחזור יושלם הערב כשהפועל ירושלים תערך את מכבי חיפה. בליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע דימונה 95-82. הפועל ירושלים הביסה את הפועל חולון 92-69. ניצחון דחוק לעירוני קריית אתא על הפועל העמק 86-85. מזג האוויר, במהלך הבוקר ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
4: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
5: בחסות המציעה לכם להתרענן מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר.
6: גלגלת עם החיילים והחיילות.

you pretenders ככה פותחים את הבוקר בגלגלץ, איזה שיר יפה להתחיל איתו את היום. שלום לכן ולכם, 6:09, ואנחנו פותחים את התוכנית שלנו להבוקר, שעה שמלאה בהרבה שירים יפים שאני מקווה שיעשו לכם ספתח כיפי ליום. אז קודם כל תודה שאתם מצטרפים אלינו, ותודה גם לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה לשעה הקרובה, שיון שירקאווה בקניתי באולפן על דיווחי התנועה, בנקבודי עורך אותם. אני בת אור צגאי, מכאן אנחנו ממשיכים עם השינה. ושיר חדש, סינגל חדש, שאת המילים כתבו יחד בעצם. יובל בנאי ושלומי ברכה, והוא גם הלחין אותו, והם חגגו 40 שנה, שנה, בסיבוב הופעות מיוחד. זה נקרא כמו הדובים. חדש למשינה.

heat waves, last animals. 6:18 דקות כאן בגלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים, שניים נכון לעכשיו. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק, וכביש מספר 6 לדרום, עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף איילון צפון. זה כל מה שיש לנו לספר לכם. אתם על גלגלץ, עכשיו אנחנו ממשיכים לשיר איקוני. Tell me how I'm supposed to breathe with no air. אפילו שעברו כמעט 20 שנה, עדיין הפתיח הזה של ג'ורדין ספארקס הוא מהפנט, יחד עם קריס בראון, No

מחול, עדן בן זקן וססוני פרום שאולוב, שיר מתוך האיפי של עדן בן זקן, לופ שלא נגמר, שיצא לפני 3-4 חודשים, משהו כזה, ומתוכו אנחנו כמובן מכירים את השיר לופ שלא נגמר, והשיר הזה שהתחיל להתפרסם, כזה לצבור תאוצה, ממש לאחרונה נהיה ויראלי, ואפילו יצר לו איזה טרנד בטיק טוק, ואתם יודעים, עדן בן זקן וססון שאולוב, לשניהם יש כל אחד בקולו, קול מאוד מאוד מרשים, ולשניהם יש קול שגם יכול להגיע לגבהים מאוד מאוד מרשימים, וזה די קורה בשיר הזה, אז זה מצחיק כי כל מי ששמעתי שמנסה לשיר את השיר הזה ולהצטרף אליהם מתישהו הוא מגיע לקצה גבול היכולת, הרבה לפני הבית האחרון, ופשוט נותן להם להמשיך לבד, אז דעו לכם שאם אתם מצליחים לשיר איזה כמה ברידג'ים, כנראה שאתם בטוב. מפה אנחנו עם זוהר ארגוב, אלינור.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: שלום.
4: כן, מי זה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
3: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
4: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה, זה גלגלץ.

הדין. 6:40, אתם על גלגלץ, ועכשיו אנחנו מתקדמים, תכף נשמע את גידי גוב, אבל לפני זה נעדכן אתכם שהשנה פסטיבל הג'אז בים האדום חוגג 40 שנה, הוא בעצם אמור להתקיים בין 11 ל-14 בנובמבר, ואנחנו כאן בגלגלץ מחלקים לכם כרטיס זוגי לפסטיבל הזה. בפסטיבל יופיעו מיטב האומנים, הרבה אנשים מדהימים, עידן רייכל ודודו טסה ומירי מסיקה ואמיר בניון ורביד פלוטניק וקרולינה, ויש עוד רבים, ואחד מהם הוא גידי גוב, שאותו נשמע עכשיו. אז אתם יכולים פשוט לחפש את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק, לעקוב אחר ההנחיות, אולי תזכו בזוג כרטיסים. בינתיים, בואי נשמע.

נשאר גידי גוב. רבע לשבע כאן בגלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מהקום מזרח עד כפר מסרי, כביש מספר 6 לדרום, עמוס ממחלף עירון עד חורשים, כביש החוף לדרום, עמוס לסירוגין מיני עד מחלף וינגייט, איילון צפון, עמוס ממשה דיין עד מחלף השלום, ובכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מלפני ניצנים עד גן יבנה. זה הכל, כמו תמיד, צאו בנחת שם בחוץ, חברים, ואנחנו ממשיכים מכאן עם טונה וצליל דנין.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המקע.

ניקול קידמן, אדלה. טוב, נספר לכם קצת עליה. היא בעצם כזה זמרת רקדנית סלובקית שהיא התפרסמה בתוכנית הריאליטי של נטפליקס Dream Academy, שממנה אתם גם בטח מכירים את הלהקה Cat's Eye, שהספיקה כבר לתפוס תאוצה. גם השיר הזה, ויש לה סינגל נוסף שהיא שחררה שגם הפך למאוד ויראלי, ובספטמבר האחרון, ממש לפני חודש, היא הוציאה את אלבום הבכורה שלה, פרימה, שבתוכו גם השיר הזה נכלל, וכאמור, הפך למאוד ויראלי. ומה שהכי מצחיק זה שהאמת יצא לי להתקל בטיקטוק, באיזה סרטון שבו ניקול קידמן פרסמה לה את השיר, זאת אומרת, השתמשה בסאונד יחד עם עוד כמה אנשים מוכרים, זה דואליפה, פדרו פסקל, וזה היה מאוד מצחיק, וזו סקירת מעגל, וכולם בתגובות כזה רק רצו לוודא שזה יגיע לאדלה, שהיא מתרגשת כנראה באותה מידה. וזהו, מצחיק, יכולים לחפש את הסרטון אם תרצו. 6:54, אתם על גלגלץ, ואנחנו מסיימים כאן את השעה שלנו לבוקר הזה, אז תודה לכם שהצטרפתם, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה שליוותה אותנו בשעה האחרונה, בנקבודי עורך דיווחי התנועה, שיעון שרקה בהמפיקה באולפן, אלברט אל גרבלי לביצוע הטכני. אני בתור צגאי, מיד אחרינו מדינה בדרך עם אדר מרקס. עד אז, בריטני ספירס. Born to make you happy. מקווה שהשיר הזה יעשה אתכם מאושרים. שיהיה לכם יום טוב. ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027 כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
4: בחסות המציע לכם להתייעל, מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם על ג'ילי E5 קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה, ועל ג'ילי סטארי EMI המשולב ההיברידי החשמלי עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר, כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
7: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייאה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: שבע בגלי צהל. אין לימודים כי יש זיהום אוויר. שני בתי ספר בקריית אתא העתיקו הבוקר את פעילותם ותושבים הונחו להסתגר בבתיהם. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל ידווח מחיף ידווח. נאחזים בביטחון, המאחז כוכב יהודה שפונה עשרות פעמים מונע הקמת דרך ביטחונית לקוחות בשטח. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת תפרסם. האלימות שלא נגמרת בפרידה. ברקע הרצח של נניה אתמול בבאר שבע, נשים מספרות על החיים שאחרי האלימות.
10: אישה שבעצם נרצח, זה הזוי, זה מזעזע, אבל את תצחקי שהצד השני אומר לי, תימא לה, היא לא תצטרך לעבור את מה שאני עוברת.
9: ועל המחיר שהן ממשיכות לשלם.
10: שמכריחים אותי לפגוש את הפוגע בשם טובת הילדים, הילדים שלי עברו אלימות, והמערכת עדיין כופה עליהם להיפגש.
9: כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר תביא את סיפורי הנשים שעזרו את האומץ לעזוב, אבל עדיין נאבקות להשתחרר. וגם, זכות הציבור לדעת, הרשות להגנת הפרטיות קוראת לחקור את הדלפת המידע האישי של מלי וליאל יהלומי, נהיה עם ראש מערך האכיפה ברשות. בוקר טוב ישראל.
11: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.
9: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ראש רשות מקומית במרכז הארץ, רעייתו, מנכ״ל חברה כלכלית ועוד כ-20 חשודים בהם עובדי ציבור רבים נעצרו, עוקבו הבוקר לחקירה על ידי שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. חקירה סמויה מתנהלת בחשד לביצוע עבירות חמורות מתחום השחיתות הציבורית, שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס. על פי החשד, בתמורה לחספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, פעלו ראש הרשות ונוספים כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון בתחומים מגוונים ברשות המקומית. זיהום אוויר חריג במפרץ חיפה הוביל להעתקת הלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר הרזים בקריית אתא למקומות חלופיים. אתמול נמצאו ריכוזי בנזן חריגים סמוך לבתי הזיקוק בחיפה. המשרד להגנת הסביבה הורה להפסיק את עבודות התחזוקה במתחם ודרש מהמפעל לבדוק את נסיבות האירוע. הבוקר תיערך הערכת מצב נוספת בהתאם לנתונים שהתקבלו. המתיחות במפרץ הפרסי, אדם אחד נהרג הלילה, אזרח פקיסטן, ו-11 נפצעו מפגיעה נוספת של טיל חוטי בנמל התעופה הבינלאומי בריאד. נמל תעופה נוסף במזרח סעודיה הותקף גם כן. החוטים הם מפרסמים אזהרה לנוסעים.
12: נוג'דד תחדירנא לכאפת אל-שריקאת אל-עאלמיה וג'מיע אל-חוברא' ואל-מוז'פין ואל-מוסאפירין من كل دو
9: شوت ونصفين كد لهيتيف يم المشخدين وهبيو لزخياتهم بمخرزين عتيري ممون بتخومين مغوونين برשות المكوميت. זיהום אוויר חריג במפרץ חיפה הוביל להעתקת הלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר הרזים בקריית אתא למקומות חלופיים. אתמול נמצאו ריכוזי בנזן חריגים סמוך לבתי הזיקוק בחיפה. המשרד להגנת הסביבה הורה להפסיק את עבודות התחזוקה במתחם ודרש מהמפעל לבדוק את נסיבות האירוע. הבוקר תיערך הערכת מצב נוספת בהתאם לנתונים שהתקבלו. המתיחות במפרץ הפרסי, אדם אחד נהרג הלילה, אזרח פקיסטן, ו-11 נפצעו מפגיעה נוספת של טיל חוטי בנמל התעופה הבינלאומי בריאד. נמל תעופה נוסף במזרח סעודיה הותקף גם כן. החוטים הם מפרסמים אזהרה לנוסעים.
12: نجدد تحذيرنا لكافه الشركات العالميه وجميع الخبراء والموظفين والمسافرين

0: גם כן, החות'ים הם מפרסמים אזהרה לנוסעים.
1: نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية فإنها غير آمنة.
0: דובר החות'ים יחיא סריה אומר, אנו שוב מזהירים את החברות הבינלאומיות, את המומחים, העובדים והנוסעים מכל מדינות העולם מפני הסכנה שטומנות בחובן הטיסות לנמלי התעופה בסעודיה. הם אינם בטוחים, כך סריה, ושטען גם כי החות'ים הצליחו שוב לפגוע במתקן של חברת הנפט הסעודית ארמקו. בכיר במשמרות המהפכה של איראן טוען כי ארצות הברית הסכימה לחלק משיבת התנאים של טהרן לסיום המלחמה ופתיחת מצר הורמוז. ברשומה ברשת X הוסיף מוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, שבמשמרות המהפכה רואים את התגובה האמריקנית כבלתי מספקת. טראמפ פתח באחת המלחמות המטופשות בהיסטוריה האנושית לאחר שנתניהו הוליך אותו שולל. צבא ארצות הברית מעולם לא יידרדר לשפל מביש שכזה, כתב רזאי ברשת X. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את ראשי מערכת הביטחון להתייעצות ביטחונית. ענקית הטכנולוגיה אמזון במגעים לרכישת חברת הסטארט-אפ הישראלית דקארט ב-7 מיליארד דולר, כך דיווח הלילה וול סטריט ג'ורנל. זאת אחרי שבחודש שעבר נסוגה אנתרופיק מרכישת דקארט. דקארט נחשבת לאחת מחברות הבינה המלאכותית המובילות בישראל. היא מפתחת מודלים לייצור וידאו בזמן אמת המייעלים את השימוש ברכיבי חומרה. בוריס שטונדה, לוחם יחידת דובדבן שנפצע אנושות בקרב בבית חנון שברצועת עזה לפני כשנתיים ורגלו נקטעה, הפך לישראלי קטוע הרגל הראשון שמשלים את אליפות העולם באיש הברזל בהוואי. שטונדה, שאיבד בעזה 4 מחבריו לצוות, חצה את קו הסיום כשהוא מניף את דגל ישראל לאחר שחייה של כמעט 4 קילומטרים בים פתוח, רכיבה של 180 קילומטרים וריצת מרתון מלאה, כל זאת כשהוא קטוע רגל כאמור. בריאיון לבוקר טוב ישראל, הוא שיתף במאבק הפיזי והנפשי בדרך לקו הסיום.
2: נפצעתי, עברתי את התהליך שיקום והתחלתי לחפש אתגרים שישקמו אותי. עכשיו אני קטוע רגל מעל הברך ואני לא יודע לשחות ובטח שאני לא יודע לרוץ בלי רגל. אני לא מחפש תירוצים, אמרתי אני הולך לעשות את זה.
0: ליגת העל בכדורגל, הפועל ירושלים הביסה 4-0 את הפועל רמת גן, ניצחון רביעי ברציפות לצהובים שחורים, המאמן אלמוג כהן מרוצה.
3: אני שמח שם באמת ידענו לעבוד כל כך חזק נגד הכדור ולשים לחץ על הפועל רמת גן, לעשות 4 ניצחונות ברציפות. זה מראה על עוצמה, זה מראה על עוצמה נפשית, זה מראה על קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. אם אני צריך למכבי תיב זה לא שווה כלום. הרעב הזה צריך להמשיך ממשחק למשחק.
0: ביתר ירושלים ניצחה את הפועל רמת גן. הערב ב-8:30 הפועל ירושלים תארח את מכבי חיפה. בליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב ניצחה אמש את הפועל באר שבע דימונה 95-82. הפועל ירושלים הביסה 92-69 את הפועל חולון, וניצחון דחוק של עירוני קריית אתא על הפועל העמק 86-85. עכשיו גלגלת צבת החזית.
4: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
0: איילון צפון העמוס ממשה דיין עד מחלף השלום. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד חורשים. כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין מיני עד מחלף ווינגייט. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס מלפני ניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
5: גלגלץ. בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון השמורת, הנחות במיוחד בשבילכם, עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

היי, מה העניינים? מה קורה? מה זה הפקק הזה? בני, זה ככה אצל כולם או שרק כמו, אני מרגישה לפעמים שזה כמו ענן גשם, שזה רק מעל האוטו שלי? לא, נכון? זה אצל כולם הבוקר, לדעתי. מה העניינים? מה קורה? אני מקווה שאתם בטוב. תמר בן אריה עורכת המוזיקה, כי דנה יצחק, אימא וילדה.

0: אתם על גלגלץ. רציתי להגיד עכשיו, לא, אתה יודע מה רציתי להגיד? שאמרתי, רציתי להגיד, יו, אתם לא יודעים איזה כיף זה שיש לי בני כבודי בחיים, אבל גם לכם יש, אז כאילו... מה אני מספרת לכם את זה?
1: לא, יש גבול ש...
0: הוא לפעמים אומר, הוא יכול רק להסתכל עליי באיזה זה, ואני פשוט אקרת פה על הרצפה, אני יכולה על ממנו.
1: בוקר טוב.
0: אני הבן אדם שמכיר אותך הכי טוב.
1: ואחד הטובים.
0: הוא יכול רק להסתכל עליי. לכל אחד יש כזה, נכון?
1: כן.
0: אז זה, וואי.
1: כל אחד יש את האחת שלו. שלום שלום, בוקר טוב, מה שלום, מה זה החום הזה שהיה אתמול?
0: לא יודעת, אני התלבשתי לא קשור.
1: למה כאילו?
0: קודם כל, התלבשתי מאוד יפה, בבקשה.
1: כן, מה זה? חולצה לא ברורה לי, מה זאת אומרת?
0: לא, חולצה מדהימה.
1: וואי.
0: אבל חם, אני כאילו הבאתי את הסתיו בכוח.
1: כן, אתמול ראיתי אותך לבושה וזה, יצאתי החוץ, היה עננים. לא, היה כאילו מצב של חורף, כאילו מבחינת התחושה והאור. אבל החום היה מיותר.
0: אני אסביר, אני עשיתי כבר קיץ חורף.
1: עשית את זה?
0: כן.
1: למה בעצם את לא משאירה באותו מצב?
0: אין לי מספיק מקום.
1: מה, אז בעצם מעלים את הקיץ למעלה ומורידים את החום?
0: הורדתי את הסתיו, את הבגדים הדקים הארוכים, וחם לי.
1: אני לא עושה את זה, אני פשוט הולך למקום בארון שזה נמצא בו, יש לי ארון הזזה, עוד צעד אחד.
0: סליחה.
1: ואז כאילו...
0: אתה עם סנדלים וגרביים, לא משנה, יש לך גרביים כאילו עבוד, או גם דקות.
1: מה, יש מישהו שלא הולך עם חולצה קצרה היום לעבודה, עם מכנסיים קצרים,
0: אם הוא יכול. רק אדר, הבא עם ארוך, אתה לא מבין?
1: טוב, כי את כאילו באה עכשיו לאיזו תצוגת אופנה, כאילו...
0: שמה? שכולם יראו ברדיו.
1: היי, לא היית אומרת לי, לא הייתי רואה.
0: טוב,
1: בוקר טוב, חברות, חברים, בואו תשמרו על עצמכם בכביש, שנעבור את זה ביחד, נראה חיפה משומרת למסריק, 35 דקות. מנהרת 6 לצפון, ביוקנעם, חסומה לתנועה. לא ברור לנו למה, מנסים לברר, אבל יש עומס שם לבאים מאליקים, ואז כולם חותכים שם ל-721, דרך צומת התשבי ובלגן גדול. 6 לדרום, בקה לחורשים, כביש החוף. היכן שהיית, 40 דקות מיינאי לוינגט.
0: נורא כיף בעונה הזאת.
1: 35 דקות, איילון צפון, ראשון דרום, גבעת שמואל, בירושלים, תל אביב, יש עומס קטנטן משורש ללטרון, ואחרי זה כמובן שפירים לתל אביב, וניצנים גני אבנה, 25 דקות. תשמרו על עצמכם, פליז.
0: מועדון הקצב של אבי ופנחסוב.

0: אתם על גלגלת, עניינים כזה מהכבישים. כביש נערי החיפה עמוס שם מאוד משומרת ועד כפר מסריק 40 דקות. עכשיו, כביש 6, מנהרת יוקנעם, היא חסומה לתנועה בשני הכיוונים. נפל שם החשמל, חסרה שם התאורה, עמוס שם מאוד לבאים משני הכיוונים. בנוסף, בכביש מספר 6, גם מנהרת רכסים, נחסמה יותר צפונית, כן? גם אין חשמל, אין תאורה. גם עמוס שם מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. אז שתיהן חסומות, וזה מה שקורה, אבל לנו יש חשמל. אלברט דואג, הכל מתקתק פה, ועוד רגע אתם תשמעו את השידוך הכי טוב שהיה למצד הישראלי השנתי. הכי טוב.
1: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול, ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל, והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו, ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט, ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון, במספר 053-380-1464, באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: שערי מדע ומשפט.
6: מוזיקה, זה גלגלת.

0: אבא, גימי גימי גימי, אתם על גלגלת. שלום בני כבודי.
1: שלום שלום.
0: מה שלומך?
1: בוקר טוב.
0: רבע לשמונה. שלום לצוותי החינוך, שלום לתלמידים, שלום לתלמידות, שלום לכל מי שבא ככה בקשר עם הילדים שלנו והילדות שלנו, שיהיה לכם יום שמח ונעים וטוב.
1: שהשיעורים יעברו בקלות ובהנאה, ושהמידע שתעבירו ייקלט אצל התלמידים בשמחה ובגאון, וישאר אצלהם ארון.
0: וגם שההפסקה תעבור בשמחה.
1: נכון.
0: יש ילדים שההפסקה היא חלק שהם דווקא לא מחכים, לא? והלוואי וזה יהיה אחרת. שימו לב היום בבוקר, כשאתם יוצאים מהכיתות, לכולם יש עם מי לשחק, שאף אחד לא נשאר לבד. תשימו לב גם שלכולם יש סנדוויץ' למשל, ואם אין אז תחלקו ותתנו ותהיו ביחד. אתם יודעים שאנחנו הכי הכי הכי יפים כשאנחנו ביחד. אל תתנו לאף אחד להישאר לבד.
1: כמו נסעתי ברכבת הקלה, וזה עבר ליד בית ספר, והשוער, הוא לקח מטטב, הוא טיטה את כל האזור, ואני כאילו ברכבת עצרה.
0: כאילו הכין לקראתם.
1: כן, לא, היה יותר מדי, יותר מאוחר, סתם, זה היה צהריים, הם לומדים, והם ציטה שם, וזה כל כך ריגש אותי, כאילו שהחמוד הזה מנקה שם את כל המגרש והכל וזה, וגם שומר.
0: שסביבת העבודה שלו תהיה נעימה, וגם לילדים.
1: כי הם יוצאים להפסקה תכף, איזה יופי. טוב, אז גם השומרים והשוערים וה... יש עדיין שרת, כאילו, זה כאילו, נגיד, אם קורה משהו בדלת, אז כאילו, יש אחד, יש עדיין...
0: הוא האיש הכי אהוב בבית ספר, תמיד.
1: גם יש לו עוד מלא מפתחות, כאילו, שהוא פותח את כל החדרים, נכון? יש לו את המאסטר להכל, הוא זה שמביאים אותו, נגיד, מהקצה השני של הבית ספר, לפתוח איזה חדר שננעל, ו... יש, זה נקרא מה, שרת, אב בית, איך זה קוראים לזה היום?
0: קוראים לו בשם שלו בדרך כלל.
1: כן, אבל זה לא השומר בשוער.
0: לא, יש שומר ויש מישהו שאחראי על כל הטכניקה. בני, גם לך יש הרי, אנחנו כולנו עובדים אצל בני, לבני יש פאנצ'ר, הוא קורא לחבר הזה, לבני נתקע הזה, הוא קורא לחבר הזה.
1: אז בבית ספר מחזיקים אחד.
0: מחזיקים אחד כזה.
1: שיודע את הכל.
0: בדיוק.
1: אני צריך אחד כזה.
0: בדיוק, זה מה שאני אומרת.
1: נערי החיפה משומרת למסריק 45 דקות. שימו לב לשש, מנהרת יוקנעם חסומה בשני הכיוונים, בגלל נפילת חשמל. ייקח קצת זמן לסדר את זה, זה לבטיחותכם, עדיף לנסוע לא בחושך במנהרות. במקום עמוס מאוד משני הכיוונים, מנהרת רכסים פתוחה לתנועה. שימו לב, מנהרת רכסים יותר צפונית, פתוחה לתנועה, עשו שם לרווחה. תמרה אבליים, אפולה להדשים, 66 משמר העמק מגידו. איינשטיין לוינגט, 35 דקות, קצת התקצר בחוף. טייבה ליד, 35 דקות. השרון לבצרה, זה פקק חדש, השרון לבצרה. יענו בכביש 4. 50 דקות איילון צפון, ראשון דרום גבעת שמואל, ומה נאמר ש-30 דקות מלפני ניצנים לגן יבנה. צאו בסבלנות, צאו בזהירות, שיהיה לכם באמת יום לימודים מהנה.
0: תודה רבה לך. When I'm alone, listen.

0: מכה אפורה. לעד, השיר של פלורנטין, מוניקה סקס. עכשיו רותם שפרן, זה נקרא לחפש אותי באחרים, וזה יפה. בן 22, בכיתה י' ב' הוא הוציא את האלבום הראשון שלו. זה נפלא.
1: פעם היינו יושבים כאן ביחד היום, בשולחנות נפרדים.

0: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: שלום, כאן רונן מרדי, ראש העיר נהריה. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
4: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר. חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל, מיסודה של רעיה שטראוס.
5: שלום.
6: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
5: מה?
7: אני לא נושמת.
6: אני לא נושמת איתך.
7: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
6: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
7: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ראש רשות במרכז הארץ, רעייתו וכ-20 עובדי ציבור נוספים חשודים בעבירות שוחד ושחיתות ציבורית חמורות. על פי החשד, ראש הרשות ואנשים נוספים פעלו בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן כדי להיטיב עם המשחדים, והביאו לזכייתם במכרזים עתירי כסף בתחומים מגוונים ברשות המקומית. הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם העיכובם לחקירה של ראש הרשות, רעייתו וכאמור 24 חשודים נוספים. בהמשך היום יתברר אם יובאו להערכת מעצר בפני שופט. זיהום אוויר חריג במפרץ חיפה הוביל להעתקת הלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר הרזים בקריית אתא למקומות חלופיים. אתמול נמצאו ריכוזי בנזן חריגים סמוך לבתי הזיקוק בחיפה. ראש העיר חיפה יונה יהב קורא למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה לעצור את הפעילות בבתי הזיקוק, פעילות התחזוקה, עד לסיום החקירה. הבוקר תארך הערכת מצב נוספת בהתאם לנתוני הניטור המעודכנים. רבית שטוסל, מרכזת קהילת מנקים את מפרץ חיפה וחברת ועדת איכות הסביבה של חיפה, אמרה בבוקר טוב ישראל שנזקי זיהום האוויר בחיפה משולים לנזקי מלחמה.
13: מבחינתנו, תושבי מטרופולין חיפה, איראן שלנו זה שם. זה פעם ראשונה שסוגרים בתי ספר, אני לא זוכרת כזה דבר. והנחיות להסתגר בבתי, וזה שערורייתי, הבחירות הן גם על זה בסוף.
12: 15 יום לבחירות לכנסת, ברקע הטענות לעריקים פוטנציאליים ברשימת ישר, חבר הכנסת חילי טרופר מישר רומז בבוקר טוב ישראל כי מצאו כאלה דווקא אצל נתניהו.
14: אם מישהו צריך לדאוג מסילמן, אם זה הפעם נתניהו, אני אומר לך שלדעתי יש חברי כנסת או אנשים ברשימת הליכוד שבחודשים האחרונים גדי איזנקוט דיבר איתם יותר מאשר בנימין נתניהו.
12: המתיחות במפרץ הפרסי, אזרח פקיסטן נהרג הלילה ועוד 11 בני אדם נפצעו מפגיעה נוספת של טיל חוטי בנמל התעופה הבינלאומי בריאד. נמל תעופה נוסף במזרח סעודיה הותקף גם כן בשנית, והחוטים פרסמו אמש אזהרה לנוסעים.
15: נוג'דד תחדירנא לכאפת השריקאת אלעלמיה וג'מיע אלחובראא ואלמוזפין ואלמוסאפירין מן כל דואל אלעלם מן מגבת תסיר אלרחלאת באתג'אה אלמטארת אלסעודיה فإنها غير آمنة.
12: אנו שוב מזהירים את כל החברות הבינלאומיות, את המומחים, העובדים והנוסעים מכל מדינות העולם, מפני הסכנה שטומנות בחובן הטיסות לנמלי התעופה בסעודיה. הם אינם בטוחים, כך שריה, שטען כי מתקן של חברת הנפט הסעודית הרמקו הותקף אתמול גם כן. מוחסן רזאי מבחירי משמרות המהפכה טוען כי ארצות הברית הסכימה לחלק משיבת התנאים של איראן לסיום המלחמה ופתיחת מצר הורמוז. ברשומה ברשת X הוסיף מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן כי באיראן רואים את התגובה האמריקנית כבלתי מספקת. טראמפ פתח באחת המלחמות המטופשות בהיסטוריה האנושית לאחר שנתניהו הוליך אותו שולל. צבא ארצות הברית מעולם לא יידרדר לשפל מביא שכזה, כתב רזאי. בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את ראשי מערכת הביטחון להתייעצות ביטחונית. המאחז הבלתי חוקי כוכב יהודה בגוש עציון בין אפרת לתקוע מונע מצהל סלילת כביש ביטחון שנועד לקצר את תנועת הכוחות, לאפשר הגעה מהירה לאירועי חירום ולהפחית את הסיכון לחיילים. כך עולה ממסמך של פיקוד המרכז שפרסמה הבוקר לראשונה כתבתנו ביהודה ושומרון, הענה בנדרת. היא מוסיפה כי המאחז, שפונה יותר מ-50 פעמים מתחילת השנה, נמצא בראש סדר העדיפויות של צהל לפינוי. מדובר צהל נמסר בתגובה כי נוכחות המאחז מעכבת ביודעין את צלילת הציר שיכול לסיים של איראן לסיום המלחמה ופתיחת מצר הורמוז. ברשומה ברשת X הוסיף מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן כי באיראן רואים את התגובה האמריקנית כבלתי מספקת. טראמפ פתח באחת המלחמות המטופשות בהיסטוריה האנושית לאחר שנתניהו הוליך אותו שולל. צבא ארצות הברית מעולם לא יידרדר לשפל מביא שכזה, כתב רזאי. בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את ראשי מערכת הביטחון להתייעצות ביטחונית. המאחז הבלתי חוקי כוכב יהודה בגוש עציון בין אפרת לתקוע מונע מצהל סלילת כביש ביטחון שנועד לקצר את תנועת הכוחות, לאפשר הגעה מהירה לאירועי חירום ולהפחית את הסיכון לחיילים. כך עולה ממסמך של פיקוד המרכז שפרסמה הבוקר לראשונה כתבתנו ביהודה ושומרון, הענה בנדרת. היא מוסיפה כי המאחז, שפונה יותר מ-50 פעמים מתחילת השנה, נמצא בראש סדר העדיפויות של צהל לפינוי. מדובר צהל נמסר בתגובה כי נוכחות המאחז מעכבת ביודעין את צלילת הציר שיכול לסייע לכוחות

0: שפונה יותר מ-50 פעמים מתחילת השנה, נמצא בראש סדר העדיפויות של צהל לפינוי. מדובר צהל נמסר בתגובה כי נוכחות המאחז מעכבת ביודעין את צלילת הציר שיכול לסייע לכוחות הביטחון, ומסיטה את הקשב של הכוחות ממשימתם להגנה על הגזרה וסיכול טרור. ענקית הטכנולוגיה אמזון במגעים לרכישת חברת ההזנק הישראלית דקארט בכ-7 מיליארד דולר, כך דיווח הלילה וול סטריט ג'ורנל. זאת לאחר שבחודש שעבר נסוגה אנתרופיק מרכישת דקארט לאחר בדיקת נאותות. דקארט נחשבת לאחת מחברות הבינה המלאכותית המובילות בישראל, שמפתחת מודלים לייצור וידאו בזמן אמת, המייעלים את השימוש ברכיבי חומרה. ליגת העל בכדורגל, הערב ב-8:30 הפועל ירושלים תארח את מכבי חיפה. אמש הביסה ביתר ירושלים 4-0 את הפועל רמת גן, והמאמן אלמוג כהן מרוצה.
1: אני שמח שם באמת ידענו לעבוד כל כך חזק נגד הכדור ולשים לחץ על הפועל רמת גן, לעשות 4 ניצחונות ברציפות. זה מראה על עוצמה, זה מראה על עוצמה נפשית, זה מראה על קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. אם לא נצח את מכבי תל אביב זה לא שווה כלום. הרעב הזה צריך להמשיך ממשחק למשחק.
0: במחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב ניצחה אמש את הפועל באר שבע דימונה 95-82, הפועל ירושלים הביסה את הפועל חולון 92-69, וניצחון דחוק של עירוני קריית אתא על הפועל העמק 86-85. עדכוני תנועה מגלגלץ, בכביש 6 מנהרת יוקנעם חסומה לתנועה בשני הכיוונים בגלל הפסקת חשמל וחוסר תאורה, יש עומס תנועה במקום לבאים כאמור משני הכיוונים. כביש 4 דרום עמוס מצומת השרון עד בצרה, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה כבד משומרת עד כפר מסריק, כביש 60 צפון עמוס מאפולה עד צומת הדשים. עכשיו התחזית.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ועמרי לזרוב.

0: 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: בחסות! המציע לכם לזרום! מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם! בסניפים ובאתר, אייס.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
3: מדינה בדרך, הדר מרקס, עושה לי את הבוקר.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
5: כל הנחלים

אתם על גלגלץ, זה אריק לוי כמובן עם שיר סתיו ואיתמר בן אריה עורכת המוזיקה, אלברט אלגרבלי הוא הטכנאי, שיון שירקאו ומפיקה, בני כבודי עורכת הדיווחים, וזה אילי בוטנר והלהקה עד שאת לא חוזרת חדש. אני אדר מרקס, טוב שאתם פה, מדינה בדרך בגלגלץ. אוקיי.

0: בדאונונט, אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, בני כבודי, מה קורה?
1: שלום, שלום.
0: 8:15,
1: פקקים, לצערנו גם בלגן מאוד גדול במרכז עכשיו, אז בואו נתחיל מהצפון, כי שם, וואי וואי, מה הולך שם באזור מנהרת, יוקנעם. יא
0: בבא.
1: מה עשית לנו מנהרה יקרה? אתה יודע, זה מנהרה אולי של איזה קילומטר, קילומטר וחצי, קטנטונת, יפה, גם את יוצאת ממנה.
0: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. אתה יודע שזאת המנהרה שלי.
1: באמת?
0: אני כל פעם אומרת לך, זה המקום, זה הרגע, יו, איזה קטע.
1: טוב שהיא קצרה, נכון? כי את רוצה כבר לראות את מה שרואים.
0: זה קטע, אבל זה הרגע הכי יפה בארץ. כי יש רגע שיוצאים ממנהרת יוקנעם, והנוף נגלה, וזה פשוט עונג.
1: נכון.
0: אז, חברים, אומנם המנהרה חסומה, אבל עוד רגע תגיעו לרגע. ואתם יודעים על מה אני מדברת, אתם תראו את הדבר היפה הזה ותגידו, לא, זה לא היה שווה לעמוד את זה, אבל איזה יופי.
1: יכול להיות שהם רואים את זה עכשיו, כי במנהרה אין אף אחד בעצם. רואים את זה מבחוץ, תסתכלו כמה שאתם רוצים.
0: אוי,
1: אז יש לנו כך. בואו נתחיל מעומס כבד ביותר בשומרת למסריק 40 דקות הבוקר.
0: כן.
1: נתחיל בתאונת דרכים ב-85 מרמה, מערבה לצומת שזור, שזה חבל מאוד, 25 דקות. עכשיו במנהרת יוקנעם, היא חסומה לתנועה בשני הכיוונים בגלל הבלגן בחשמל ואין שם אור. יש שם עומסים כבדים מאוד בשני הכיוונים. יש לנו 45 דקות ממחלף שער העמקים, זה מצפון, ויש לנו מדרום, ממחלף אליקים 30 דקות. בגלל זה 77 עמוס מאוד ממחלף
0: ישי. בני, קיבלנו הודעה.
1: על?
0: השנייה פתחו את המנהרה ביוקנעם.
1: יואו!
0: כרגע המאזינים שלנו.
1: תדליק את האורות בבקשה. יפה מאוד. אני רואה אותו איך הוא מאושר, הבן אדם שגרם לזה להידלק, ויושב שם בחדר הבקרה, והוא רואה שהאור עובד.
0: חיי.
1: מה הוא אומר להם עכשיו? בוא, אני נשאר פה.
0: האור בקצה המדרה.
1: האור בקצה, יפה.
0: יש לנו מאזינים.
1: רגע, הוא נשאר שם עכשיו איזה שעה לראות שזה עובד כמו שצריך, או שהוא הולך זה שתיקן את זה. מה קורה עכשיו כאילו? להתראות, או שכאילו? שאלה יפה.
0: אני אשאר לראות אם הכל תקין.
1: אני אשאר לראות אם הכל תקין, שלא יהיה איזה עניין כמו בבית. אוקיי, אז נחליף את הדיווח. מנהרת יוקנעם נפתחה לתנועה בשני הכיוונים, במקום עדיין עומסים מצפון ומדרום, ו-77, שימו לב לזה. 66 מגידו משמר העמק, אפול על הידשים 26 דקות. עכשיו הבלגן במרכז, ניצני עוז נחשונים, זה אומר ניצני עוז נחשונים. תחשבי בקו של נתניה, עד הקו של פתח תקווה, עומס של 45 דקות, קצת לפני נחשונים, יש תאונה, שתי מסעיות, שימו לב לזה, 6 לדרום, עומס כבד, ניצני עוז ונחשונים. החוף, 35 דקות, איינשטיין לוינגט, השרון לבצרה, וההמשך 40 דקות מורשיים המושבות. איילון צפון, מפציץ בדרכו שעה וחמש דקות ממבוא איילון לשלום. ראשון דרום, גבעת שמואל המקביל, 55 דקות. ירושלים, תל אביב, 40 דקות לתוך הקיבוץ. סורק לדניאל, 35 דקות. סורק לדניאל, 35 דקות. יש לנו גם בפני ניצנים לגן יבנה, 30. ועומס אחרון, ב-60 לדרום, מכיוון שווה שומרון, הצומת ג'יט. ג'יט הגעת, 30 דקות עמדת, זה הפקקים שלנו הבוקר, אני חושב שראוי מוזיקה, איך המוזיקה בעצם?
0: הם נהדרת.
1: כן.
0: כן, תכף תשמע.
1: יפה.
0: וקיבלנו עוד הודעה, שיש עוד רגע, יש הרבה רגעים יפים בארץ ישראל, אבל שיש עוד רגע שזה הירידה בכביש סטלה מריס בחיפה. נכון, אלברט? גם דרך מאוד מאוד מאוד יפה, יש רגע כזה שהכל נפתח, כל המפרץ, וזה מהמם. ותאספו לנו רגעים כאלה.
1: אין העמק, משמר העמק, כל הכביש המדהים הזה שעובר מפה לפה, איזה שאלה.
0: נכון. בירידה בערבה, במרפסת שלנו שם, של בירידות סדום. אז יש לכם איזה רגע?
1: נכון, שהכל כתום משני הצדדים, נכון? זה בירידות סדום?
0: זה לא שם. איזה כתום?
1: כאילו, הערים, כאילו...
0: הכל טוב, מה, איזה כתום שם. ארץ ישראל יפה, יש לה מלא רגעים. בוא נעמה הרגע שלכם, 052-90-2002.
1: אני כשהייתי נוסע פעם לירושלים, הייתי סופר את האלה המשוריינים שבדרכים, הייתי מחפש לראות אם אני מוצא את המשוריינים.
0: גם בדרך לירושלים יש איזה רגע שזה מרגיש.
1: פעם זה היה עליות לירושלים, כולם היו נתקעים בעליות לירושלים.
0: זה מרגיש גם שם, יש שם איזה רגע שזה מרגיש כמו הכפר של הדרדסים. שהכל כזה, רק מקסים. טוב, אתם בינתיים שולחים לנו מלא מקומות כאלה.
1: רגעים ישראלים בכבישים.
0: רגעים בכביש, כן, שהנוף כל כך יפה.
1: במשקפתו, משקפתו? משקפיו של הנהג.
0: זו הודעה מעולה.
1: משקפיו של הנהג.
0: איזה הודעה מעולה קיבלנו. אוי, המסוע של ההלוך בנתב"ג, מישהו כתב לנו. אוי, אתם גדולים. חיי. אתה יודע מי כתב את זה? יניב רוטיץ', שהוא המאזין מספר אחת שלה.

0: אני חייבת להגיד שהגיעו מלא מלא מלא מלא הודעות עם כזה רגעים יפים בארץ ישראל, עם נופים וכאלה, ורגע אחד מדהים במיוחד, מישהו כתב, זה אחרי שאומרים בוקר טוב ותודה לחיילים במחסום. זה מה זה נכון, זה גם הרגע שאני הכי אוהבת, ואיזה כיף שמישהו כתב את זה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז זה יהיו זהירים להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: טוב, אז תקציר. בכביש מספר 6, מנהרת יוקנעם נפתחה ועמוסה מאוד משני הכיוונים. מנהרות הכרמל קינאו, אז חסמו גם אותם ממחלף הקריות לכיוון נווה שאנן. זה נורא, קרתה שם תאונה, זה רק לכיוון מערב, אבל זה מה שקורה שם עכשיו. 6 לדרום, עמוס מאוד, ממחלף ניצני עוז עד נחשונים, בגלל תאונת מסעיות. 7-6-8, עמוס מפוריה, נווה עובד לכיוון טבריה, בגלל עוד תאונה. סו בבקשה בסבלנות ובזירות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז ובזירות, להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
3: מטפלת באמנות? אני?
4: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונט של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
5: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם על גלגלת, זה עוד לא קרה לי פה. ותראה, אני הרבה זמן פה, אני תקופה באמת, כמה, 24 שנה, 23 שנה.
1: כן, זה...
0: מסתובבת בתחנה, זה עוד לא קרה לי.
1: בכלל, זה לא קרה למותג, למותג שאת, כאילו, איך יכול להיות שנעל שאת קנית... בטח באלפי שקלים.
0: לא, אני לא קונה באלפי שקלים נעליים.
1: הסוליה פשוט נפרדה מהחלק של הנעל.
0: נפרדה לי הסוליה בנעל, כי זה נעל, היא אולי בת 14 הנעליים האלה. אני כל כך אוהבת אותן, אני שומרת עליהן.
1: אני תמיד יש לי דבק, יש מישהו שאין לו דבק מגע בבית?
0: לא, ברור שיש לי בבית, אבל זה קרה פה.
1: אבל אני לא יודע, אף פעם זה לא הולך לי.
0: נפתחה לי הסוליה.
1: איך עושים דבק מגע? עם מברשת שיניים? פעם הרסתי מברשת שיניים?
0: מכחול אפשר.
1: מאיפה אני אביא מכחול?
0: לא, אפשר מברשת.
1: רציתי להדביק משהו לפני כמה זמן. עשיתי מברשת שיניים, א', זה לא נדבק טוב, וכנראה חיכיתי לא מספיק זמן, סגרתי את זה, וזה נפתח שוב פעם מחדש.
0: בקיצור, הלכתי למעבדה פה של גלת, המעבדה הטכנית.
1: יש להם דבק מגע?
0: יש להם את כל הסוגי הדבקים, כי הם מתקנים פה כל היום דברים.
1: שלוש שניות, חמש שניות, שש שניות.
0: כל הבניין הזה עומד עם דבק שלוש שניות.
1: איך ג'ולי אמרה לה? בואי אני אביא לך דבק שלוש שניות. רגע, שהיא אומרת שלוש שניות, היא באמת מאמינה שבשלוש שניות זה ידביק לה את הדבק?
0: וג'ולי, אצל ג'ולי בשתי שניות זה נדבק.
1: היא לא מבינה ששלוש שניות זה לוקח גם מלא מלא זמן, זה רק למכור את המותג?
0: ג'ולי רק מסתכלת על זה, זה נדבק.
1: שלוש שניות.
0: בקיצר, הלכתי למעבדה.
1: יפה. מעבדה, הם לא מבינים שאת אומרת בשידור מעבדה.
0: זה פה ליד, זה דלת לידינו.
1: ככה זה נקרא אצלנו, מעבדה היא אחראית על כל הציוד, אוזניות,
0: הטכני,
1: כפתורים,
0: מלחמות. זה האנשים הכי חשובים בבניין אחרי ג'ולי. בקיצור, פסטרנק שם, מזל.
1: יש שם מלחציים?
0: כן, אז הוא אומר לי...
1: אז כולנו אהבנו בבית ספר לסובב?
0: עכשיו באמת, פסטרנק, אני מכירה אותו 24 שעות, הוא פה הרי לפני הבניין, הוא בא עם אלברט. אז הוא אומר לי, אדרי, תשאירי פה, אני אסדר לך. כמו אבא שלי, הוא באמת, איזה איש מתוק. אז אמרתי לו, אבל... אז תשים דבק, אני אלחץ על זה. הוא אומר לי, תלכי, את במלא פה עד 10. תורידי נעליים.
1: את שם לך את הנעל במלחציים?
0: כן.
1: אז עכשיו הנעליים שלך לחוצות במלחציים?
0: אחת, כן. אני אז אמר, הוא אומר לי, אדרי, אז תורידי את הנעליים, תלכי יחפה. אמרתי לו, מה פתאום, אני לא יכולה ללכת פה יחפה, אני אצלח ל-50%.
1: מה סתם?
0: אז אני קופצת על הרגל. בקיצור, זה טעים, אני נכנסת, אז אני נכנסת למעבדה, אלברט. הוא אומר לי, זה במלחציים, תחכי בסבלנות. צילמתי את הכל, עשיתי סטורי, זה מאוד חשוב שיהיה... אני לא מבטרת על הנעליים האלה, אני 14 שנה עם האוהבת אותה.
1: נכון,
0: אין שום סיבה.
1: אני גם בספורט שזה קורה, מדביק.
0: בטח,
1: נו. עד שאי אפשר להדביק.
0: נכון. אין סיבה לזרוק וישר לקנות וזה, ואני גם מאוד אוהבת אותה.
1: דבק מגע צריך לשנות לו את כל המרקם, את כל...
0: כן, בשביל מה? הוא אומר לי, מרחתי, עכשיו זה מתייבש.
1: לא, אבל ניסית פעם, באמת, ניסית פעם לעבוד עם דבק מגע. זה נמרח, אי אפשר שזה נדבק ביד, אי אפשר שזה ידבק ביד, את לא יודעת כמה זמן לשים.
0: אתה בעצם מנהל קרב מגע.
1: את חושבת שזה וידאו, וזה יוצא החוצה, והחום הזה, ויש כאלה שאוהבים את הריח,
0: אני אוהב את הריח. אתה לא אוהב את הריח? אני אוהב את הריח. הריח של טיפקס.
1: טיפקס?
0: אתה גם אוהב? אני אוהב את הריח הזה.
1: באמת?
0: דלק?
1: דלק?
0: כל הריחות האלה.
1: מה את אומרת?
0: כאילו, אין לי בעיה.
1: מה, נכנסת את התחנה הדלק ואת...
0: לא, אל תגזים, אבל לא, פריע לי.
1: מה את אומרת?
0: כן.
1: טוב, בסדר.
0: תראה, אנחנו בסך הכל מגלץ, הרבה דברים עברנו פה. ריחות, קשים. זה אין לי בעיה.
1: טיפק, לי יש טיפק לבית.
0: ואז אלברט עובר ופשוט מנטרל את כל הריחות שהרחת. כן. מרוב האפטר שיפ.
1: אתה יודעת שקניתי טיפק לאחרונה, אין לי מושג למה אפילו. וכל כמה ימים אני מרשרש אותו ככה שהוא לא התייבש. סתם קניתי אותו, לא יודע למה.
0: אתה כל כך מוזר.
1: כן, לא יודע למה.
0: יש לך עט בכלל בבית?
1: יש מלא עטים, קופסה של
0: עטים. אתה כותב עדיין?
1: צ'קים רק.
0: צ'קים. אבל אי אפשר לתקן במלא בצ'ק.
1: מה, זאת אומרת?
0: בטיפקס.
1: לא, אז כותבים צ'ק אחרי, אז לא יודע למה קניתי.
0: אז אני גם לא.
1: זה טוב שיהיה.
0: יש דיווחים, זה טוב שיהיה.
1: נראה חיפה עומס תנועה כבד מהגנים הבאיים, איך אני אוהב להגיד את זה, הגנים הבאיים, לא של חיפה.
0: היי.
1: יש עוד גנים בעיים. 50 דקות מהגנים הבאיים עד כפר מסריק, 77 עמוס מאוד למזרח, ממחלף הושעיה לכיוון מחלף גולני, 40 דקות. דיברתי על הכביש הכי יפה בארץ, והנה פתאום יש שם עומס, לא יודע למה, אולי כולם הלכו לשם. כביש עין השופט, משמר העמק, הלאו כביש 6953, עמוס מאוד לכיוון משמר העמק, זה כביש יפה.
0: אוקיי.
1: שש יוקני המנהרה נפתחה ועמוסה מאוד, מנהרות הכרמל חסומות מהצ'קפוסט לכיוון נווה שאנן, יש לנו ב-768 מפוריה לנווה עובד, לכיוון טבריה בשני הכיוונים. סידני, 50 דקות מניסני אוזן נחשונים, שימו לב לזה, יש שם תאונה שהייתה בין שתי מסעיות. היה לנו צפון שעה ושש דקות, גאה 50 דקות, 35 דקות שפירים, שימו לב, קלנדיה לליפטה 30 דקות, 293, תומץ שדה צבי, עמוס לבאי מצפון, וניצנים גן יבנה 30 דקות.
0: חביבי.
1: זה בוקר ישראלי שגרתי בכבישים, וזה ממש...
0: נכון. התרגלתם?
1: מטורף, וואו.
0: כן. טוב, תראה רגע. קודם כל, אמרו לי, אני קוראת פה שנייה את ה... הודעות שהגיעו, תגובות. אחד, במקום מברשת שיניים תשתמש בצמרוני אוזניים, מקלוני אוזניים, רעיון טוב למרוח דבק. והנה כבר כמה כתבו את זה, וצחקו עליי שאני מושבניקית שלא הולכת יחפה, שאני מקולקלת.
1: חבר'ה,
0: אנחנו בגלץ, גם עם הגפיים אני לא הולכת פה.
1: צריך את המגפיים של ברוך, המגפיים של ברוך להזרוק פה.
0: אתה רוצה, אז אתה יודע מה,
1: אתה יודע, את יכולה ללכלוך של יונית לוי, שהייתה חיילת, את מסוגלת עוד לקלוט ברגל.
0: בדיוק. אילנה דיין, כשהתגייסה.
1: ביום הראשון שלה.
0: אברי וארץ.
1: עדיין יש איזה זקיק שערה מהתרגשות שנפלה לה מהראש.
0: בדיוק. אז אתם באים איתי בזה?
1: איי, איי, איי.
0: מושבניקית מקולקלת. בואו אתם, תלכו פה אתם, בדבר.
1: כן.

0: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: בחסות פריסבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים חפשו אותנו בגוגל.
3: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר אראלה, מה נשמע?
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בזולה שלי, יושב.
5: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
6: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
5: מתי חתונה?
6: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
7: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית, BA בכלכלה וחשבונאות. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייאה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלצ.
11: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 9, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, הוא ראש רשות במרכז הארץ אשר נעצר הבוקר בחשד למעורבות בעבירות שחיתות ציבורית חמורות. בתום חקירה סמויה שהתנהלה בלהב 433 במשך יותר משנה, סער נעצר הבוקר יחד עם רעייתו, מנכ"ל חברה כלכלית וכ-20 עובדי ציבור נוספים. מדווח כתבנו אדר גיציס.
14: במוקד פרשת השחיתות במרכז הארץ עומדים 3 חשודים מרכזיים, ראש העיר, רעייתו ומנכ"ל החברה הכלכלית. על פי החשד, השלושה פעלו להטיית מכרזים ולהבטחת זכייתם של גורמים מסוימים בתמורה לכספי שוחד שהועברו בין היתר במזומן, בעיקר דרך רעיית ראש העיר. אלא שבמהלך החקירה התעורר חשד נוסף כי גורמים עבריינים מהשרון היו מעורבים לכאורה במנגנון השוחד ואף הפעילו אלימות ואיומים כדי להרתיע מתחרים ולמנוע מהם להתמודד במכרזים. בסך הכל נעצרו ועוקבו 24 חשודים שיובאו לערכת מעצר בהמשך היום בבית המשפט.
13: 15 יום לבחירות לכנסת. ברקע טענות לעריקים פוטנציאליים ברשימת ישר, מועמד המפלגה מתן כהנה רומז בריאיון לספי עובדיה ויניר קוזין כי יתכנו עריקים דווקא מהליכוד.
15: זה הרי בדיחה שאין כדוגמתה. הרשימה שלנו זה רשימה איתנה. ראיתי אתמול את השם שלי השתרבב כאחד שהוא עשוי לעשות צד צילמני. אני הייתי חלק מממשלת השינוי. אם נגיע חס ושלום למצב הזה, דקה אחרי שנשביע ממשלה כזו, יצטרפו אלינו עוד אנשים, ומי שצריך לדאוג מסילמנים זה נתניהו, כי אני אומר לך שגדי איזנקוט מדבר עם מספר אנשים בליכוד יותר מאשר נתניהו מדבר איתם.
13: המאחז הבלתי חוקי כוכב יהודה, ממוקם בגוש הציון בנפרט לתקוע, מונע מצהל סלילת כביש ביטחון, שנועד לקצר את תנועת הכוחות ולהפחית את הסיכון לחיילים. פרסמה לראשונה כתבתנו עיינה בן הדרת.
4: ממסמך של פיקוד המרכז עולה כי קיימת תוכנית מסודרת לסלילת כביש הביטחון, אך התוכנית לא יוצאת לפועל בשל המצאותו של המאחז בשטח. המאחז, שפונה יותר מ-50 פעמים מתחילת השנה, נמצא בראש סדר העדיפויות של הצבא לפינוי. מדובר צהל נמסר כי נוכחות המאחז מעכבת ביודעין את סלילת הציר, שיכול לסייע לכוחות הביטחון ומסיטה את הקשב של הכוחות ממשימתם להגנה על הגזרה ולסכל טרור.
13: לאחר שבגץ קבע כי על צהל למסור לוח זמנים להחזרת פלסטינים לבתיהם במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, השר בצלאל סמוטריץ' קורא להורות לצהל שלא לשתף פעולה עם בית המשפט. בהודעה שפרסם הבוקר כתב סמוטריץ', שלושת שופטי בגץ מסכנים את ביטחון ישראל, קובלים את ידי צהל ובמו ידיהם מביאים לשיקום תשתיות הטרור בצפון השומרון. כך סמוטריץ', כתבנו הצבאי דורון קדוש, מזכיר כי אמש קיבל בגץ את עמדת צהל, לפיה טרם בשלו התנאים הביטחוניים להחזרת הפלסטינים לבתיהם, אך דרש מהמדינה לקבוע לוח זמנים שיאפשר את החזרת התושבים בהמשך. ומזג האוויר היום יהיה מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות נוגה רותם ומוטי זדה.
16: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
18: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
19: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
10: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

יש לי חברה, טיפקס, אתם על גלגלת 9 ועוד 7 דקות, כיף שאתם פה. איתמר בן אריה עורך את המוזיקה, כי דנה יצחק היא עכשיו אמא דנה יצחק של מאיה. אז מזל טוב לדנה ולזוהר שהפכו להורים. אנחנו מתרגשים איתכם ברמות ואוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד מאוד. ואיתמר עורך עכשיו את המוזיקה והוא עושה את זה יפה והכל בסדר, ואל תדאגי, אנחנו בסדר. תדאגי לכן, תדאגו לכם. שיון שרקאו ומפיקה, בני כבודי עורך את הדיווחים. שי אמבר, הכל וכלום בבת אחת.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, ואנחנו נחכה כולנו ביחד, עד שבני כבודי יבין שתשע ורבע, ושהוא היה אמור להיות באולפן. כן, ממש עכשיו. מה יהיה? איך אני אוהבת לנזוף? הוא באמת, הוא הילד הרביש.
1: כל הכיתה מחכה. כל הכיתה מחכה.
2: סליחה. וואו, לא, הלכתי לראות את הנעל, מה מצבה של הנעל שלך, אפילו העליתי תמונה. לא, מסכנה, עומדת גם תחוסה שם במלחציים.
0: הוא דחס את זה לא טוב, נראה לי, הוא גומר לי את הנעל שם.
2: לא יודע, אני לא יודע כבר מה.
0: השקיע, הוא השקיע.
2: אחרי זה יהיה צריך לתקן את הנזק של הסימנים מהלחיצה של המלחציים.
0: אולי נביא את זה רגע.
2: לא יודע, הוא אמר, לא, לא, אל תיגע בזה, הוא אמר לי.
0: כן, הוא לא נותן.
2: תן לזה עוד זמן, הוא יודע את הזמן.
0: הוא אמר לי, פסטר, הנעל שלי נפתחה, שמתי את הבמה, הנחתי אותה במעבדה שם, שהוא ידביק לי אותה, חלצתי כל פעם אני באה לבקר את הנעל, הוא אומר לי, את פה עד עשר, מה הלחץ? אבל נראה לי הוא גומר אותה עם ה...
2: חייב לחץ שם לתת, מה הלחץ? צריך שם לחץ כנראה. את מבינה?
0: שישים לספוג אולי על האור, חבל עליה. טוב, לא עכשיו, מה קורה?
2: טוב, בסדר, בסדר גמור. נערי החיפה, עומס כבד, מהגנים הבאים למסריק יורד ל-30 דקות. יש 22 עמוס מאוד מכישון לעיר התחתית, זה כי מנהרות הכרמל היו חסומות ונפתחו, אז גם זה ייגמר, סימוני מנהרות הכרמל נפתחו. 768 מפוריה נווה עובד לטבריה, בשני הכיוונים עדיין יש שם תאונה, 50 דקות מניצני אוזן נחשונים, לא עוזב אותנו העומס הזה. שימו לב ל-4 לדרום שעמוס מאוד מלפני מורשה לגבעת שמואל. אלון צפון יורד ל-55 דקות, 9:15 בבוקר. ראשון דרום לגבעת שמואל 50, שפירים קיבוץ גלויות 30, 6 מקצת לפני דניאל, קצת לפני נשרים לדניאל, גם כן, ובגין לדרום מבין ציון לליפתה. את יודעת מה נזכרתי עם החיילים עכשיו?
0: נו.
2: את המשפט האלמותי של יורם ארבל, ככה לא בונים חומה. תגידי, אם זה או חיים תדליק את האור בבקשה.
0: וואי, יש כמה.
2: מה שרד את תקופת הזמן? כי הוא מבין שניהם.
0: ככה לא בונים חומה.
2: ככה לא בונים חומה?
0: בטח, תופס.
2: כי מקודם אני אמרתי, חיים תדליק את האור, אמרנו גם.
0: אבל זה רק אתה ואני.
2: מה, את חושבת?
0: הילדים נגיד לא מבינים, החיילים פה לא מבינים.
2: כן, הילדים לא מבינים את שניהם, אבל אנחנו...
0: לא, אבל ככה לא בונים חומה, הבנתם למה הוא מתכוון.
2: מה, באמת? בחיים תדליק את האור, לא ידעתם
0: מה לדבר. הייתה פעם פרסום, לא משנה.
2: אוקיי, הסברתי להם עם הטוטו שמשקיע, ואז איזה...
0: הלוטו משקיע, מה... ג'ולי, אני לא שומעת אותך, את עומדת וצועקת מהחלון. בא לשאול אם היא רוצה שאני אקנה לה נעליים, שהיא תקנה לי נעליים. למה את לה? תשמחי שאני תיקנתי, אני אוהב את הנעל הזאת.
2: ג'ולי, את לא תעמדי, את תצטרכי לשלם את כל המשכורת החודשית שלך, פלוס הלוואה.
0: למה, זה לא היה נעל יקרה.
2: שתספק את רצונה של אדר.
0: פשוט שומרת על הדברים שלי, בני.
2: הכל רון דום דום דום דום.
0: ממש.
2: סטיב מקווין, סטיב מיידי, אומר אתם יגיד.
0: ממש, אני הכי לא.
2: וכאלה. בסוף זה נפתח.
0: נכון. ב-14 שנה, נעל, מה אתה רוצה? לא תיפתח.
2: בקיצור, ככה לא בונים חומה. סתם, זה שרד.
0: בוא נשאל את ג'ולי. ג'ולי, איזה משפט יותר שרד במבחן הזמן? חיים, תדליק את האורות בבקשה, או ככה לא בונים חומה? החומה? ברור, כן.
2: טוב, זה היה ב-89, משחק אוסטרליה, ישראל, יורם ארבל זיה, היה 1-0 לישראל, דקה 72, יורם ארבל זיה שהולך להיות, הוא אמר גם לפני, שימו לב לשחקן הזה והזה, ואז הציפי, כאילו הציפיות, החששות שלו התממשו, ואיך שהיה הגול, הוא צרח.
0: ככה!
2: אני אמרתי לכם, ככה לא בונים חומה!
0: איזה
2: יורם, איזה משפט הבאת לנו. באמת ככה לא בונים חומה.
0: יש לך דיווחים גם?
2: יש לי, אני חושב שאמרתי את הכל, אבל כן, בן ציון לליפתה, זה אוקיי, בוקר לא פשוט בכבישים, ואנחנו קצת מדברים, אבל זה... וואי, כמה דברים דיברנו היום. הגענו מצ'ופצ'יק של קומקום לסוליה של נעל, לדבק מגע.
0: אני אוהבת את הטיול שאנחנו עושים.
2: לחיים, תדליק את האורות.
0: אנחנו ממש...
2: לזה שתיקן את האורות במנהרות הכרמל, ובמנהרות יוקנעם, לנופים בישראל. כמה הספק. שום דבר לא כתוב.
0: טוב, תשמע אבל. קודם, או, יש לי את זה, רוצה לשמוע? חפשת
2: תורה מרבלה.
0: קודם כל.
2: ברור.
0: תראה, הוא הביא גם את המשפט הזה, הוא הביא המון דברים טובים.
2: עדיין מביא.
0: ועדיין מביא, ועד שימשיך להביא.
2: וקולו המדהים, משחקים שאני... ואני לא יודעת... משחקים של אורם הרבה בשבילי, משחקים ענקים, גם שווים. אם זה יהיה כאילו ליגה א'.
0: ואני לא יודעת אם כמה יודעים שזה הקול של אורם הרבה. אתם יודעים את זה, נכון?
2: כנראה שרק בגלגלס תשמעו את זה.
0: אוי, איזה שיר זה. זה אורם הרבה.

בואו נאסוף עוד משפטים כאלה איקונים, הציעו לנו את מאיר תירגע, שזה פשוט מעולה, כל מיני ביטויים כאלה מהספורט הישראלי, האיקונים, אבל הכי הכי הכי הכי. למשל, אנחנו על המפה ואנחנו נשאר על המפה.

אתם על גלגלת ואנחנו מדינה בדרך, אנחנו מזמינים אתכם, סתם מתוך שיחה שלנו שהייתה באולפן, התחלנו לחשוב על כל מיני משפטים איקונים מה... ספורט הישראלי, אז אתם מוזמנים כאילו מה המשפט הכי איקוני שאתם זוכרים 052-90-2002 ואנחנו כאן ברבע לעשר נעשה מקבץ סבבה של כל, כל המשפטים הכי הכי הכי הכי הכי ועכשיו כזה קרול ג'י חדש

0: התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז היו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אז אתם על גלגלץ, ואנחנו מדינה בדרך. חשוב לנו שתדעו מה קורה בכבישים. בכביש נערי החיפה, עמוס משומרת ועד כפר מסריק, 35 דקות. 6 לדרום, עמוס מאוד, ממחלף ניצני עוז עד נחשונים, 50 דקות. 4 לדרום, עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, 40 דקות.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: מטפלת באמנות? אני?
5: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
9: שערי מדע ומשפט.
10: מוזיקה, זה גלגלת.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, שלום בני כבודי, טוב, חיכיתי לרגע הזה. רגע,
1: שלום, הנה. שלום.
0: למה לא עובד לי? צחיקה שלנו אני. טוב, התוכנית הזו, כשאני באה בבוקר בשבע, שבע ורבע, אני באמת לא יודעת על מה התוכנית הזו תהיה, זה מה שיוצא, אני מרוצה. ובני נכנס ואמר לי, תגידי, איזה משפט, הוא נכנס תשע ורבע, ואמר, איזה משפט את חושבת שמחזיק יותר זמן מעמד? חיים, תדליק את האורות בבקשה, שזה מהפרסומת של הטוטו, נכון?
1: כן, או ככה לא בונים חומה, של יורם ארבל, ב-89, משחק נבחרת.
0: בדיוק. אני אמרתי לו שככה לא בונים חומה, ומשם התחלנו להתגלגל על כל מיני משפטים של הכדורגל הישראלי והכדורסל, וביקשנו מכם לכתוב לנו כזה את ה... את האחי, אחי, אחי.
1: ומי לפנות אם לא אליכם?
0: בדיוק.
1: כי אתם פשוט יודעים הכל.
0: אתם הבאתם פה...
1: דברים שאני אפילו לא זוכר שזכרתי.
0: בדיוק. קודם כל, רק רשת, שימי ריגר, כמובן. רלף קליין, put the ball in the basket.
1: put the ball in the basket. put the ball in the sal של גשש החיוור, זה גם תופס.
0: בדיוק. דרבי לא משחקים, דרבי מנצחים.
1: אוקיי.
0: תקשיב, כל גול מלמיליאן, כמובן.
1: בטח, כל גול מלמיליאן.
0: יש מדליה. מירי נבון, היא עוד תותה.
1: יש מדליה, נכון.
0: אהבת נפש, אני אוהבת האישה הזאת.
1: מוזרי. יש עכשיו את האליפות, היא חזרה בשבת.
0: רז, אני, כן, בוא נפרגן רז הרשקו, I love you, I love you. טוב, ו...
1: הלכנו על המפה.
0: רגע, אני רק אגיד... היינו מתחילים להקריא את המשפטים של אלון מזרחי, אבל אנחנו פה רק עד 10. אז לא נספיק. אבל באמת, אלון מזרחי זה משהו, כל דבר, פנינה.
1: כישרון ברגליים וכישרון בדיבור.
0: כישרון גם בספרד וגם באירופה, באמת, בכל מקום. אבל אני חושבת ש... שלושה הגיעו למקום, כאילו, כן, לשלושת המקומות הראשונים. אני חושבת שזה, אני אדרג, בסדר, כי אני ואתה זה אחד.
1: כן, ברור.
0: אני חושבת שזה במקום השלישי. רגע. רגע, איך עוצרים? אני, הכל חדש לי פה, הנה. אני חושבת שזה במקום השלישי.
2: צריך להיזהר מהאגף הימני של החומה הזו.
0: יורם ארבל.
2: הנה, לא סתם הולך לשם. אולי עוד שחקן היה עובר. תן לי זהר מצ'רלי ינקוס. המרחק הזה הוא שום דבר בשבילו. זה מה שאמרתי לכם.
1: אמרתי לכם.
2: זה מה שאמרתי לכם.
0: עכשיו זה בא?
2: ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
0: אלוף.
1: חזר על זה גם.
2: צ'רלי ינקוס עושה את זה שוב. וכל כך שקוף. וכל כך ברור. וכל כך עובדים על זה באימונים. ואחת אחת.
1: די, איזה פספוס.
0: צריך שזה מקום שלישי.
1: כאב לו, כאב לו, רואים שכאב לו מהלב שלו כאב על הטקו הזה.
0: כבר לא איתנו, ואדיר, אדיר, אדיר, אני חושבת שזה אחד הרגעים הכי, הכי, הכי, הכי.
1: נכון.
0: קבל את זה. זה אבי רצון. זה היה גול של רובן עטר, לא?
1: כן, איזה, לא יודע איזה גול. גולאסו, גולאסו, כמו שאומרים.
0: אוי.
1: אוי, אוי, אוי.
0: טוב, ועכשיו, אתה מוכן?
1: כן.
0: אני חושבת שזה במקום הראשון, אני חושבת שתסכים איתי. והלוואי ו... טוב, הנה, כך.
3: אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט, לא הכל.
1: והכל. חצי מילה האחרונה זה מנצח, לא רק בספורט, והכל. והוא גם התכוון למה שהוא אומר, ציונות, ציונות בפה שלו שמעתי.
0: בדיוק.
1: זה לא רק המשחק הספציפי, יש פה משהו גדול מאוד בתוספת הקטנטנה הזו.
0: ולכן בחרתי, בוא נשמע את זה שוב, כמה זה חשוב מה שהוא אמר פה, וגם, בוא, ברגע של כל כך טל ברודי, איזה ענק אתה, ענק, ענק, ענק.
1: וזה הניצחון לדעתי על צ'סקה, משהו משוגע שלא קרה.
0: מטורף, בוודאי, וגם, כאילו ברגע כל כך, כל כך מרגש, לזכור את הדבר החשוב באמת. וזה מה שטל ברודי עשה פה, ולכן הוא כזה ענק. בוא נשמע את זה שוב, הנה.
3: אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט,
0: זה הכל. זה הכל. מלך, באמת.
1: מלך.
0: באמת.
1: מלך.
0: אוי.
1: יפה, אהבתי את החצי שתקעות.
0: נהנית?
1: מאוד, מאוד, מאוד.
0: אגב, אני הוספתי פה, יש כל מיני, יש עוד מלא רגעים כאלה. אוי, דודוביץ', ואני אוהבת כל פעם שזוהר בעלול אומר, היה אומר, קריאת אליעזר! שהוא היה אומר, קריאת
1: אליעזר!
0: חכה. קריאת אליעזר.
1: איי, איי, איי, יפה.
0: חייבתי ג'ור בלו לכל המשדר.
1: נכון, רק שידבר, רק שיגיד את השמות.
0: ממש, על הכל, מה שאתה רוצה, תזרום.
1: רק שיגיד את השחקנים, את הקיצדיון, דרך אגב, הוא עדיין משדר מדי פעם, ליגה הלאומית.
0: כן, כן, טוב.
1: טוב, שומרת מסריק, אייל נחשונים, 20 דקות, פונתה התאונה, חוף, איינשטיין יקום, חוף השרון רבין, 45 דקות ראשון דרום, גבעת שמואל, 45 דקות איילון צפון ממבוא איילון, וגנות קיבוץ גלויות. שיהיה לנו יום טוב ושקט.
0: בני, אמרו לי שלא שמעו טוב את השני. את מאיר, תירגע. אתם רוצים לשמוע את זה שוב? זה כל כך, אני יכול לשמוע את זה 1,000 פעם. אתם רוצים לשמוע שוב? יאללה, קחו.
1: אני

0: מה, אתם אומרים שאתם לא שומעים, זה לא הגיוני. גם אני לא מאמינה שאתם לא שומעים. אני מאוד מאוד ניסיתי. מה, הם אומרים פה שהם לא שומעים, החבר'ה? עכשיו כן שומעים? טוב, חבר'ה, תירגעו. תירגעו.
1: שמעו. וזה שהאלה של ברזיליל עם הנוצות היו בתוכנית של דודו טופז, נכון? גם זה מתקשר. את זוכרת שהיו נכנסות אלה?
0: רציניות, ברור.
1: רציניות של נבחרת ברזיליל.
0: שאני אומרים שהם עולות להמטוס. עם הנוצות.

0: טוב, הכנתי לך הפתעה.
1: וואו.
0: כן, לסוף
1: ממש
0: התוכנית.
1: זה צריך להיות ממש שופרה לשופרה, כי היו פה כל כך הרבה ממתקים היום.
0: זה, אני חושבת שאני אלחץ תכף פליי, ואני לא סתם מכינה אתכם. אני אלחץ פליי ויקרה לכם משהו בגוף, ככה תדעו שאתם ישראלים באמת. בסדר? זו בדיקה כזאת. קודם אני אגיד תודה רבה. איתמר בן אריה, שערך את המוזיקה. לשעון שרקאו ושאפיקה באולפן, לתום עתיתיהו, ש...
1: היה תום עתיתיהו.
0: שעה טכנאי. אני אלחץ פליי, ו... זה הדבר הכי ישראלי שיש לנו, שקשור בספורט בעיניי. אני מאחלת לנו בשורות טובות. אני מאחלת לנו שנוכל לדבר רק על ספורט, ועל הישגים, ושנהיה על המפה, לא רק בספורט, בהכל.
1: בכל.
0: טוב, מוכנים?

0: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בחופש פה עם הילדה.
3: את ברגוע, כמו שאומרים.
4: כן.
3: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלום, כאן אביעד פרידמן, ראש מנהלת מופעל הצפון. אני שמח להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה בישראל, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל, החוזרת לגליל המערבי אחרי 3 שנים.
5: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המריבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר. חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת מופעל הצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של ראייה שטראוס.
7: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, הוא ראש הרשות במרכז הארץ, אשר נעצר הבוקר יחד עם רעייתו, מנכ"ל חברה כלכלית ועובדי ציבור נוספים, בחשד למעורבות בעבירות שחיתות ציבורית חמורות. מדווח כתבנו הדר גיציס.
11: במוקד פרשת השחיתות במרכז הארץ עומדים 3 חשודים מרכזיים, ראש העיר רפי סער, רעייתו ומנכ"ל החברה הכלכלית. על פי החשד, 3 פעלו להטיית מכרזים ולהבטחת זכייתם של גורמים מסוימים בתמורה לכספי שוחד שהועברו בין היתר במזומן, בעיקר דרך ראיית ראש העיר. אלא שבמהלך החקירה התברר, לפחות על פי גורמים שאנחנו מדברים איתם, כי עבריינים מהשרון היו מעורבים לכאורה במנגנון השוחד, ואף הפעילו אלימות ואיומים כדי להרתיע מתחרים ולמנוע מהם להתמודד במכרזים. 24 חשודים נעצרו ויובאו בהמשך היום לערכת מעצר בבית המשפט.
10: 15 יום לבחירות לכנסת. מועמד רשימת ישר, מתן כהנה, מחיש את הטענות לעריקים פוטנציאליים במפלגתו, ואומר בריאיון לספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל, כי ייתכנו עריקים דווקא מהליכוד.
12: זה הרי בדיחה שאין כדוגמתה. הרשימה שלנו זה רשימה איתנה. ראיתי אתמול את השם שלי השתרבב כאחד שהוא עשוי לעשות צד צילמני. אני הייתי חלק מממשלת השינוי. אני התפטרתי מלהיות שר בממשלה כדי לשמור על ממשלת השינוי. דקה אחרי שנשביע ממשלה, יצטרפו אלינו עוד אנשים, ומי שצריך לדאוג מסילמנים זה נתניהו, כי אני אומר לך שגדי איזנקוט מדבר עם מספר אנשים בליכוד יותר מאשר נתניהו מדבר איתם.
10: לאחר שבגץ קבע כי על צה"ל למסור לוח זמנים להחזרת פלסטינים לבתיהם במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, השר בצלאל סמוטריץ' קורא להורות לצה"ל שלא לשתף פעולה עם בית המשפט. בהודעה שפרסם הבוקר כתב השר סמוטריץ', שלושת שופטי בגץ מסכנים את ביטחון ישראל, קובלים את ידי צה"ל ובמו ידיהם מביאים לשיקום תשתיות הטרור בצפון השומרון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי אמש קיבל בגץ את עמדת צה"ל, לפי הטרם בשלו התנאים הביטחוניים להחזרת הפלסטינים לבתיהם בשומרון, אך כן דרש מהמדינה לקבוע לוח זמנים שיאפשר את החזרת התושבים, ואף ביקש לבחון את האצת התהליכים. בעקבות המלחמה, עלייה משמעותית במספר הילדים ובני הנוער בישראל שמטופלים במרפאות לבריאות נפש. כך עולה מנתונים שמפרסם הבוקר משרד הבריאות. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
13: מהנתונים עולה כי בשנת 2025, 95,000 מטופלים טופלו במרפאות בריאות הנפש לילדים ובני נוער, לעומת 72,000 בתקופה שלפני המלחמה. בשנה זו התקיימו 875,000 מפגשים טיפוליים, לעומת 606,000 בשנת 2022. מדובר בעלייה של יותר מ-40%.
10: מזג האוויר היום יהיה מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
14: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: בחסות המציעה לכם להתרענן, מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
16: גלגלת עם החיילים והחיילות.
17: מוזיקה זה גלגלת.
18: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

שלום, שלום, 10:04, מה קורה, מה העניינים, קולות החיילים והחיילות, יום שני של השבוע, היידן. אנחנו ימים הבחירות של דוד 1852, מגיני הגולן. זה בעצם מילואים ניקים שהגדוד הזה מורכב ברובו באמת מתושבי הגולן והסביבה. זה איזשהו לקח שנלמד במלחמה הזאת. חלק מאוגדה דוד, שזו אוגדה שכל כולה היא ככה. אנשים שיוצאים להגן על הבית, גם כאלה שעברו כבר את גיל הפטור, גם כאלה שקיבלו פטור מכל מיני סיבות אחרות, ופשוט שמים את המדים, למרות שהמציאות לא תמיד עושה את זה קל ונוח, ויוצאים למשימה הכי חשובה בעולם, שהיא באמת לשמור על הביטחון שלנו פה. אז הייעוד המרכזי של הגדוד הזה הוא באמת להגן על יישובי הגולן והמרחב האזרחי בזמן חירום, ובאמת הם מסתמכים נורא על זה שהם מכירים את השטח בעיקר, את היישובים, את הצירים, את הקהילות בגזרה. כרגע הם בתעסוקה מבצעית, כרגע הם בתעסוקה מבצעית, לא נגיד איפה, רק נגיד שכפרה עליכם.

ובאמת הם מסתמכים נורא על זה שהם מכירים את השטח בעיקר, את היישובים, את הצירים, את הקהילות בגזרה. כרגע הם בתעסוקה מבצעית, לא נגיד איפה, רק נגיד שכפרה עליכם. ואם אפשר להגיד כפרה על הראש של עוד כמה אנשים, אז נברך גם את הצוות שלנו. את הילדי בקטר שערכה לנו את הבחירות שלהם, ובנקבוד ילדי בוכי התנועה. לירון קוטלר מפיקה ותומה טיטיהו על הסאונד. וגם אלברט אל גרבלי שהפציע כאן, פתח את הדלת ויצא קרן שמש. אני נוגשה אחר, תודה לאדר מרק שעשתה לכם את הבוקר. אנחנו בקטע של הערים היום, הבנתי. אלטון ג'ון. קחו זריקת מוטיבציה לכל מי שצריך את זה. I'm still standing, yeah.

טוב, מה שלא אמרתי לכם לגבי השידור הזה, זה שיש לנו ים בהקדשות, איך אני אוהבת. אז הנה הקדשה ראשונה לשידור, לאבא מספר אחת מתגעגעים לך, ארז תמר, ואימא רון, כל המשפוחה. השמחות, שרק יהיו לכם שמחות.

איזה יום של הקדשות, ואיזה כיף. אז הקדשה הבאה ללי היא אשתי האהובה, אשתו של טף נגיד. אז לי, אם את אשתו של טף האהובה, תפתחי אוזניים, תגבירי את הרדיו, שימי לב. הוא כתב לנו ככה, השיר הבא תמיד מזכיר לי אותך, הליידי שלי, השלמות שלי, האור שלי והקצב של הלב שלי. וואי, איזה משורר. אוהב אותך בכל יום מחדש, טף. ועל כן הוא בחר את כל יום מחדש, התקווה שיש. בחור פשוט.

עוד בחירה של גדוד 1852 מגיני הגולן. אנחנו עוד לא סיימנו עם הרגע שהם רוצים שנשמע, אבל עוד קודם, רגע לפני שנמשיך את זה, נספר לנהגים מה קורה אצלהם בדרך. אז כרגע כביש החוף לדרום עמוס מחבצלת עד מחלף גשר השלום, כביש 4 לדרום עמוס ממורשה עד המושבות, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף השלום, ואחרון חביב גאה לצפון עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל. עד כאן דיווחנו מהכבישים. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, תרגישו חופשי לספר לנו. אפשר להתקשר ב-1-800-890-18 או לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. ממש כל האופציות פתוחות, בתנאי שתשמרו על הבטיחות שלכם כשאתם עושים את זה, ואל תכתבו לנו אם אתם ממש מחזיקים בהגה. אפשר תמיד לתת את הטלפון לזה שיושב ממנכם, שיעשה את המלאכה. טוב, אנחנו ממשיכים עם הרגע וגם עם ההקדשות. איזה כיף, איזה כיף. אז השיר הבא, כתבו לנו ככה, אני מקדיש למשפחה היקרה והאהובה שלי, אשתי היקרה שחגגה לא מזמן יום הולדת 40, לילדים המדהימים שלי, מאיה, שירה ואורי. שני השירים שאנחנו אוהבים לשיר בכל הקולות שאנחנו ברכב ביחד. נתחיל מאחד, בסדר? איזה משפחה מגניבה, שומעים בוב מרלי ביחד. אהבתי. וגם שיר כזה שהוא מנטרה לחיים.

0: אלמה זוהר. בא לי לגלות כמה פעמים שדרנו את השיר הזה בקולות החיילים, כי באמת מרגישי שזה אחד השירים הכי אהובים על חיילים ever, ויש לי גם כאילו איזושהי הוכחה פרטית בבית הפרטי שלי, שכולו מלא בחיילים אגב. טוב, השיר הבא מוקדש מטף לאשתו יעלה. יעלה, אני מקווה שאת שומעת אותנו. אז זה לכבוד יום הניסויים שלכם, שהבנו שממש עכשיו. היום? אתמול? חייבת לספר לנו מתי, מסקרנית. רבית פלוטניק, שמש שזורחת עלייך, תמיד תזרח עליכם השמש. יעלה, אוהבים אותך.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים.

0: Easy on me, אדל. טוב, רבים שואלים אותי, נוגה, מה קורה בכבישים? אז אמרתי, אני פשוט אספר לכם.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: סתם, אף אחד לא שאל אותי מה קורה בכבישים. אבל אני אספר בכל זאת, זה חשוב. כביש 85, עמוס מכיוון ג'דד המקר עד אקו, מזרח, הילון צפון, עמוס ממבוא הילון עד מחלף השלום, וגלי צפון עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל. אז זה ככה שתדעו, סו בזהירות, סו בנחת, הכל בסדר. אנחנו כאן בקולות החיילים יוצאים ל... כמה הודעות קצרצרות ומיד אחר כך שיר מקסים ותרפי לגמרי עם הקדשה שיש למה לחכות, אני מבטיחה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ, קלאסיקה,
3: קלאסיקה,
2: זה גלגלץ.
4: אמי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה ותוך 3 שעות אמי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
5: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר, גמור.
8: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
9: זה לא סלבק, אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
8: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
9: יש עליי אראלה ממפעל הפיס.
10: לך, לך תשמע לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
0: טוב, עכשיו אל תפחד של אהוד בנאי, ואלה כתבה לנו על השיר הזה ככה. הכי קשה בזמן האחרון הן הבשורות על החברים שלנו לנשק שלא מסוגלים לסחוב יותר את התיק הכל כך כבד הזה של מה שעברנו. לפעמים גם לי קשה. לפעמים קשה לי שאני לא יודעת למי קשה, כי זו יכולה להיות זו שישנה מתחתיי במיטה קומתיים, או הנהג ברכב הפינוי שלי שגם היה באותו קיבוץ איתי באותו יום. בא לי להקדיש לכולם וגם לעצמי את השיר הבא ולהזכיר. אז איזה שיר מקסים בחרת לנו. תודה על המילים הכל כך יפות ומדויקות, שנראה לי כולם מזדהים איתן לגמרי. נגיד גם שאת מוסרת הרבה אהבה לאבא שלך. איזה בת גידלת. ויאללה, אהוד בנאי ייקח אותנו מכאן.

המפוחית הזאת, המפוחית הזאת. טוב, רגע לפני שנמשיך לשיר הבא, שאגב, פתאום אני שמה לב שיש הרבה דמיון בינו לבין אל תפחד של אהוד בנאי. נספר רגע לנהגים שכרגע ילון צפון עמוס ממבוא ילון עד מחלף השלום, וגאה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. אני חייבת להגיד שעם המפוחית של אהוד זה נשמע הרבה יותר טוב. שמרו על עצמכם שם בדרך וגם על הרוח והלב תמיד. טוב, עכשיו הקדשה לאבא שלנו האהוב שעוזב הכל ועולה ללבנון, ועוד בגיל 50, אין דברים כמוך, כמה סימני קריאה. אוהבים אותך, מסתדרים מצוין, אל תדאג, חשוב מאוד, ומתגעגעים ממש, קרם, צור, נוח, תנה, וזוהרה ואימא.

ליאונרד כהן, מה חשבתם לשמוע את אנה אנה אנה ולא נשמע את המקור, את האורגינל? בוודאי שכן. וזה לגמרי בזכות גדוד 1852, מגיני הגולן, שבוחרים לנו את כל השירים בשעתיים האלה של קולות החיילים. ועכשיו הם שלחו לנו גם הקדשה לתמר, אשתו של יוד. אז אימא תמר, ואת נשואה ליוד, איזה מילים יפות הוא כתב עלייך, תקשיבי. אז הוא כתב לנו ככה, השיר הבא מוקדש לאשתי תמר הגיבורה, שבאמת עושה את העבודה הקשה בלשמור על הבית, על הילדים, ורק תומכת, אוהבת ומאפשרת לי לעשות את המילואים כמו שצריך בראש שקט. אוהב אותך הכי בעולם, ואני זכיתי שבחרת בי להיות שלך. ועכשיו כולכם באוטו עושים, או, נכון? איזה כיף. קצת רומנטיקה לבוקר הזה. מה אנחנו צריכים יותר? ג'יין בורדו.

0: איך אפשר שלא להתאהב? טוב, אנחנו תכף מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בקולות החיילים עם הבחירות של גדוד 1852, אז נסיים שעה בהקדשה כזאת ככה לכל הגדוד, לכל גדוד 1852 האלופים, יש על מי לסמוך, כל הכבוד לכם על המסירות, אתם מלח הארץ שומרים על הבית של כולנו, ולכן המקדישים שאנחנו לגמרי מצטרפים לכל מה שהם אומרים, כן? בחרו לנו דואט של שולי רן וג'ימבו ג'יי, במיוחד למצעד הישראלי השנתי שהיה תשפ"ו, גלגלס בשיתוף עם ויינט, לב לבן מצד שולי, מפרס לבן מצד ג'ימבו ג'יי, יצא מהמם. יאללה, חדשות וחזרנו.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא

0: חסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בחסות המציעה לכם להתייעל, מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל, במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
5: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייאה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11. באולפן לינוי רובי עם מה שקורה עכשיו. דובר צה"ל הודיע כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב הפועלים כוחות צה"ל, אין נפגעים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות וכי הפרטים בבדיקה. ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, הוא ראש הרשות במרכז הארץ אשר נעצר הבוקר יחד עם רעייתו, מנכ"ל חברה כלכלית ועובדי ציבור נוספים, בחשד למעורבות בעבירות שחיתות ציבורית חמורות. מדווח כתבנו אדר גיציס.
10: במוקד פרשת השחיתות במרכז הארץ עומדים 3 חשודים מרכזיים, ראש העיר רפי סער, רעייתו ומנכ"ל החברה הכלכלית. על פי החשד, השלושה פעלו להטיית מכרזים ולהבטחת זכייתם של גורמים מסוימים בתמורה לכספי שוחד שהועברו בין היתר במזומן, זומן בעיקר דרך ראיית ראש העיר. אלא שבמהלך החקירה התברר, לפחות על פי גורמים שאנחנו מדברים איתם, כי עבריינים מהשרון היו מעורבים לכאורה במנגנון השוחד, ואף הפעילו אלימות ואיומים כדי להרתיע מתחרים ולמנוע מהם להתמודד במכרזים. 24 חשודים נעצרו ויובאו בהמשך היום לערכת מעצר בבית המשפט.
9: היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט במשפט נתניהו. השופטת הורתה על הפסקה בדיון בעקבות ויכוח שהתפתח בין התובעת לבין עורך דינו של נתניהו. עם פרטים כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
11: סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, טען כי הפרקליטות הפילה את מנדלבליט בפח. חדד תקף את התובעת יהודית תירוש ואמר כי היא נמצאת במצוקה כיוון שזה תיק חייה. תירוש התרעמה ואמרה, משפחתי היא חיי, והוסיפה, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן. עוד קודם לכן, מנדלבליט אמר כי קשה לו להאמין שהתביעה הסתירה ממנו דברים, שכן היא הייתה ידוע ארוכה. אני מאוד אופתע אם זה נכון, אמר.
9: 15 ימים לבחירות, יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר אומר כי מפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה. ראש הממשלה נתניהו הוא זה שאשם בנפילת הימין.
12: מי שאשם בהפלת הימין זה בנימין נתניהו, שלא מפסיק ולא מרפא ויורה עלינו בגב למרות שאנחנו מפשלת מפלגת ימין. זה מי שיורה לעצמו כדור ברגל שלא יתפלא שהוא צולע אחר כך. זה הסיפור.
9: את הדברים אמר וינטר בוועידת האנשים של המדינה של ויינט וידיעות אחרונות. בעקבות המלחמה, עלייה משמעותית במספר הילדים ובני הנוער בישראל שמטופלים במרפאות לבריאות נפש. כך עולה מנתונים שמפרסם הבוקר משרד הבריאות. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
13: מהנתונים עולה כי בשנת 2025, 95,000 מטופלים טופלו במרפאות בריאות הנפש לילדים ובני נוער, לעומת 72,000 בתקופה שלפני המלחמה. בשנה זו התקיימו 875,000 מפגשים טיפוליים, לעומת 606,000 בשנת 2022. מדובר בעלייה של יותר מ-40%.
9: ומזג האוויר היום יהיה מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
14: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
15: קולות החיילים, נובה שחר, עושה לי את השירות.

חיילות החיילים והחיילות, חזרנו אליכם. זו השעה השנייה של התוכנית שלנו עם הבחירות של גדוד 1852, האלופים, מגיני הגולן, המילואימניקים, שבעצם ברובם תושבי הגולן והסביבה, וממש מגינים על הבית, ליטרלי, חלק מאוגדת דוד המפוארת. כתבתם לנו מהגדוד שאתם מקשיבים לנו גם ממוצב לילך בצפון, אז איזה כיף שאתם שומעים אותנו משם, שהגענו עד למוצב לילך. וגם תמר, שהיא אשתו של יוד, שהקדיש לה מקודם הקדשה באמת ממוטטת, כאילו, וממש כאילו שובת לב, כתבה לנו שהוא חצוף, כי הוא הקדים אותה, הוא שלח את הקדשה לפני שהיא הספיקה לשלוח את מה שהיא רצתה בשבילו. שאלו יצרות שלכם, חברים, כמה אהבה יש בנשמה. טוב, אז נגיד תודה רבה באמת ללוחמים המילואימניקים המדהימים של הגדוד הזה, קודם כל על באמת עבודת קודש הזאת שאתם עושים. ואנחנו גם לאט לאט מכירים את המשפחות שאתם משאירים בבית, וכאילו איזה אנשים מדהימים כולכם ביחד שאתם מאפשרים לכל הדבר הזה לקרות על הצד הטוב ביותר. וגם נגיד תודה רבה להקדשות הנדיבות, איך אני אוהבת שכל השידור מפוצץ בהקדשות, זה תמיד הכי הכי הכי מרגש וממלא ומשמח את הלב, ובאמת בשביל זה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. ונגיד גם תודה לצוות שלנו, לנבחרת המעולה, לטייל, אתר דבק, שערכה לנו את הבחירות שלכם. ולבני כבוד על דיווחי התנועה, ללירון קוטלר שמפיקה את התוכנית הזאת, ולאלברט אלגרבי על הסאונד, א' א', אני נוגה שחר. ואנחנו לג'יפסי קינגס, מה רע לנו בחיים? ככה לפתוח עם הג'יפסי קינגס.

מכירים את המשפחות שאתם משאירים בבית, וכאילו איזה אנשים מדהימים כולכם ביחד, שאתם מאפשרים לכל הדבר הזה לקרות על הצד הטוב ביותר. וגם נגיד תודה רבה להקדשות הנדיבות, איך אני אוהבת שכל השידור מפוצץ בהקדשות, זה תמיד הכי הכי הכי מרגש וממלא ומשמח את הלב, ובאמת בשביל זה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. ונגיד גם תודה לצוות שלנו, לנבחרת המעולה, לטייל, אתר דבק, שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי על דיווחי התנועה, ללירון קוטלר שמפיקה את התוכנית הזאת, ולאלברט אל גרבי על הסאונד, א' א', אני נוגה שחר, ואנחנו לג'יפסי קינגס, מה רע לנו בחיים? ככה לפתוח עם הג'יפסי קינגס.

ג'יפסי קינגס, איזה כיף לנו, אנחנו ממשיכים באווירה הזאת לגמרי, אבל עושים עדכון גרסה לשנת 2026 עכשיו, עם עוד הקדשה ליוד. כתבו לנו ככה, ילדים מתגעגעים אליך ומחכים לך בבית, והילדים בחרו את השיר בשבילך. קיצור, נהנתם מהמונדיאל השנה? שקירה, בורנה בוי.

די, די, אני מקווה שהשיר הזה קצת גרם לכם לעבוד על תנועות האגן, לא אם אתם בכבישים כמובן, אפשר לרקוד בלב, אבל אנחנו עכשיו ממשיכים כבר לשיר הבא ולהקדשה הבאה, מאלף לאשתו היקרה איילה, שהיא בבית עם שני ילדים, ילדה בת 8, ליאן, ותינוק בן כמה חודשים, 10 חודשים לעוז ישראל. היא הלוחמת האמיתית פה, איילה, איזה מילים יפות. ואת באמת לוחמת לגמרי. אז בעלך בחר את אמצע הלילה בכפר של הראל מויאל. נראה לי השיר הזה מדבר מגרונם של הרבה לוחמים. אנחנו שולחים לך מלא מלא מלא אהבה וחיזוקים וחיבוקים, ואין כמוך.

באמצע הלילה בכפר, אל מויאן, 11:17 עכשיו, קולות החיילים של יום שני, הבחירות של גדוד 1852, מגיני הגולן, תרימו להם. רגע לפני שנמשיך עם הבחירות ועם עוד הקדשה שאני אהבתי במיוחד, נספר לנהגים שכרגע כביש 85, עמוס מג'דד המקר עד אקו, מזרח בשני הכיוונים, הייתה שם תאונה, אז שימו לב שם ותיזהרו כמובן בכבישים בכל דרך. איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום, וכביש 6 לדרום עמוס ממחלף מאחז לכיוון מחלף קמה. עד כאן דיווחנו, ועכשיו ההקדשה. אז דלת רוצה להקדיש את השיר הבא לאור אשתו היקרה. אז הוא כתב לנו שתוכלי לשמוע את השיר הזה בינתיים כשאני לא ליד הפסנתר בבית. וואו, איך אני אוהבת בתים כאלה שיש פסנתר, וזה כזה במרכז של הסלון, ומתאספים, מארגנים את האהבה סביב המוזיקה. אז אני מאחלת לכם להיפגש כמה שיותר מהר, ושתחזור כמה שיותר לנגן על הפסנתר בבית, אבל עד אז... לאור, נשלים את החסך עם בני הברבי.

המשחק שלי כשאני שומע את השיר הזה זה לזהות איפה האנגלית, איפה העברית ואיפה הארמית. בהחלט מאתגר, אבל זה נורא כיף, וזה כיף גם שהשיר הזה כזה מדבק, שזה שיר שנכתב אחרי 7 באוקטובר, על אמונה, על הניצוץ האלוקי הזה שקיים בכל אחד מאיתנו. אותי זה תמיד מרגש ששירים כאלה מצליחים באמת לסחוף, וגם להיות מקפיצים ומרימים, ולחבר אותנו לאיזה תקווה כזאת. טוב, אנחנו ממשיכים עם עוד שיר על תארת האמונה, נגיד את זה ככה, שמגיע גם עם הקדשה, הנה ימים באים של אישה ריבו, שמוקדש לאלף בעלי אהובי, תחזור אלינו בשלום, אוהבים ומתגעגים, ככה כתבה לנו אשתו. אז אלף זה בשבילך.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי.
0: ישראלי.
2: בתוך הדף, בבגדים, בנירה.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר אראלה, מה נשמע?
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בזולה שלי יושב.
4: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
5: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
4: מתי חתונה?
5: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
1: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה. זה גלגלץ.
6: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
7: קולות החיילים עם הבחירות של גדוד 1852 מגיני הגולן, תראו מופתעים מה יש לנו עכשיו, הקדשה. אז לילדה שלי, ככה כתבת לנו, שמשרתת אי שם בדרום הארץ, ברכה והצלחה בקורס בבסיס מודיעין, גאים בך, אוהבים ומתגעגעים, א', סיוון, והאחים רואי ועומר למשפחת אסף. איזה שיר זה להקדיש לבת שלך הכי יפה בעולם. זה כאילו קצת מחמאה עצמית גם בדרך עקיפה. וגם אני בטוחה שאתה סופר אובייקטיבי, אבל היא כנראה באמת פשוט הכי יפה בעולם.

0: מאור כהן, הכי יפה בעולם. 11:38 עכשיו, קצת דיווחים מהכבישים. נספר לכם שבכביש 6 לדרום יש עומס תנועה כבד ממעט לפני מאחז לכיוון מחלף קמה בגלל תאונה. תודה למוטי שסיפר לנו על זה, וכביש 85 עמוס מג'דד המכר עד אקו מזרח בשני הכיוונים, תודה למרק. בכביש 34 לצפון עמוס מכיוון שער הנגב עד צומת ערז, ועד כאן מגזרת הכבישים. אם גם אתם רוצים לספר לנו מה קורה אצלכם בדרך, אנחנו מזמינים אתכם כמובן לכתוב לנו ל-05290-2002, רק בבקשה, לא תוך כדי הנהיגה. אנחנו ממשיכים עם עוד בחירה והקטשה של גדוד 1852, מגיני הגולן האלופים, לסרן ט', ברכות על קבלת הדרגה, אפילו שזה באיחור של 20 שנה, אוהבים מאמי והילדים. אני חייבת להבין מה היה שם, כאילו איך קיבלת את הסרן רק אחרי 20 שנה? מישהו חייב לספר לי. עד שזה יקרה, את שירן.
1: אף

Love of my life, קווין. טוב, אנחנו ממשיכים לעוד הקדשה. מאלף, לאשתו האהובה עדי, ולילדים המדהימים ליטל ויעיר, וגם הוא לא שוכח את הכלבה המתוקה, מאיה. איזה שם, כאילו, אנושי זה לכלבה, מאיה? ממש בבחינת בן אדם. כנראה שאני לא יכולה להבין כי אין לי כלב, כן? אבל אני מאמינה לכם שזאת אהבה ממש כמו לילד. ובחרת לנו את מחוזקים לעולם, איזה כיף.

אברהם טל, מחוזקים לעולם. טוב, אני מודיעה בזאת שיש לנו הקדשה אחרונה לתוכנית הזאת, אחרי כל כך הרבה שירים שמסרנו והקדשנו כאן לכל האהובים של גדוד 1852 מגיני גולן. הנה הקדשה האחרונה לשידור הזה, מינון ללינוי, אשתי היקרה, ככה כתבת לנו, גאה בך מאוד שאת שומרת לנו על הבית בזמן שאנחנו בצפון, אוהב אותך הכי הרבה בעולם, שיהיה חג שמח. ובחרת לנו את אחד משירי האהבה האולטימטיביים של השנים האחרונות, פול טרנק, אין מילים איתך, זה דל לינוי, המלכה.

אין מילים עם פול טרנק, שבעצם מסיימים לנו את השעתיים שלנו כאן בקולות החיילים, זהו עכשיו 5 דקות לפני 12 בצהריים, וזה הזמן להגיד תודה רבה לצוות שלנו, לטייל אתר דבק, שערכה את הבחירות של גדוד 1852, ולבני כבודי על דיווחי התנועה, ללירון קוטלר המפיקה, ולאלברט אגרבלי על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף דלית רצ'סטר תעשה לכם את הצהריים, אבל עד אז נשמע את החדש של בר צברי שיסיים לנו את השעתיים האלה אופישיאלי. שיר מחאה, שיר שנותן את המבט שלו על מה שהולך פה בשנים האחרונות. שיר שבעיקר אפשר להזדהות איתו, אני חושבת, לא משנה איפה אתם עומדים מכל בחינה. זה נקרא ארץ נהדרת. זה חדש.

0: 800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חשמלאי, אני,
3: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונט של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף, כבר אמרנו שזה חינם?
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, באולפן לינוי רובי, עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל הודיע כי מיירת שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב בו פועלים כוחות צהל. אין נפגעים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות וכי הפרטים בבדיקה. אירוע תקיפת השוטרים במצפה יריחו בשבוע שעבר, לאחר שפורסם כי חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית ומנכ״ל המפלגה יתיאל ניימן היו מעורבים בתקרית, במשטרה הודיעו על העברת תיק החקירה ללהב 433. קרויזר הגיב לפני זמן קצר לפתיחת החקירה בעזרה נגדו וכתב ברשומה ברשת X, זו רדיפה פוליטית דורסנית של היועצת המשפטית לממשלה. מדווחת כתבתנו עיינה בנדרת.
10: חבר הכנסת קרויזר טען בתגובה לפרסום שהוא זה שהותקף על ידי שוטרים ולא להפך כפי שנטען, והגיש תלונה במחש 11 יום אחרי האירוע. הוא אף פרסם תיעודים של גופו החבול אחרי שלטענתו הותקף, וטען שהתעכב עם הגשת התלונה בשל תקופת החגים. הבוקר פורסם כי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה החליטו שקרויזר יחקר באזהרה בחשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. על כך כתב קרויזר כי מדובר בהחלטה פוליטית רגע לפני הבחירות. בתוך כך המשטרה עדכנה שהם שוחררו למעצר בית שלושה חשודים במעורבות באירוע.
9: 15 ימים לבחירות, יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר אומר כי אם מפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה, ראש הממשלה נתניהו הוא זה שאשם בנפילת הימין.
11: מי שאשם בהפלת הימין זה בנימין נתניהו, שלא מפסיק ולא מרפא ויורה עלינו בגב, למרות שאנחנו מפשלת מפלגת ימין. זה מי שיורה לעצמו כדור ברגל, שלא יתפלא שהוא צולע אחר כך. זה הסיפור.
9: את הדברים אמר וינטר בוועידת האנשים של המדינה של ויינט וידיעות אחרונות. היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט במשפט נתניהו. השופטת הורתה על הפסקה בדיון בעקבות ויכוח שהתפתח בין התובעת לבין עורך דינו של נתניהו. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
12: סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, טען כי הפרקליטות הפילה את מנדלבליט בפח. חדד תקף את התובעת יהודית תירוש ואמר כי היא נמצאת במצוקה כיוון שזה תיק חייה. תירוש התרעמה ואמרה, משפחתי היא חיי, והוסיפה, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן. עוד קודם לכן, מנדלבליט אמר כי קשה לו להאמין שהתביעה הסתירה ממנו דברים, שכן היא הייתה ידוע ארוכה. אני מאוד אופתע אם זה נכון, אמר.
9: פועל בניין כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה באשדוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים עשותה בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. באירוע נוסף בקריית אתא, צוותי כיבוי והצלה ביצעו חילוץ מורכב של פועל בניין כבן 50 שנפצע במהלך עבודתו בגובה. הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי כשהוא במצב יציב. ידיעה שריכזו כתבנו אלישיב הראל ויעל חדד. ומזג האוויר היום יהיה מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות נוגה רותם ומוטי זאדה.
13: בחסות יונדאי המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים
14: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס
6: מוזיקה זה גלגלת
15: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים

0: Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes.
1: Bad Bunny.
0: Tú tienes piquete, mami.
1: כאילו השיר הזה, הייתה תקופה, תקופה לפני יומיים בערך, שכאילו, הוא היה, כל מקום דיבור.

בד בני. כאילו השיר הזה, הייתה תקופה, תקופה, לפני יומיים בערך, שכאילו הוא היה, כל מקום דיבורים על בד בני, וכסיתה, לא כסיתה, כן כסיתה, לא כסיתה, כן כסיתה. איזו הצפה כזאת, שכאילו היה קצת נרגע, אז כאילו קצת התגעגעתי לבד בני. גם וואו, חוץ מהקטע המוזר הזה בסוף השיר. עכשיו 7 דקות אחרי 12, שלום, צהריים טובים. אנחנו פותחים את הצהריים שלי ושלכם ביחד, ויש לנו ממש מוזיקה טובה היום, באמת, האמת שבאמת היום ככה, לא, תמיד אני משקיעה, אבל היום באמת שירים יפים. קיצור, כאן באולפן נועה ברון מפיקה, היה לוברמן הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, ואתכם כרגיל עד 2, יאללה, בואו נתחיל פה עם פאפית.

אוליביה דין, so easy to fall in love. עכשיו, 17 דקות אחרי 12, בכבישים, כביש 6 לדרום, עמוס מאוד, עומס נורא כבד מקריית גת לכיוון מחלף קמה, זה קורה בגלל תאונה, אם אתם רוצים להתקן אותנו, אנחנו פה. עוד בכבישים, כביש 4 לכיוון דרום, עמוס מצומת אמונים ועד אשכולות, כביש 34 לכיוון צפון, עמוס מכיוון שער הנגב עד צומת ארז. 1-800-891-8 זה המספר שלנו לתקונים ותזמונים, אפשר גם לכתוב כמובן בוואטסאפ, כמובן, כמובן שלא בנהיגה. 052-90-2002. עכשיו, שיר מגניב מאוד, זה נקרא לחפש אותי באחרים. רותם שפרן שמכירים את קוטב שירי פרידה שהוא, שנוגן פה. בואו נשמע.

0: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון, BA בכלכלה וניהול. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
2: את ברגוע, כמו שאומרים.
3: כן.
2: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלץ.
5: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

Time, love, joy, I need space, love, I need me.

Overprotected, בריטני ספירס, בהחלט אחד בטופ, בבחינתי טופ 5 של השיר הזה. דעה לא פופולרית. עכשיו 14 דקות לפני אחת, כמה התכונים מהכבישים, אז ככה, בכביש 6 לכיוון דרום, עומס תנועה כבד מקריית גת לכיוון מחלף קמה, זה קורה בגלל תאונה. כביש 4 לדרום, עמוס מצומת אמונים עד שקולות, כביש 34 לצפון, עמוס מכיוון שער הנגב ועד צומת ארז. אתם רוצים להתקן אותנו? אנחנו פה, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן, שלא, בנהיגה. אנחנו עכשיו עם נועה קירל עם Love Song.

Viva Forever. איזה שיר, איזו להקה. Spice Girls כמובן. עכשיו 6:01 אתם איתנו כאן בגלגלץ. אנחנו נסגור את השעה הזאת, חוזרים אחרי החדשות של אחת, אני איתכם לעוד שעה, מוזיקה מעניינת וטובה וחדשה, וכרטיסים ועניינים ועוד הרבה דברים בשעה הבאה אחרי החדשות של אחת. עד אז, זלינה גומז.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר השמורת.
3: בחסות המציעה לכם להתרענן מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: שלום, כאן רונן מרדי, ראש העיר נהריה. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
6: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14-17 באוקטובר. חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
7: יסמין מואב
8: שלום יסמין.
7: שלום דלי.
8: דודו טסה.
9: תודה רבה.
8: המלך.
7: ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
10: ברוכה הנמצאת.
7: נינת.
8: היי, כן, זאת את.
10: מה קורה?
1: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים. ביי ביי.

0: רביעי, 1:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
4: גלי צה"ל מירושלים, השעה 1:00, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, רעייתו, מנכ"ל חברה כלכלית ועובדי ציבור נוספים שנעצרו הבוקר בחשד לעבירות שחיתות חמורות. רב פקד עמרי סמבורסקי, ראש מחלקת חקירות ביחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה, אמר בריאיון לאדר גיטס בגלי צהל, זו פרשה חריגה בהיקף שלה.
5: יש ייחודיות לפרשייה הזו, מכיוון שהרבה פעמים רואים את זה בצורה פחות בולטת. כאן אנחנו ממש רואים כסף מזומן שעובר לראש העירייה ולאשתו בכמעט כל תחום שאפשר להעלות על הדעת. יש חומרה יתרה, כי בפרשייה הזאת, בניגוד לפרשיות אחרות, אנחנו רואים ממש קשר של גורמים עבריינים. העיר נמכרה למרבה במחיר, ובתמורה קיבלו כספים בסכומי עתק, היקפי עבירה של מכרזים במיליונים, ועל כספים שהם קיבלו בעצמם במאות אלפי שקלים.
4: היערכות צה"ל לבחירות לכנסת. כ-800 קלפיות יוצבו במוצבי צה"ל בכלל הגזרות, כולל ברצועת עזה, בסוריה ובלבנון. כרבע מהקלפיות יהיו קלפיות ניידות שינוע בין המוצבים הקדמיים של צה"ל בליווי חמוש. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הבחירות בצה"ל יחלו בעוד שבוע כדי לאפשר שינויים ולהיערך להתפתחויות במצב המבצעי. אירוע תקיפת השוטרים במצפה יריחו בשבוע שעבר, לאחר שפורסם כי חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית ומנכ"ל המפלגה איתיאל ניימן היו מעורבים בתקרית, במשטרה הודיעו על העברת תיק החקירה ללהב 433. קרויזר הגיב לפני זמן קצר לפתיחת החקירה בעזרה נגדו וכתב ברשומה ברשת X, זו רדיפה פוליטית דורסנית של היועצת המשפטית לממשלה, מדווחת כתבתנו עיינה בנדרת.
6: חבר הכנסת קרויזר טען בתגובה לפרסום שהוא זה שהותקף על ידי שוטרים ולא להפך כפי שנטען, והגיש תלונה במחש 11 יום אחרי האירוע. הוא אף פרסם תיעודים של גופו החבול אחרי שלטענתו הותקף, וטען שהתעכב עם הגשת התלונה בשל תקופת החגים. הבוקר פורסם כי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה החליטו שקרויזר יחקר באזהרה בחשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. על כך כתב קרויזר כי מדובר בהחלטה פוליטית רגע לפני הבחירות. בתוך כך המשטרה עדכנה שהם שוחררו למעצר בית 3 חשודים במעורבות באירוע.
4: בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את ארקדי שחוביצקי, לשעבר קצין בינוי במחוז מרכז בשירות בתי הסוהר, בעבירות שוחד, גניבה בידי עובד ציבור והלבנת הון בהיקף של מאות אלפי שקלים. עם הפרטים כתבנו טוביה גלניק.
7: על פי הכרעת הדין, קצין הבינוי הכתיב לקבלנים הראשיים את זהות קבלני המשנה שיבצעו עבודות במתקני שירות בתי הסוהר, השפיע על תמחור העבודות ולעיתים הורה לנפח את הצעות המחיר מעבר לעלותן האמיתית, כדי לאפשר רווחים נוספים שלא כדין לעצמו ולקבלנים. בנוסף, קצין הבינוי הורשע בעבירות מס, בין השאר על הכנסות מסחירות שעליהן לא דיווח, וכן ביצוע עבודות פרטיות בביתו, בכספים ששייכים לתקציב שירות בתי הסוהר.
4: ומזג האוויר היום יהיה מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
8: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
10: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

בילי ג'ואל עם ויאנה. שיר שהפך בטח בתקופה האחרונה לאג'נדה של הרבה בנות. שבע דקות עכשיו אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלת, ואנחנו נפתח את השיר.

בילי ג'ואל עם ויאנה. שיר שהפך בטח בתקופה האחרונה לאג'נדה של הרבה בנות. 7 דקות עכשיו אחרי 13:00, הם איתנו כאן בגלגלת ו...

תקופה אחרונה לאג'נדה של הרבה בנות. שבע דקות עכשיו אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלץ, ואנחנו נפתח את השעה הזאת. אם לא תאמינו, עם משינה, סינגל חדש של משינה, זה נקרא כמו הדובים.

Desert Rose, Sting. שיר. טיון. עכשיו 18 דקות אחרי אחת, אם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים, אז ככה, תקשיבו. כביש 6 לדרום, עמוס מאוד, מקירת גת לכיוון מחלף קמה, זה בגלל תאונה. כביש 4 לדרום, עמוס מצומת אמונים ועד אשכולות. בכביש 34 לכיוון צפון, עמוס מכיוון שער הנגב ועד צומת ארז. רוצים להתקן אותנו? אנחנו פה, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002. האם אתם מוכנות ומוכנים לחוליו איגלסיאס?

0: אותך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה?
6: ערך השלום.
5: וגם מאחורי השיר הזה?
7: וואו.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: מפתח בינה מלאכותית? אני?
3: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

טיים אימפלה, לוזר. עכשיו 21 דקות לפני 2, עדכון אחד מהכבישים, כביש 34 לכיוון צפון, עמוס מכיוון שער הנגב ועד צומת ארז. אם אתם רוצים להתקן אותנו, אז אנחנו פה, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה, ועכשיו אנחנו מחלקים לכם כרטיסים, כרטיס זוגי לפסטיבל הג'אז בים האדום, זה יתקיים בין התאריכים ה-11 ל-14 בנובמבר, כמובן בים האדום, וזאת השנה 40 של הפסטיבל, אז היא הולכת מאוד מאוד חגיגים, ליינאפ משוגע, ויופיעו שם רייכל, ודודו טסה, וגידי גו, ומירי מסיקה, ואמיר בניון, ורבית פלוטניק, וקרולינה, ועוד רבים. חפשו את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק שלנו של גלגלץ, עקבו אחר הנחיות, ואולי תעסקו בזוג כרטיסים לפסטיבל ג'אז בים האדום, ו... עוד יופיע שם, כמובן, אין מצב פסטיבל כזה בשלומי שבן,

כל כך מוכר, מרגלית צנני. ברים קצת נהדר הזה. עכשיו, 6 דקות, נהדר, לפני 2, אתם איתנו כאן בגלגלץ, וכבר יהיה פה עוד ממש עוד מעט. רני אלקים עם מסורים אחריי. ונגיד תודה רבה לנועה ברון שמפיקה כאן באולפן, נעלו צמינדה טכנאי, אני דלית רצ'סטר, ומאוד מרגש, מרגש אותי בעיקר גם, אני מקווה שגם אתכם. גלגלייב חוזרת השבוע, אנחנו ביום רביעי נהיה כאן עם עדן גולן, שתגיע לגלגלייב מחורתיים. עכשיו, פעם אחרונה שהיא התארחה בגלגלייב, היא עשתה ביצוע, וואו, בלתי נשכח, ל-Where is my husband? האם הביצוע שיהיה השבוע גם הביצועים יהיו בלתי נשכחים? בוודאות, מה זאת אומרת? בוא נזכר. עדן גולן השבוע בגלגלייב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך
2: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
8: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
9: גלגלצ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 2, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, רעייתו, מנכ"ל חברה כלכלית ועובדי ציבור נוספים שנעצרו הבוקר בחשד לעבירות שחיתות חמורות. רב פקד עמרי סמבורסקי, ראש מחלק חקירות ביחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה, אמר בריאיון לאדר גיציס בגלי צהל, זו פרשה חריגה בחומרתה.
12: יש ייחודיות לפרשייה הזו, מכיוון שהרבה פעמים רואים את זה בצורה פחות בולטת. כאן אנחנו ממש רואים כסף מזומן שעובר לראש העירייה ולאשתו בכמעט כל תחום שאפשר להעלות על הדעת. יש חומרה יתרה, כי בפרשייה הזאת, בניגוד לפרשיות אחרות, אנחנו רואים ממש קשר של גורמים עבריינים. העיר נמכרה למרבה במחיר, ובתמורה קיבלו כספים בסכומי עתק, היקפי עבירה של מכרזים במיליונים, ועל כספים שהם קיבלו בעצמם במאות אלפי שקלים.
11: הערכות צהל הבחירות לכנסת. כ-800 קלפיות יוצבו במוצבי צהל בכלל הגזרות, כולל ברצועת עזה, בסוריה ובלבנון. כרבע מהקלפיות יהיו קלפיות ניידות שינו בין המוצבים הקדמיים של צהל בליווי חמוש. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הבחירות בצהל החלו בעוד שבוע, כדי לאפשר שינויים ולהיערך להתפתחויות במצב המבצעי. מפכ"ל המשטרה דני לוי התייחס להחלטה לחקור באזהרה את חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית בחשד למעורבות בתקיפת שוטרים במצפה יריחו בשבוע שעבר, ואמר, לא נאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו או למעמדו, כך המפכ"ל. מוקדם יותר היום פרסם קרויזר רשומה ברשת X באמר כי הוא זה שהגיש תלונה נגד השוטרים בגין תקיפה, וטען כי ההחלטה לחקור אותו היא רדיפה פוליטית. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת. בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את ארקדי שחוביצקי, לשעבר קצין בינוי במחוז מרכז בשירות בתי הסוהר, בעבירות שוחד, גניבה בידי עובד ציבור והלבנת הון בהיקף של מאות אלפי שקלים. עם הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
13: על פי הכרעת הדין, קצין הבינוי הכתיב לקבלנים הראשיים את זהות קבלני המשנה שיבצעו עבודות במתקני שירות בתי הסוהר, השפיע על תמחור העבודות ולעיתים הורה לנפח את הצעות המחיר מעבר לעלותן האמיתית, כדי לאפשר רווחים נוספים שלא כדין לעצמו ולקבלנים. בנוסף, קצין הבינוי הורשע בעבירות מס, בין השאר על הכנסות מסחירות שעליהן לא דיווח, וכן ביצוע עבודות פרטיות בביתו, בכספים ששייכים לתקציב שירות בתי הסוהר.
11: פרס נובל לכלכלה לשנת 2026 יוענק לחוקרים האמריקנים רוברט הול ומייקל וודפורד, כך הודיע היום האקדמיה המלכותית השוודית. הפרס יוענק לשניים על הנחת יסודות מיקרו-כלכליים של ייצוב מקרו-כלכלי ועל תרומתם לשינוי המחשבה על תפקיד ממשלות ובנקים מרכזיים בייצוב הכלכלה, כך לפי הודעת ועדת פרס נובל. ומזג האוויר היום יהיה מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
14: בחסות סייס, המציעה לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
15: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

הבית שלנו באמצע הרחוב, מדנס. אני חייב לשתף אתכם במשהו קטן שעבר עליי אתמול. חדי האוזן ביניכם ששומעים עשורים כל יום, אולי שמו לב שאתמול את עשורים 70 פתחנו בשיר שנקרא Our House, רק שהוא 70 של Crosby, Stills, Nash ו-Young, ו-60 אפילו. אז אתמול כשבאתי ופתחתי את מחשב השידור כדי לראות את העריכה וראיתי את השם של השיר Our House בעריכה של עשורים 70, אמרתי, אוי, לא, ערכתי בטעות את Our House של Madness בעריכה של יום ראשון ולא ביום שני. באמת הייתי ככה בחרדות לכמה רגעים עד שהבנתי שלא, לא, זה כנראה יד הגורל. אז אתמול היינו Our House והיום יש לנו את Our House. לפתוח את התוכנית עשורים 80, העשור שיש האומרים שהוא הוא, הוא, הוא ולא אחר, ואתם יודעים מה דעתי, כל עשור הוא אחלה. משום מה, לי נתנו לערוך את המוזיקה בעשורים 70. אז כיף שאתם איתנו, אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים. ניקח מכאן ונהיה פה לשעה הזו עם ה-80s. נועה ברון על ההפקה, יונתן גטניו הטכנאי שלנו. אני רן אליקים, נמשיך עם... כן, אז אמרו שמדנס הישראלים, זה רק מתחיל במם. משינה.

והיום יש לנו את הר-האוס לפתוח את התוכנית עשורים 80, העשור שיש האומרים שהוא הוא, הוא, הוא ולא אחר, ואתם יודעים מה דעתי, כל עשור הוא אחלה, משום מה לי נתנו לערוך את המוזיקה בעשורים 70, אז כיף שאתם איתנו אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים. ניקח מכאן ונהיה פה לשעה הזו עם ה-80s, נועה ברון על ההפקה, יונתן גטניו הטכנאי שלנו, אני רן אליקים, נמשיך עם... כן, אז אמרו שהם מדנס הישראלים, אבל... זה רק מתחיל במם. משינה.

0: אריק סיני, למילים של יעקב גלעד, הלחן של גרי אקשטיין. איזה יופי של שיר בשעה שכזו. הוא שר פה, אריק סיני, אני יוצא החוצה לבדי. שיר הבא מתקשר לנו איכשהו לעניין הזה, וגם ליום אתמול. תכף נדבר על זה. דיינה רוס,
1: חכי לנו!

דיאנה רוס, על התפר שבין ה-70 וה-80, קצת צבירה של דיסקו ועדיין הצבעוניות של ה-80s. ואתמול, 11 באוקטובר, מאז שנות ה-80, מצוין יום היציאה מהארון הבינלאומי. כאן, כאן, יש יום שכזה, כך נקבע, אין מושג למה דווקא באוקטובר, אבל סבבה. השיר הזה, למרות שלא יועד להיות שיר להטאבי כלשהו, הפך ברבות השנים לכזה. תכף נדוק מה קורה בכבישים, אבל לפני זה, אז באיטיס, שאתה תקופה אחרת לגמרי, ולא כולם שרו על האהבה של גבר לגבר, או אישה לאישה, או בכלל על עניינים כאלה ישירים, היו רמיזות בתרבות, כמובן, קולנוע, מוזיקה, וכיוצא בזה, אבל באיטיס זה אחד שלא התבייש לבוא ולהגיד. כן, כן, אז נשקתי בחור. למה הזעם על הפנים שלכם? למה? ג'ימי סארמוויל, גיבור תרבות, כאן עם רוז קיבית. למה?

0: השירים שאני יכול לשמוע ברצף עשרות פעמים ולא ימאס לי. 22 בדיוק עכשיו מראה השעון, אם אתם בדרך גאה לדרום, עמוס מהישיבה עד גן רווה, אלון, עמוס מרוקח דרום עד לגוארדיה, עשו לכם בנחת בכל דרך, יש שאתם איתנו, בנצי, גם אומר שזה אחת התוכניות הטובות, גם אתמול היה לו אחלה, שמחים, ואני לא בטוח שיהיה בוי ג'ורג' היום, אולי לקראת ההופעה בהמשך, כמובן, חן, מזל טוב ליום ההולדת. נולדת, שמי נולדת ביום של עשורים 80, השנה, במקרה, כאילו, לא יודע איזה יום נולדת זה, אז או בירביעי היום הולדת, אז את שנת של עשורים 2000, סבבה, גם עשור נחמד ליום הולדת, עד 120. ושם, שמע את משינה אחרי מהנס, אומר, אבל הייתם שמים את הכוכבים דולקים, זה ממש אותה מנגינה של our house. כן, אבל זה 90s כבר, תשמע. ויובל במחסן, מלקט, ואין חרוד, והיה לו תענוג עם אריק סיני, והגיטרה של גירי אקשטיין, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אסורים בגלגלץ, אנחנו עכשיו עוברים לשני שירים שיצאו שניהם ב-1987, את שניהם אפשר לחנות, למרות שאחד מהם הוא כחול לבן, כשירים בינלאומיים. כי זה שהוא כחול לבן ייצג אותנו באירוויזיון של 87. והשני, כולה היה בסרט. איזה מהם לדעתכם היה להיט יותר גדול בעולם, אבל האם הבטלנים או השיר שנשמע אחר כך, דואט אחר?
1: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים
2: פותח התריסים ולא רואה השמש כי את השמש מסתירות שורות של בניינים
1: עושה לי כוס קפה ומדליק לי

ביל מדלי, ג'ניפר וורנס, עם I had the time of my life. קיבלו על זה גרמי. היא גם כן ג'ניפר וורנס, שרה דואט בסרט אחר אייקוני באייטיז, כמובן עם ג'ו קוקר, את הפוור בלונג, תוך קצין וג'נטלמן. היה לה סרט טוב באייטיז. אנחנו נשאר עם ג'ניפר וורנס, גם לשיר הבא. ב-70's היא הכירה אחד, קוראים לו ליאונרד כהן. הם הפכו להיות מעבר לחברים טובים, גם שיתפו פעולה. בהתחלה הייתה מצטרף אליו להופעות, והייתה זמרת ליווי, אחרי זה כבר הייתה גם עושה לו את הארינג'מנט לכלים והכל. ובשנות ה-80 הוא כתב לה שיר לאלבום שנקרא Famous Blue Raincoat, עשתה לו מחווה. והוא כתב לשיר במיוחד לאלבום הזה. שנה בערך אחר כך הוא הוציא את הגרסה שלו, אז אני כבר לא בטוח אם אנשים יודעים שזה דווקא שלה, טכנית. מזהים? First we take Manhattan. אחר כך נדאג לברלין. ג'ניפר וורנס. עשורים, 80. גלגלצ.

0: שיר נהדר בכל ביצוע, גם של ג'ניפר וורנס, גם של ליאונרד כהן. 25 לפני 3, אם אתם בדרך, גאה לדרום מהשבעה עד גן רווה, הילון לדרום, רוקח לגוארדיה, כיף שאתם איתנו. אורלי אומרת, אנחנו עם פסקול נאוריה. את לא לבד, אורלי, כולנו ככה. ושמענו קודם את אופאולה, הבטלנים, אז מיכל אומר שפעם הוא ידע את כל העמדה של זה. וואלה, ניסית? כל הכבוד. נירית שמעה את Time of My Life, אומרת, זה לכבוד ההכרזה שהיה מחזמר, יהיה מחזמר בברודווי של ריקוד מושחת. לא, סתם כי היה בא לי. לפעמים גם זה בסדר, לא? ודני מרן על השמונים פשוט אין, וסופי אומרת, יש לה רצף כזה מדהים של שירים עכשיו ברדיו, לא מבינה למה צריך עשורים של שנים אחרות. אל תספחי אותי, סופי. יש האומרים, זה מה שאנחנו יודעים. יש האומרים. רונן, אחרי הפוגה בטרקטור, היה שבועיים באיטליה, איפה? כמה פיצות אכלת? איך הפסטות והטירמיסו? ספר. בינתיים נתנו לו לצרוח עם ג'ימי סמרוויל בבית. איזה יופי. בני חדרה, אין עליך. תכף עוד כמה דברים יפים מה-80s, ועוד כמה דברים מהבוידם של ה-80s. אבל מה?
1: גלגלץ. גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
2: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
3: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלץ, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: שלום, כאן אביעד פרידמן, ראש מנהלת תנופה לצפון. אני שמח להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה בישראל, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל, החוזרת לגליל המערבי אחרי 3 שנים.
7: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14-17 באוקטובר. חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל. גיל מיסודה של ראייה שטראוס.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים עושה לי את העשור.

שכשנבוא נמצא התשובה. אריק איינשטיין מתוך אוהב להיות בבית 1986, כשהוא מיקי גבריאלו ועבדו על האלבום, אז אמרו שאנחנו רוצים שיר בסגנון היווני, הם מצאו איזה שיר יווני עתיק יותר מהסיקסיז לדעתי, ואריק ככה זרק כל מיני מילים על המנגינה שלא היו להם משמעויות באמת, ואלי מוהר לקח את המילים האלה של אריק וחיבר בסוף לשיר עצמו. איזה תענוג. 18 לפני 3, גלגלצ, הסורים של ה-80, אתם בהווה, אלנלון דרום מרוקח ללגוארדיה, גאה מהשיבה לגן רווה, סבלנות בכל דרך. אנחנו נשאר ביוון, אבל עם יווניה אותנטית, אבל מצד שני, יווניה גלובלית. ננה מושקורי, מחר תהיה ב-92, התחילה את הקריירה המוזיקלית שלה כבר כנערה, חג'ידאקיס היווני פרס עליה חסות וכתב לה שירים אפילו, ואז קווינסי ג'ונס גילה אותה ואמר לה את חייבת להגיע לניו יורק, למועדונים שם, ושם הקריירה הבינלאומית פשוט זינקה. אנחנו נשמע את ננה מושקורי של ה-80s, זוכרים את הסדרה ביתו של מיסטרל? תלהיט גדול ב-85, הנה שירה הנושא. Only love. סליחה, בוס.

0: פליין פיקטס עושים יזו.
1: Only You הם להקת הקפלה, זאת אומרת כל מה ששמענו עכשיו כאן בשיר הזה ללא כלי נגינה, רק גרון ומיתרי קול.
0: של דניס וויליאמס, יש קצת יותר מהכלים של ה-80s מתוך פוטלוס. Let's hear it for the boy.
1: עשורים, 80, לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל כל דקה היא איכותית.

אולי הוא לא כזה, ולא כזה, והוא גם לא כזה, הוא בטח לא כזה, אבל הוא שלי. דניס וויליאמס. אנחנו קרובים לסיים את הסורים של ה-80 ליום הזה. תודה שאתם איתנו, מעיין, בוקר טוב לך באוהיו. מה, קצת לפני 8, אה? מתחילים יום, שבוע אצלכם. הדס, מזל טוב ליום הולדת. היום קיבלה 80, והיא נולדה ב-80. עד 120. מירי ודוד וגם רפאל, תודה שאתם איתנו. מעריכים מאוד. אנחנו צריכים לסיים את עשורים של ה-80 ליום הזה. תודה רבה שאתם איתנו. תודה לנועה ברון על ההפקה. יונתן גטניו, הטכנאי שלנו. תכף, מעל קולומברי תהיה איתכם להמשך הצהריים בגלגלץ. אני רני ליקי. מחר יש לנו את שנות ה-90, שגם עליהם שמעתי אנשים שמרחלים שזה אחלה עשור. תצטרכו לבוא ולנסות בעצמכם. עד החדשות, אנחנו עם שיר שנפתח בקטע שאי אפשר לטעות בו. אחד הגדולים של ישראל, שנות ה-80, שיר שבישר הרבה הרבה הרבה אחריו. זוהר גוף, יום שקט שיהיה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות!
4: המציעה לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר.
0: גלגלצ.
1: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייאה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: גלגלצ.
6: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים. גלי צהל מירושלים, השעה 3, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. תת אלוף במילואים יואל פלדשו, לשעבר ראש להק המודיעין בחיל האוויר, נעצר לפני זמן קצר בידי שוטרי מחוז יהודה ושומרון במהלך אירוע מסיק באדמות הכפר דומה בבנימין. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
7: תת אלוף פלדשו הגיע עם קבוצת פעילים למסיק באדמות הכפר דומה בבנימין בשטח בי. לפי עדויות מהמקום, הגיעו אליהם שני מתיישבים יהודים שהפריעו למסיק והחלו לצרוח ולקלל, ואז קראו לצבא ולמשטרה למקום, והמשטרה עצרה את פלדשו לצד פעיל נוסף. על פי המשטרה, עלה חשד לתקיפה של רועי צאן, ובעקבות עדותו שנגבתה בשטח, נעצרו שני החשודים והועברו לחקירה.
1: מפכ"ל המשטרה דני לוי התייחס להחלטה לחקור באזהרה את חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית בחשד למעורבות בתקיפת שוטרים במצפה יריחו בשבוע שעבר, ואמר: לא נאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו או למעמדו. כך המפכ"ל. מוקדם יותר היום פרסם קרויזר רשומה ברשת X, בה אמר כי הוא זה שהגיש תלונה נגד השוטרים בגין תקיפה, וטען כי ההחלטה לחקור אותו היא רדיפה פוליטית. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדר. 11 חשודים נעצרו בחשד לתקיפה חמורה של תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו אמש. בתיעוד שפורסם מהאירוע נראים התוקפים מתיחים את הצעיר לרצפה, בועטים בראשו ומקים אותו באגרופים. בית המשפט העריך היום את מעצרם של 5 מהחשודים, כולם קטינים, בעוד ש6 חשודים נוספים שוחררו בתנאים מגבילים בתום החקירה. כתבנו טוביה יגלניק מוסר כי הרקע לאירוע עדיין לא ברור, וכי לא הייתה היכרות מוקדמת בין הנתקף לחשודים. יום העדות השני של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט במשפט נתניהו צפוי להסתיים בעוד זמן קצר בבית המשפט המחוזי בירושלים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
8: לקראת תום הדיון, סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, שאל את מנדלבליט בנוגע לסיבות שבגינן הגיש את כתב האישום ב-4000. מנדלבליט ענה, נתניהו קיבל יכולת להשפיע על וואלה, כלי תקשורת מאוד מרכזי. לפי ראייתו של ראש הממשלה, זה נתן לו יתרון בהחזקת השלטון בראשותו, גם עזרה בבחירות. אלו היו חשודות משמעותיים. הדברים האלו של מנדלבליט משמעותיים במיוחד בעקבות ההעברה החוזרת של השופטים בתיק, שציינו כי לדעתם לא התקיים שוחד בתיק 4000.
1: פרס נובל לכלכלה לשנת 2026 יוענק לחוקרים האמריקנים רוברט הול ומייקל וודפורד, כך הודיע היום האקדמיה המלכותית השוודית. הפרס יוענק לשניים על הנחת יסודות מיקרו-כלכליים של ייצוב מקרו-כלכלי ועל תרומתם לשינוי המחשבה על תפקיד ממשלות ובנקים מרכזיים בייצוב הכלכלה, כך לפי הודעת פרס נובל. ומזג האוויר היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. מחר יהיה מעונן חלקית עד מעונן ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערכה גיא גלזר, בצוות מוטי זאדה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
9: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
10: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

במידה רבה זה שיר הניצחון של נינה זקס על כל מי שחשב ש-Old Town Road יישאר ה-One Hit Wonder שלו לנצח. אז הוא טעה, הוא חזר עם השיר הזה יחד עם ג'ק הרלו, עם הפקה של קניה ווסט בין היתר, בליווי חטיבת כלי נשיפה בפוארת שנתנה ממש אווירה של מצעד, של חגיגה ושל תאכלו את הכובע יחלות. אתם על גלגלץ, צהריים טובים לכם. אנחנו פותחים כאן את הצהריים שלנו יחד, נגיד תודה לערן שהיה כאן קודם, ולניצן נחומזון שבוחרת לנו את המוזיקה, נועה בר-און כאן על ההפקה, דניאל פארמר על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו להיט שהגיע ממקום לא צפוי. הוא שייך לאישי סויסה, שהוא מוזיקאי, הוא מפיק מאוד מאוד מוכשר, מאוד מאוד רציני וסוחף בדברים שהוא עושה, אבל עדיין לא במיינסטרים של המיינסטרים של המיינסטרים, ומה שהוא קרה עם השיר הזה, מאלבום האחרון שלו, ואנחנו הספקנו בזמן אמת להביא אותו הנה לאולפן שלנו, ולתת לנו ביצוע לייב.

0: Yes.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן? אה.

כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

הדג נחש עם ליאור היצחק, חליפות. תשמעו, זה נורא מבאס שהמציאות לפעמים ממש מתיישבת איכשהו עם שירים מהסוג הזה. ממש עכשיו התבשרנו ש-12 בני אדם נפגעו כתוצאה מפיצוץ נפל אמצעי לחימה באזור רכס רמים, זה בצפון הארץ. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה קרה, רק שבאמת יש המון המון כוחות שכרגע פרוסים בשטח ועוזרים. ואנחנו שולחים חיבוקים ואיחולי החלמה מהירה לכל הפצועים וגם למשפחות המודאגות מאוד. ודאי נקווה שהנזק לא גדול מדי, באמת. אתם על גלגלץ. אנחנו נמשיך כאן עם המוזיקה. את מה שאנחנו יודעים.

גדול ותפילה גדולה לשלומם של הנפגעים כרגע בגליל בגלל פיצוץ נפל. אנחנו כאן מתעדכנים כל הזמן במה שקורה ובאמת שולחים הרבה מאוד חיבוקים ודאגה. אנחנו נעדכן אתכם מה קורה בכבישים. חוץ מזה, כביש 6 לצפון עמוס במחלף עירון ועד עין תות, כביש 444 לדרום עמוס מכיוון ג'לג'וליה ועד מחלף קסם, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד גבעת שמואל, גאה לדרום עמוס במחלף מורשה ועד בר אילן, אילון דרום עמוס מקקל ועד מחלף חולון, אילון צפון מתל גיבורים ועד מחלף לילות מזרח, כביש תל אביב ירושלים עמוס גם כן במחלף שער הגיא ועד מחלף חמד, וכביש 34 לדרום עמוס מכיוון צומת שער הנגב ועד נתיבות. זה מה שאנחנו יודעים כרגע. אם אתם יודעים דברים אחרים או נוספים, דברו איתנו ב-1-800-8918, זה המספר שלנו כאן באולפן. אם נוח לכם יותר, אפשר גם לשלוח לנו וואטסאפ 052-90-2002. עכשיו פלורנס אנד דה משין.

0: The Power of Love, גלגלץ. אנחנו מקבלים בשעה האחרונה פרטים נוספים על האירוע הקשה ברכס רמים. על פי הדיווחים, הנפגעים הם מורים ותלמידים שנפצעו, 12 שוב על פי הדיווחים. ואני אומרת את זה גם כי השעות האלה ברדיו הן הרבה פעמים שעות של הורים וילדים בדרך חזרה מבית הספר, מהחוגים, מהעבודה. והמחשבה על קבוצת תלמידים ומורים שיצאה ליום שהיה אמור להיות יום רגיל, אולי אפילו יום כיפי של טיול, פתאום נקלעה לאירוע כזה, היא מאוד מאוד קשה, ובכלל האירוע הזה מאוד מאוד קשה. אנחנו נמשיך להתעדכן ולהתעדכן במה שאפשר, כי אי אפשר להתעלם מזה, ונקווה באמת לטוב. נשלח שוב המון המון המון בריאות לפצועים שנמצאים שם. כמה הודעות עכשיו וחוזרים. גלגלץ.
1: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: חשמלאי, אני?
2: משוחרות ומשוחרים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחרים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
8: לא נהיה.

מחול, מאלבום האחרון של עדן בן זקן, כאן עם ססון יפרם שאולוב. אתם על גלגלץ. אנחנו עם המוזיקה, כאן איתכם.

Broken Strings, ג'יימס מוריסון ונלי פורטדו. אתם על גלגלץ, 344 עכשיו, כמה עדכונים מהכבישים יש לנו, אז כביש 6 לצפון, עמוס ממחלף עירון ועד אינטוט, כביש 444 לדרום, עמוס מג'לג'וליה ועד מחלף קסם, כביש החוף לצפון, עמוס משפעים ועד יקום, גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח ועד גבעת שמואל, גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן, איילון דרום, עמוס מקקל ועד מחלף חולון, איילון צפון, עמוס מתל גיבורים ועד מחלף גלילות מזרח, כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף חמד, כביש 34 לדרום, עמוס מכיוון צומת שער הנגב ועד נתיבות. זה מה שאנחנו יודעים כרגע, אנחנו נמשיך להתעדכן ולהתעדכן. עכשיו מיסטר ביג.

חלק מהזמן עידן עמדי, אתם על גלגלת 8:48, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, האוזן שלנו כל הזמן על חדר החדשות, ואנחנו נמשיך להתקן במה שאפשר בנוגע למה שקרה בגליל, בפיצוץ הנפל שהביא הרבה מאוד אסון ופגע בהרבה מאוד מורים ותלמידים. אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה כל הזמן. נשמע את שלמה ארצי עכשיו, אחר כך קצת הודעות חדשות, ואנחנו נשוב עם המוזיקה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
2: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027 כפוף לתקנון הידיעה הרבה לביטוח.
3: בחסות המציעה לכם להתרענן מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
6: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 4, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הרוג ומספר פצועים באירוע פיצוץ נפל בגבול לבנון. כולם תלמידים ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורט מעלות, ומזירת הפיצוץ מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
9: הזירה הסמוך לקיבוץ יפתח ברכס רמים, בה נמצאים כ-20 פצועים, בהם אחד הרוג, שניים במצב קשה ו-15 נערים במצב קל. הפצועים מפונים לבתי החולים בשעה זו, אם כי מדובר בפינוי מורכב או מעורבים מסוקים של יחידה 669 ושל צהל. גם כוחות ההצלה, מד"א, משטרה וחבלני המשטרה נמצאים כאן בזירה. מדובר בטיול מאושר שיצא מישיבה תיכונית במעלות תרשיחא לאזור. ככל הנראה נפל ישן שמקורו עוד לא ברור, האם מדובר בנפל חיזבאלאי או של תוכנית ישראלית שנמצא כאן. כוחות המשטרה כולל מפכ"ל המשטרה דני לוי עושים את דרכם לזירה הזו עד כאן.
8: דובר המשטרה אריה דורון אישר בגלי צהל כי עדיין לא ברור מה בדיוק גרם לפיצוץ.
10: חבלנים שבשלב הזה עסוקים הם שתי משימות עיקריות. האחד היא לוודא שאכן אין לנו שום דבר שעמו עתיד להתפוצץ או יכול להתפוצץ ולהוות סכנה. והדבר השני הוא באמת לנסות ולבדוק מה גרם לפיצוץ.
8: כוחות צהל נמצאים גם הם במקום, ומסוקים של חיל האוויר עוזרים בפינוי הפצועים. עיריית מעלות תרשיחא אישרה את פרטי האירוע, ראש העיר מוטי בן דוד וצוותים נוספים יצאו לזירה. שר החינוך יואב קיש עושה בשעה זו את דרכו לבית החולים זיו בצפת, לשם יפונו הפצועים. ממשרד החינוך נמסר, מדובר באירוע קשה ביותר. אנו פועלים בשעה זו לתת מענה לתלמידים, לצוות ולמשפחותיהם. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש ואודי הצורף. יום העדות השני של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט במשפט נתניהו הסתיים לפני זמן קצר. מבית המשפט המחוזי בירושלים מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
11: לקראת תום הדיון, סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, שאל את מנדלבליט בנוגע לסיבות שבגינן הגיש את כתב האישום ב-4,000. מנדלבליט ענה, נתניהו קיבל יכולת להשפיע על וואלה, כלי תקשורת מאוד מרכזי. לפי ראייתו של ראש הממשלה, זה נתן לו יתרון בהחזקת השלטון ברשותו, גם עזרה בבחירות. אלו היו חשודות משמעותיים. הדברים האלו של מנדלבליט משמעותיים במיוחד בעקבות ההעברה החוזרת של השופטים בתיק, שציינו כי לדעתם לא התקיים שוחד בתיק 4,000.
8: תת-אלוף במילואים יואל פלדשול, לשעבר ראש להק המודיעין בחיל האוויר, בידי שוטרי מחוז שי במהלך אירוע מסיק בכפר דומה בבנימין. לפי עדות מהמקום, שני יהודים הפריעו למסיק בצרחות ובכללות, ולאחר מכן קראו למשטרה במקום שעצרו את תת-אלוף פלדשול לצד פעיל נוסף. על פי המשטרה, עדותו בשטח העלתה חשד לתקיפה של רועי צאן, והם הועברו לחקירה. מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. מיד בגלי צהל, יומן הערב עם המשך הדיווחים על אירוע פיצוץ הנפל בגבול הצפון. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
12: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805. כפוף לתקנון באתר הוט.
0: מוסיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה. עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: יהודית רביץ, 4:07 עכשיו, אתם על גלגלץ. בשעה הזאת ממשיכים להגיע פרטים נוספים מהאירוע הקשה ברכס רמים. ממש בדקות האחרונות התקבל דיווח גם על הרוג באירוע, לצד הפצועים הרבים שמפונים בשעה זו מהשטח. וככל שמתקבלים פרטים נוספים על האירוע הזה ועל האנשים שהיו שם, זה נהיה עוד יותר קשה לעיכול, כן, אלה תלמידים ומורים שיצאו הבוקר לטיול שנתי. כמה כיתות, צוות חינוכי. יום שאמור להיות מהימים האלה שזוכרים מבית הספר, מהישיבה. יום כיף שהפך פשוט להיות משהו אחר לגמרי, שהפך לסיוד, ואני חושבת גם על ההורים שבשעות האלה בטח עוברים רגעים מאוד מאוד לא פשוטים, ועל התלמידים האחרים שהיו שם וראו את החברים שלהם נפגעים, על המורים שנמצאים איתם, בתוך סיטואציה שאף מורה ואף ילד לא אמורים להיקלע אליה, ומכאן באמת רק להחזיק חזק את הפצועים, את המשפחות שלהם, לשלוח ניחומים למשפחת ההרוג, ולקוות לשמוע בהמשך בשורות קצת יותר טובות. אנחנו כאן עם המוזיקה, למי שהחדשות זה טיפה יותר מדי בשבילו וצריך רגע, אנחנו ניתן את זה. ניצן אחומזון כאן בוחרת את המוזיקה, בנועה ברון על ההפקה, דניאל פרמר על הביצוע הטכני, אני מאייל קולומברה. ואין קול מנחם יותר מהקול של עקיבא. אתה הולך איתי. גלגלץ, כאן, עד 5:01.
1: התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש.

0: את אומרת.
1: אנחנו כאן עם המוזיקה, למי שהחדשות זה טיפה יותר מדי בשבילו וצריך רגע, אנחנו ניתן את זה. ניצן אחומזון כאן בוחרת את המוזיקה, ונועה ברון על ההפקה, דניאל פרמר על הביצוע הטכני, אני מאייל קולומברה. ואין קול מנחם יותר מהקול של עקיבא. אתה הולך איתי. גלגלץ, כאן, עד חמש יחד.
0: התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש.

גלגלץ, 4:17 דקות עכשיו. מהכבישים נעדכן אתכם שכביש 6 לצפון עמוס מכיוון בקה ועד אינטוט. כביש 444 לדרום עמוס מג'לג'וליה ועד מחלף קסם. גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן. איילון דרום עמוס מקקל ועד מחלף חולון. איילון צפון עמוס מטל גיבורים ועד מחלף גלילות מזרח. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף חמד. כביש 34 לדרום עמוס מכיוון צומת שער הנגב ועד נתיבות. זה מה שאנחנו יודעים כרגע. אם אתם רוצים להתקן אותנו במשהו נוסף, אנחנו זמינים 1-800-891-8, גם בוואטסאפ 052-90-2002.

0: צ'פרון, The Subway. גלגלץ, 4:35 עכשיו, נעדכן אתכם קצת מה קורה בכבישים. אז כביש 6 לצפון, עמוס מאוד מכיוון בקה ועד האינטוט, כביש 444 לדרום, עמוס מג'לג'וליה ועד מחלף קסם, גאה לצפון, עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל, גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן, איילון דרום, עמוס מקקל עד מחלף חולון, איילון צפון, עמוס מתל גיבורים ועד מחלף גלילות מזרח, כביש ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים ועד מחלף הראל, וזהו זה, כרגע אנחנו נמשיך להתקן אתכם גם בהמשך, כמה הודעות עכשיו, וחוזרים. גלגלץ.
1: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציג התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית, BA בכלכלה וחשבונאות. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

0: גלגלת, רבע לחמש עכשיו, נעדכן מהכבישים שככה, כביש 6 לצפון עמוס מאוד מכיוון בעקבה עד האינטוט, כביש 444 לדרום עמוס מג'לג'וליה ועד מחלף קסם, גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל, גאה לדרום עמוס מחלף מורשה ועד בר אילן, איילון דרום עמוס מקקל ועד מחלף חולון, איילון צפון עמוס מתל גיבורים ועד מחלף גלילות מזרח, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, וזה מה שאנחנו יודעים כרגע. גלגלץ, אנחנו ממשיכים איתכם כאן בשעה, בשעות קצת אחרות ממה שתכננו, והמחשבה כמובן עדיין על התלמידים ועל המורים שיצאו הבוקר לטיול, ועם בני המשפחות שלהם, לפעמים בתוך אירוע חדשותי גדול מהסוג הזה, יש נטייה לדבר במספרים, אבל מאחורי המספרים האלה יש כיתה, ויש חברים, מורים, יש משפחה, ואנחנו כאן חושבים עליהם, עליכם, אם מישהו מכם במקרה מקשיב, עם מוזיקה שמתאימה באמת יותר לרגע הזה.
1: Yeah, yeah,
0: זהו, yeah, אנחנו כאן. Yeah, yeah. זה מכוון עכשיו.

מביאה אותנו לשבע דקות לחמש. אנחנו סוגרים את השעתיים שלנו כאן בגלגלץ. נגיד תודה לניצן אחומזון שבחרה את המוזיקה, ולנועה בר-און שהפיקה, לנועה קולטר שהייתה לביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, אנחנו שולחים חיבוק גדול לפצועים ולבני משפחותיהם. אנחנו נמשיך ללוות אתכם כאן עם המוזיקה, הכי נועם תהיה כאן אחריי. כרגיל, כן, אנחנו כאן מייחלים לבשורות טובות, לבריאות שלמה של הפצועים באירוע הקשה בגליל, ובאמת רוצים להיות אחרי זה. הכי חשוב שיחלימו. שיהיה המשך יום שקט ככל הניתן. להתראות.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך
2: לא, לא הבנתי אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום תמיד עוצרים המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז עלינו
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
6: בחסות! המציע לכם להתייעל! מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים! בסניפים ובאתר, אייס.
7: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
8: שלום. כאן רונן מרני, ראש העיר נהריה. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
9: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מייסודה של רעיה שטראוס.
10: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדי. עדיות לכם על ג'ילי E5 קרוסובר חשמלי לכל המשפחה ועל ג'ילי סטארי EMI המשולב ההיברידי החשמלי עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר
11: זה הכל בשבילך זה הכל
12: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 5. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. פיצוץ הנפל בגבול לבנון. לפי תחקיר ראשוני, אחד מהמטיילים הכניס את הנפל לתיקו, וזמן קצר לאחר מכן הוא התפוצץ. מטייל אחד נהרג ועוד 19 הנוספים נפצעו. כולם תלמידי כיתות ז' עד ט' ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורות מעלות. בצהל מעריכים כי הנפל הוא של טיל ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה במהלך המלחמה. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: בצהל מעריכים כי הנפל שהתפוצץ ברכס רמים הוא חלק מפצצת מצרר של חיזבאללה ששוגרה למרחב במהלך המלחמה ולא התפוצצה. מהתחקיר הראשוני עולה כי אחד התלמידים המטיילים ראה את הנפל בשטח בזמן ההפסקה, הכניס אותו לתיקו וזמן קצר לאחר מכן הוא התפוצץ בתוך התיק.
13: רב פקד אלעד בן לולו, סגן מפקד תחנת קריית שמונה במשטרה, סיפר לכתבים בזירה כי בשלב זה כל האפשרויות למכור הפיצוץ נבדקות.
15: כרגע כל הנסיבות נבדקות. אנחנו סגרנו את הזירה, פינינו את הפצועים לבתי חולים באזור הצפון, וכרגע אנחנו מתחקרים את האירוע. משטרת ישראל עושה את הכל על מנת לתת להגיע לחקר האמת. עדיין אני לא יכול להעביר לגבי מצב הפצועים, אבל כולם פונו מהזירה לבתי חולים.
13: שר החינוך יואב קיש עושה בשעה זו את דרכו לבית החולים זיו בצפת, לשם פונו חלק מהפצועים, אך במשרד החינוך טרם אישרו כי הטיול אושר רשמית. אליהו גליל, אביו של אחד התלמידים שטייל באזור, סיפר בשיחה עם ירון וילנסקי על התחושות וטען, מדובר בטיול מאושר.
11: הבן שלי, הוא ניצל בנס כנראה, אבל הוא בסדר, פיזית לא נפגע. טיול מאושר, מוסדר, הכל לפי הספר, הכל תקין. קרה מה שקרה. אסונות יכולים לקרות גם כשיש אישורים. המלחמה נגמרה כאילו, אבל היא לא באמת נגמרה, כי בסוף האויב שלח לפה אלפי רקדות וטילים, והם ממשיכים להיות. מה שלא התפוצץ נשאר בשטח, והוא מהווה איום.
13: 11 חשודים נעצרו בחשד לתקיפה חמורה של תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו אמש. בתיעוד שפורסם מהאירוע נראים התוקפים מתיחים את הצעיר לרצפה, בועטים בראשו ומקים אותו באגרופים. בית המשפט העריך היום את מעצרם של 5 מהחשודים, כולם קטינים, בעוד ש6 חשודים נוספים שוחררו בתנאים מגבילים בתום החקירה. כתבנו טוביה יגלניק מוסר כי הרקע לאירוע עדיין לא ברור וכי לא הייתה היכרות מוקדמת בין הנתקף לחשודים. האפיפיור לאו ה-14 צפוי להתאשפז ביום שלישי בבית החולים לצורך הסרת גושים בריאתו שהתגלו בשבוע האחרון, כך מעדכן דובר הוותיקן. עוד נמסר כי האפיפיור, בן 71, יידרש לשיקום מסתמן של שבוע בעקבות הניתוח. כתבת חשות החוץ שירה אתר מציינת כי בהופעותיו הפומביות בימים האחרונים לא נצפתה הרעה במצבו. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
17: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: מוזיקה, זה גלגלת.
19: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

אלי יטרי, דרך ארוכה, שיר כל כך יפה להתחיל לאסוף את כל הקצוות של היום הזה, שלאט לאט מגיע אל סופו. טוב שאתם כאן איתנו, איזה כיף שבחרתם גלגלץ. רצינו לחזור לשגרה השבוע, אז רצינו. אין פה רגע דל במדינה הזו, ואנחנו שולחים חיבוק גדול ואיחולי החלמה מהירה לפצועים ותנחומים למשפחה של ההרוג, ואנחנו נהיה פה עם מוזיקה טיפה רגועה יותר, אבל יפה מאוד מאוד מאוד. אני אחי נועם בר, גילי פוקס מנשל, ערכה, נועה קולטר טכנאית, נועה בורון עורכת את דיווחי התנועה, זו סיינה ספיירו.

עולם החיים שאנחנו מכירים עכשיו, הייתה לה קריירת מוזיקה יותר אינדית, פחות פופית, מדהימה. תשמעו קצת שיאה, כשיש לכם זמן של, של שנות האלפיים היותר מוקדמות. שיר הזה למשל, לפני שהיא הפכה להיות מה שהיא היום, זה שנת 2009, משתפת כאן פעולה עם Zero Seven, מפה הסאונד הקצת אלקטרוני, לילי הזה, זה נקרא Destiny. אנחנו גלגלץ, 5:15, עדכונים מהכבישים, אין הרבה. פחות זה. 6 לצפון, עמוס מבקה עד אנטות, 444 לדרום, עמוס מג'לג'ולי עד מחלף קסם. גאה לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. גאה לדרום, מורשה עד בר אילן. איילון דרום, קקל עד חולון, ואיילון צפון, מתל גיבורים, עד גלילות מזרח פקוק. וזה הכל. אנחנו לא נעשה שרשרת היום. הרוג, 23 פצועים בפיצוץ של הנפל. הרבה מהם ילדים. אז אנחנו מקווה שמחר יהיו לנו חדשות טובות יותר, נוכל לחזור לאיזושהי נורמליות פה במקום הזה, ותקווה גדולה. זה שיר שפעם שקלתי אפילו שיהיה שיר חופה שלי, לא נראה לי שזה יקרה, אבל איזה שיר? איזה שיר?

לא יכול להוריד ממך את העיניים, שאני כתבה לנו שהיא דווקא כן התחתנה עם השיר הזה, והחתונה נמשכה, החזיקה שנתיים, הזוגיות הזו. אז טוב שאמרת לי עכשיו, אני יודע שלא להשתמש בשיר הזה לחופה שלי. קרמה רעה. 5:20, ואתם על גלגלץ, עכשיו. ג'יין בורדו, תיקון קטן, השיר של סיה יצא ב-2001. מישהו תיקן אותי והוא צודק.

עכשיו כל שיר שאני משדרת, אנשים כותבים בוואטסאפ, אני התחתנתי עם השיר הזה. אז מי שבדיוק כתבה לנו שהתחתנה עם השיר הזה, אני לא יכול להוריד ממך את העיניים, כתבו לנו, אנחנו התחתנו עם השיר הזה ומחזיקים כבר 20 שנה, 30 שנה. אז זה כיף לדבר על חתונות ואהבה, האמת. זה, זה, זה עושה נעים בלב ביום שכזה, שבאמת כמה כבר אפשר במדינה הזאת לשמוע על אסונות, זה כל כך קשה. אז אני אמשיך לדבר על חתונות, אני אספר לכם משהו, משהו מצחיק. אני והאקס שלי היינו ביחד הרבה שנים. והיה לנו שיר חופה, 100 שנה הראשונה שאנחנו ביחד, היה לנו שיר שידענו שנתחתן איתו. אבל רצה הגורל ונפרדנו. ואז פגשתי את הבן זוג הנוכחי שלי. מה זה אז? אחרי הרבה שנים. פגשתי את הבן זוג הנוכחי שלי, ובדייט השני הוא אמר לי, אני חייב להתחתן עם השיר הזה. וזה היה אותו שיר! עכשיו השיר הרוס. השיר הרוס, אני לא יכולה להתחתן עם השיר הזה, כי מה, אני אתחתן עם בן נוכחי, וזה בכלל היה השיר שאמור להיות עם הקודם. וזה השיר הכי יפה בעולם, אז חבל.

0: Here, there and everywhere. אחד השירים הכי יפים בעולם, ואם אתם לא מסכימים, אתם רשאים לדעתכם. יש לו אגב גרסה בעברית, לא בעברית, באנגלית, אבל אריק איינשטיין שר אותה. הוא עשה לזה קאבר, וזה הכי יפה בעולם. זה לא בעברית, אבל זה מרגיש ישראלי. וזה כאילו מחמם את הלב ממש. 5:30, ואתם על גלגלץ, פחות מחמם את הלב פקקים, גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, גאה לדרום מורשת בר אילן, איילון דרום קקל עד חולון, איילון צפון תל גיבורים, עד גלילות מזרח. אנחנו בוואטסאפ, המאוד פעיל שלנו היום, כולם מדברים על חתונות, 052-90-2000 ואז 2, וזהו. כמה הודעות קצרות, ונחזור.
1: גלגלץ. עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: סליחה? אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15-24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
6: אחינועם בר עושה לי את הערב.

אם הוא לא ידע את שמה, איך ליבו היה הומה פמלה? למה דווקא פמלה מכל השמות? יותר סביר שזה יהיה נועה, בתקופה היא אולי רותי, רות, פמלה. למי קוראים פמלה? אתם מכירים?

אורדינרי, אלכס וורן, גלגלץ, 543, דיווחים מהכבישים, 66 דרומה, משמר העמק עד מגידו, גאה לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד בר אילן, איילון דרום קקל עד מחלף חולון, איילון צפון מתל גיבורים עד גלילות מזרח בירושלים, בגין לצפון, עמוס מגבעת מרדכי עד יגאל ידין. תומר כתב לנו בוואטסאפ שיש את פמלה אנדרסון, כי שאלתי איזה פמלה כבר יש. אז נכון, יש את פמלה אנדרסון, אני לא חושבת שבועז שרבי חשב עליה כשהוא כתב את פמלה, אולי כן, אולי כן, זה איך שהוא הופך את השיר לפחות רומנטי? כשאני חושבת פמלה אנדרסון אני חושבת בייוואץ' ובגדי ים אדום ודברים קופצים, אבל אולי, בועז, משובב. אתם על גלגלת, דורן, save a prayer.

0: בכדור הארץ.
1: קשה בכדור הארץ, טונה, כן, אה? 7:56, ואתם על גלגלץ, אנחנו נסגור את השעה הזאת, לקוראים אחי נועם בר, וגילי פוקס מנשל, ערכה לנו את המוזיקה, אנחנו נסיים עם אהה, שיר כל כך יפה, תמיד מדהים אותי שאותה להקה שעשתה את Take on Me, עשתה גם את השיר הזה, כי זה שמיים וארץ, כל אחד נפלא בדרכו, אבל פשוט סגנונות כל כך אחרים. Summer moved on.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בחסות!
5: המציעה לכם לזרום!
6: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר, אייס.
7: מפתח בינה מלאכותית? אני?
8: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
9: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. פיצוץ הנפל בגבול לבנון, אחד מהמטיילים הכניס את הנפל, לתיקו, וזמן קצר לאחר מכן הוא התפוצץ. כך עולה מתחקים מערכת הביטחון. נער כבן 15 נהרג ועוד 23 נוספים נפצעו, כולם תלמידי כיתות זין עד ת' ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורט מעלות. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: בצהל מעריכים כי הנפל שהתפוצץ ברכס רמים הוא חלק מפצצת מצרר של חיזבאללה ששוגרה למרחב במהלך המלחמה ולא התפוצצה. מהתחקיר הראשוני עולה כי אחד התלמידים המטיילים ראה את הנפל בשטח בזמן ההפסקה, הכניס אותו לתיקו וזמן קצר לאחר מכן הוא התפוצץ בתוך התיק.
11: במשרד החינוך טרם אישרו כי הטיול אושר רשמית, אך מפכ"ל המשטרה דני לוי טען בזירה כי הטיול היה מאושר, ואישר כי במשטרה שוקלים להשעות טיולים מאורגנים בצפון עד לחקירת האירוע.
13: יש נוהל מסודר לטיולים במדינת ישראל גם באזור הזה. הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים. יהיה סביר להניח שאני יוציא הנחיה שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה כדי לבדוק בשנית האם אנחנו מסכנים את הילדים, האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים בזה שנותנת להם לצאת החוצה.
11: אליהו גליל, אביו של אחד התלמידים שטייל באזור, סיפר בשיחה עם ירון וילנסקי על התחושות וטען גם הוא כי מדובר בטיול מאושר.
14: לי רק עם הבן שלי, הוא ניצל בנס כנראה, אבל הוא בסדר, פיזית לא נפגע. טיול מאושר, מוסדר, הכל לפי הספר, הכל תקין. קרה מה שקרה, אסונות יכולים לקרות גם כשיש אישורים. המלחמה נגמרה כאילו, אבל היא לא באמת נגמרה, כי בסוף האויב שלח לפה אלפי רקדות וטילים, והם ממשיכים להיות. מה שלא התפוצץ נשאר בשטח, והוא מהווה איום.
11: מיכאל שושן, מורה בבית הספר ואביו של בוגר הישיבה סרן יאיר שושן, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה בינואר 2025, שיתף ביומן הערב ואמר, לא התרוששנו מהאסון שלנו, וכבר היקה בנו אסון אחר.
15: התחושות הן מאוד מאוד קשות, במיוחד אחרי שעברנו את האירוע עם יאיר. הישיבה כולה כואבת. הילדים הם מקסימים, חלקם תלמידים שלי, חלקם גם מתאמנים אצלי בסטודיו. התלמידים האלה, הפצועים, הם עשו הרבה פעולות לזכרו של יאיר. אנחנו עוד לא התאוששנו מהסיפור של יאיר וכבר נופל עלינו אסון נוסף.
11: פרשת השחיתות בעיריית כפר סבא, בית משפט השלום בראשון לציון העריך את מעצרם של ראש העיר רפי סער ורעייתו מיטל בשמונה ימים. השניים חשודים בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס. כתבתנו בשרון נעמה מזור מזכירה כי בנוסף לשניים, הבוקר נעצרו ועוקבו לחקירה גם מנכ"ל חברה כלכלית ו-21 עובדי ציבור נוספים בחשד למעורבות בפרשה. האפיפיור לאו ה-14 צפוי להתאשפז ביום שלישי בבית החולים לצורך הסרת גושים בריאתו שהתגלו בשבוע האחרון, כך מעדכן דובר הוותיקן. עוד נמסר כי האפיפיור בן 71 יידרש לשיקום מסתמן של שבוע בעקבות הניתוח. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי בהופעותיו והפומביות בימים האחרונים לא נצפתה הרעה במצבו. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
16: בחסות יונדאי, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים, הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

אל נבקש, זוהר ארגוב, 6:08, גלגלץ. טוב שאתם פה, שעה שנייה שלנו יחד, לאור החדשות הקשות, כאילו לא, אין פה יום אחד שפשוט יש חדשות על, לא יודעת מה, דוב פנדה שנולד בגן חיות, תמיד אסונות, אז הנה היום עוד אחד, שולחים תנחומים למשפחת ההרוג, ומקווים שהפצועים יתאוששו במהרה, ולא נצטרך לדווח פה על עוד מישהו שנפגע ככה באסון הזה. לקוראים אחי נועם בר וגילי פוקסמן שעל ערכה לנו, אנחנו נמשיך עם פאר טאסי, היא לא יודעת למה. שלנו המשך ערב שקט עם מוזיקה יפה, מה עוד נבקש?

נתם על גלגלץ, 6:16. 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו, גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד בר אילן, איילון דרום, קקל עד מחלף חולון, איילון צפון, עמוס מתל גיבורים, עד גלילות מזרח, בירושלים, בגין לצפון, עמוס מגבעת מרדכי עד יגאל ידין, וזה הכל. קושין, All in my head.

The one I love, R.E.M. הנה משהו שלא אומרים בכל יום, שיר חדש למשינה. משינה חגגו 40 שנה בסיבוב הופעות לאחרונה, למרות שאני חייבת לפקפק קצת על ה... אולי מישהו מבין, אבל משינה הוקמו בשנת 83, אז זה לא 40 שנה. אבל אולי אני מפספסת משהו. לא משנה, הם עשו סיבוב הופעות שכתוב עליו 40 שנה, חוגגים 40 שנה, וזה לא שהם... מלא זמן לא שמענו מהם שיר, כן? הם הוציאו שיר ממש לא מזמן, ולפניו היה שיר לפני 4 שנים, משהו כזה. הם כן פעילים עדיין, שזה די נס, די מטורף. להקה שפעילה כל כך הרבה זמן, ונדמה שהם עדיין חברים ויוצרים ביחד. יוצרים ביחד בטוח, חברים נדמה כך. אז חדש למשינה, זה נקרא כמו הדובים.

0: מדובים לפילים של ג'ירפות, גן חיות שלם, אתם על גלגלץ. גן חיות בכבישים, האמת שלא כל כך, יש לנו ארבעה דיווחים, איילון דרום קקל עד חולון, איילון צפון חולון עד גלילות מזרח, גאה לצפון גן רווה עד גבעת שמואל, וגאה לדרום הורשה עד בר אילן. זה הכל, אנחנו עם כמה הודעות, ואז נחזור לשיר מיוחד, שרוב הסיכויים שאתם לא מכירים.
1: גלגלץ.
2: מטפלת באמנות? אני?
3: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
6: שלום, כאן אביעד פרידמן, ראש מנהלת תנופה לצפון. אני שמח להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה בישראל, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל, החוזרת לגליל המערבי אחרי 3 שנים.
7: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של ראייה שטראוס.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: עכשיו נשמע להקה שקוראים לה The Marias. The Marias הייתה להם שנה מאוד חזקה לפני בערך שנתיים, שנה וחצי, ב-2024 היה להם שיר שקראו לו No One Noticed, שהפך להיות להיט ענק, יש לו מאות מיליוני האזנות, ובאמת היה בטופ של המצעדים. אבל המריאז קיימים עוד הרבה לפני, מכירים את זה? מהאלה? אני הכרתי אותם לפני, אז באמת אני הכרתי אותם לפני, ויש להם שירים כל כך כל כך כל כך יפים. למשל, השיר הזה, יצא כשאני הייתי חיילת, ושמעתי אותו כל השירות שלי, וואו, זה ממש מחזיר. מכירים ששירים לוקחים אתכם לזמן, למקום, לתחושה, לריח? אז כזה.

אדל, קאבר שאני חושבת שהרבה אנשים שמעו אותו לפני המקור, חשבו שהוא המקור, כי הוא באמת נפלא. מעטים הקאברים שאני חושבת שטובים כמו, אפילו מתעלים, וזה לגמרי אחד מהם, המקור כמובן של הקיור. 6:42, ואתם על גלגלץ, נעשה קפיצה לכבישים, יש לנו את האלון דרום, קקל עד חולון, האלון צפון, חולון, עד גלילות מזרח, גאה לצפון, גן רווה, עד גבעת שמואל, גאה לדרום, מורשת, בר אילן, וזהו. עכשיו, שרון ליפשיץ, קשה בלעדיך.

Four Non Blondes. קשה מאוד לא לשיר את הקטע של ניקי מינאז' בשיר המעודכן. הייתי שרה, אבל הוא מלא כללות, וגם לא כדאי שאני אשיר פה ברדיו, לא לשם כך התכנסנו. הכינוס מתפזר, לי קוראים אחינו אמבר, עדן לוי תמשיך איתכם מכאן, תודה לגילי פוקסמן שאל על העריכה, יובל זמיר טכנאי, נועה בר-און, עורכת דיווחי התנועה, ואנחנו נסיים עם מירי מסיקה, אף אחת, עבירה קצת בסית, ג'זית. בשורות טובות שיהיו לנו, נשתמע מחר.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
2: בחסות! המציע לכם להתרענן! מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
3: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של היום. המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
6: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 7. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. פיצוץ הנפל בגבול לבנון, אחד מהמטיילים הכניס את הנפל לתיקור וזמן קצר לאחר מכן הוא התפוצץ, כך עולה מתחקיר מערכת הביטחון. נער כבן 15 נהרג ועוד 23 נוספים נפצעו, כולם תלמידי כיתות ז' עד ט' ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורט מעלות. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
10: בצהל מעריכים כי הנפל שהתפוצץ ברכס רמים הוא חלק מפצצת מצרר של חיזבאללה ששוגרה למרחב במהלך המלחמה ולא התפוצצה. מהתחקיר הראשוני עולה כי אחד התלמידים המטיילים ראה את הנפל בשטח בזמן ההפסקה, הכניס אותו לתיקו וזמן קצר לאחר מכן הוא התפוצץ בתוך התיק.
9: במשרד החינוך טרם אישרו כי הטיול אושר רשמית, אך מפכ"ל המשטרה דני לוי טען בזירה כי הטיול היה מאושר, וסיפר כי במשטרה שוקלים להשעות טיולים מאורגנים בצפון עד לחקירת האירוע.
11: יש נוהל מסודר לטיולים במדינת ישראל גם באזור הזה. הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים. סביר להניח שאני יוציא הנחיה שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה כדי לבדוק בשנית האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים בזה שנותנת להם לצאת.
9: מיכאל שושן, מורה בבית הספר ואביו של בוגר הישיבה סרן יאיר שושן, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה בינואר 2025, שיתף ביומן הערב ואמר, לא התאוששנו מהאסון שלנו, וכבר היכה בנו אסון אחר.
12: התחושות הן מאוד מאוד קשות, במיוחד אחרי שעברנו את האירוע עם יאיר. הישיבה כולה כואבת, הילדים הם מקסימים, חלקם תלמידים שלי, חלקם גם מתאמנים אצלי בסטודיו. התלמידים האלה, הפצועים, הם עשו הרבה פעולות לזכרו של יאיר. אנחנו עוד לא התאוששנו מהסיפור של יאיר וכבר נופל עלינו אסון נוסף.
9: פרשת השחיתות בעיריית כפר סבא. בית משפט השלום בראשון לציון העריך את מעצרם של ראש העיר רפי סער ורעייתו מיטל בשמונה ימים. השניים חשודים בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס. כתבתנו בשרון נעמה מזור מזכירה כי בנוסף לשניים, הבוקר נעצרו ועוכבו לחקירה גם מנכ"ל חברה כלכלית ו-21 עובדי ציבור נוספים בחשד למעורבות בפרשה. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנה מודיע כי משמרות המהפכה ככל הנראה עומדות מאחורי ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד בסוף ספטמבר. בהצהרה לפרלמנט הבהיר ברנהם כי יש סבירות גבוהה שהתוכנית תואמה עם טהרן, והדגיש לא נסבול איומים כאלה על אדמתנו, נטיל עיצומים נוספים כדי להגביל את יכולתה של איראן לפגוע בנו. שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד זימן את שגריר איראן בלונדון לשיחה, ובמקביל משרד החוץ הבריטי פרסם הצהרה משותפת עליה חתומות יותר מ-25 מדינות המגבות את הקביעה הבריטית ומקביל חקירות במעורבות האיראנית מאחורי ניסיון הפיגוע. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שעורך יובל טל, בצוות יובל פרג ועידן אלה.
13: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
7: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
0: עדן לוי, עושה לי את הערב.
7: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

הפרויקט של עידן רייכל, מדברים בשקט. 7:07 עכשיו אתם ואתן על גלגלץ, טוב שאתם פה איתנו. אנחנו כאן איתכם בערב הזה, בסוף היום הזה, והחדשות הקשות שהגיעו איתו מהצפון. אנחנו שולחים מכאן תנחומים למשפחות, איחולי החלמה לפצועים, וגם חיבוק לכל מי שצריך אותו, בצורה של מוזיקה ממש ממש יפה ומרגשת, שבחר לנו טל דגן. תודה רבה לגיא הניג'ר שמפיקה, ולעידן אלה שעל הסאונד, וגם לאחינועם בר שהייתה כאן עד עכשיו. לי קוראים עדן לוי, אני איתכם במקום רואי שריקי בערב הזה. יש לנו עכשיו את הקול הקסום והעדין של מיקה משה, עם מזל שאתה פה, ושיהיה לנו ערב שקט ורגוע ובטוח.

cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. No Tears Left to Cry, אריאנה גרנדה שהוציאה אלבום ומיד ירדה מתחת לרדאר, גם סגרה את סיבוב ההופעות שלה שהיה די קצר ודי מוגבל רק לארצות הברית, למעט איזה שלוש הופעות בלונדון, ונקווה שאחרי שתעבור לה התקופה הזאת היא תחזור אלינו בריאה יותר וחזקה יותר, ובתקווה גם עם מוזיקה חדשה. לאחרונה היא על גל יפה של אלבום אחת לשנה וחצי. 7:19 עכשיו, אתם ואתן על גלגלץ, איילון דרום עמוס מקקל עד מחלף חולון, איילון לצפון, מחולון עד מחלף גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס מגן רב עד גבעת שמואל, ודרומה עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן, וכביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות, זה הכל בכבישים מאיתנו, דברו איתנו, אנחנו תמיד זמינים ונשמח לשמוע מה שלומכם, 1-800-891-8-052-90-2002, וברכה זה עכשיו עם גורל אחד.

אופרה חזה עם גורל אחד. אתם ואתן על גלגלץ, מחר ב9 יהיה כאן אבי אוחיון, יארח לא אחר מאשר משה פרץ. אז אם בא לכם לשמוע סיפורים על קצת מאחורי הקלעים, על מה שאתם לא מכירים שקרה עם השירים האהובים עליכם, קפצו לפה מחר ב9.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: שלום.
4: כן, מי זה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
3: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
4: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: אריאל סקאט, משהו ממני, 7:40 עכשיו אתם ואתן על גלגלץ בכבישים בדיוק אותו הדבר, איילונים בדרום עמוס מקקל עד מחלף חולון וצפון עמוס מחולון עד מחלף גלילות מזרח, גאה לצפון מגן רבה עד גבעת שמואל, גאה לדרום ממחלף מרשה עד בר אילן וכביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות, זה הכל.
1: סוף כל יום מוביל אל הבית.
0: וזה עקיבא.
1: שקט אורות עמומים לפעמים כששוקעת השמש

אלה היו עדן בן זקן וססון פרום שאולובים החדש שלהם, ואיתם אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו יחד, עד החדשות כמה שאפשר משלומי שבת, ותכף אנחנו חוזרים אליכם עם

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אייס, המציעה לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
3: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית. BSN בסיעוד. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול. אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 8, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. האסון בטיול השנתי בגליל, נער כבן 15 נהרג ו-23 נפצעו בפיצוץ הנפל, כולם תלמידי כיתות ז' עד ט' ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורט מעלות. מעדכן על מצב הפצועים, כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
9: למרכז הרפואי זיו בצפת פונו 13 נפגעים, 2 במצב קשה, 3 בינוני והיתר קל. לבית החולים רמב"ם פונו 4 נפגעים, מצבו של אחד מהם מוגדר קשה, 2 בינוני ונער נוסף במצב קל. במרכז הרפואי לגליל בנהריה נקלטו 6 נפגעים שפונו באופן מוסק, 2 הושפזו בטיפול נמרץ, מצבם קשה ויציב. 2 פצועים שמצבם בינוני יעברו בקרוב ניתוח, ו2 נוספים שמצבם קל סובלים מפגיעות רסיסים ועדף.
8: קובי דרקי, יועץ בישיבה שנפצע באירוע, סיפר לישראל פישר ועמית תומר בגלי צהל ממיטתו בבית החולים זיו בצפת על שערה.
10: אנחנו בדיוק התפללנו מנחה, ממש היינו לקראת סיום, פתאום היה פיצוץ אדיר הרבה מעבר לרימון, כולם התחילו לרוץ, היינו בטוחים שזה פיגוע, ראיתי שאין יריות, הבנו שזה לא פיגוע, זה היה פשוט ברגע אחד פיצוץ אדיר, פיצוץ אדיר, תלמידים פשוט גיבורים, התחילו בחוץ מעורקים, התחילו לדבר עם חבר'ה שאיבדו דם שלא יאבדו הכרה.
8: מוקדם יותר התברר מתחקיר מערכת הביטחון כי אחד המטיילים הכניס את הנפל לתיקו, וזמן קצר לאחר מכן הוא התפוצץ. רוכב אופנוע בן 21 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בנצרת, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים האנגלי בעיר עם חבלה רב מערכתית. תת אלוף במילואים יואל פלצ'ו שוחרר לפני שעה קלה מתחנת משטרת בנימין בתנאים מגבילים שכוללים הרחקה לשבועיים מהאזור. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שפלצ'ו, לשעבר ראש להק המודיעין בחיל האוויר, נעצר היום במהלך אירוע אלימות במהלך מסיק באדמות הכפר דומה בבנימין. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם הודיע כי משמרות המהפכה ככל הנראה עומדות מאחורי ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורט בסוף ספטמבר. בהצהרה לפרלמנט הבהיר ברנהם כי יש סבירות גבוהה שהתוכנית תואמה עם טהרן, והדגיש, לא נסבול איומים כאלה על אדמתנו, נטיל עיצומים נוספים כדי להגביל את יכולתה של איראן לפגוע בנו. שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד זימן את שגריר איראן בלונדון לשיחה, ובמקביל משרד החוץ הבריטי פרסם הצהרה משותפת עליה חתומות יותר מ-25 מדינות המגבות את הקביעה הבריטית ומכירות במעורבות האיראנית מאחורי ניסיון הפיגוע. בשבוע שההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ צפוי להמשיך בתפקידו לכהונה נוספת בת 4 שנים. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסר שזוארץ נותר המועמד החוקי היחיד, משום שאיסאווי פריג' שהתמודד מולו לא עמד בכל הדרישות להגשת מועמדות. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.

0: 800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה הרבה לביטוח.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
2: עדן לוי עושה לי את הערב.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מתי כספי, לא ידעתי שתלכי ממני. 8:09 דקות עכשיו, אתם איתנו כאן בגלגלת שהשנייה המשותפת שלנו בסוף היום הזה, והחדשות הלא פשוטות שהגיעו מהצפון ביחד איתו. אנחנו שולחים מכאן תנחומים למשפחות ויכולה החלמה לפצועים, ואנחנו איתכם עם מוזיקה טובה שתיקח אותנו בזמן שנשאר לנו יחד, טל דגן על הבחירות האלה. תודה רבה לגיא הניג'ר שמפיקה, וגם לידנלה שעל הסאונד. לקוראים עדן לוי, אני איתכם במקום רואי שריקי. זה שיר יפהפה של יוגב גלוסמן שמבצעת נינת אייב יחד איתו. נקרא חוף מבטחים.

ארז לברי, 8:22 אתם ואתן על גלגלץ, בכבישים מצבנו די עמוס, נתחיל מכביש 77, שם עמוס ממחלף רמת ישי עד זרזיר, זה קורה שם בגלל רכב שעולה באש, שמרו על עצמכם באזור ובכלל בדרכים. כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות, כביש 38 לדרום עמוס ממחלף שער הגיא עד שמשון, איילונים דרום מקקן עד מחלף חולון צפון, חולון עד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל וגאה לדרום ממורשה עד בר אילן. זה הכל 1-800-890-18-052-90-2002, אלה הטלפון והוואטסאפ שלנו בהתאמה. ואנחנו נשמח לשמוע מה שלומכם בערב הזה, ואיך אתם, ואיך המוזיקה, ואיך הדרך. כמובן שאם אתם מאחורי ההגה, שימו את הטלפון רחוק רחוק. אין שום דבר חשוב יותר שקורה בטלפון שלכם מאשר החיים שלכם, ומי שסביבכם בכבישים ובדרך. סעו רגוע, סעו בטוח. תהנו מהלודנר ולהקה, ותנועה במבט.

0: Living on a Jet Plane של ג'ון דנבר שהלך מאיתנו לפני 29 שנים ושיר אחריו קלאסיקות אדירות בעולם הפולק רוק. 8:30 אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו עושים הפסקה קצרצרה וחוזרים אליכם עם החדש של טיילור סוויפט.
1: גלגלץ.
2: נו, למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: שערי מדע ומשפט.
6: מוזיקה, זה גלגלץ.

טיילור סוויפט עם פיישנט זירו, מגרסת הדלוקס לאלבום של The Life of a Showgirl, יצא לפני, לדעתי, ממש ממש שנה, באוקטובר 25, ארבעה שירים חדשים יש שם, וכמו תמיד עם טיילור סוויפט, The Lovers Love, The Haters Hate, 835, מייק אולדפילד, מגי ריילי, Two Friends.

בני הרבי, מישהו איתי כאן, 843, אתם ואתן על גלגלץ, בכבישים ככה, 77 עמוס ממחלף רמת ישי עד זרזיר, בגלל רכב שעולה באש, תודה לקרן על העדכון הזה, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות, 38 לדרום, עמוס ממחלף שער הגיא עד שמשון, איילון דרום, עמוס מקקל עד מחלף חולון צפון, חולון עד מחלף גלילות מזרח, גאה לצפון מגן רבי עד גבעת שמואל, גאה לדרום ממחלף מורשה עד בר אילן, וזה הכל ממה שידוע לנו. דברו איתנו, ספרו לנו מה שלומכם. אנחנו זמינים 052-90-2002. שרית חדד עכשיו, עם עליך ועליי.

ניל יאנג, Heart of Gold, סוגרים לנו את הזמן המשותף יחד כאן בגלגלץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לטל דגן שבחר את המוזיקה, לגיא הניג'אר שערכה דיווחו התנועה, לנועה קולטר שהייתה כאן על הסאונד, לי קוראים עדן לוי. אני מאחלת לנו ערב טוב ושקט, נטול חדשות כאלה ואחרות, שיש בו רק מוזיקה טובה ונסיעה רגועה, וזה יישאר בו. ניקח אותנו עד לחדשות, אנחנו נשתמע מחר.

0: אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
3: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 9, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. האסון בטיול השנתי בגליל, נער כבן 15 נהרג ו-23 נפצעו בפיצוץ הנפל, כולם תלמידי כיתות ז' עד ט' ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורט מעלות. מעדכן על מצב הפצועים, כתבנו לענייני בריאות, אלישיב הראל.
7: למרכז הרפואי זיו בצפת פונו 13 נפגעים, 2 במצב קשה, 3 בינוני והיתר קל. לבית החולים רמב"ם פונו 4 נפגעים, מצבו של אחד מהם מוגדר קשה, 2 בינוני ונער נוסף במצב קל. במרכז הרפואי לגליל בנהריה נקלטו 6 נפגעים שפונו באופן מוסק, 2 מושפזו בטיפול נמרץ, מצבם קשה ויציב. 2 פצועים שמצבם בינוני יעברו בקרוב ניתוח, ו2 נוספים שמצבם קל סובלים מפגיעות רסיסים ועדף.
6: שר החינוך יואב קיש אומר בהצהרה לתקשורת כי מסלול הטיול אושר על ידי צה"ל וקק"ל.
8: הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך, זה אומר שכל ההנחיות נבדקו, המסלול והכל היה באזורים שאושרו מראש והותרו לטיול. אני הנחיתי בעקבות האסון ב-48 השעות הקרובות לעצור את הטיולים בקו צפון, קו גבול וגולן צפון לפי אזורי פיקוד העורף, וטיולים שתוכננו לאזור הזה יוסטו למקומות אחרים.
6: מדבריו בבית החולים רמב"ם בחיפה הביא כתבנו יובל ישראלוב. הלימודים מחר בישיבה התיכונית באורט מעלות יתקיימו כסדרם ויוקדשו לליווי ולתמיכה בתלמידים ובצוותי החינוך. קובי דרקי, יועץ בישיבה שנפצע באירוע, סיפר לישראל פישר ועמית תומר בגלי צהל ממיטתו בבית החולים זיו בצפת על שערה.
9: אנחנו בדיוק התפללנו מנחה, ממש היינו לקראת סיום, פתאום היה פיצוץ אדיר הרבה מעבר לרימון, כולם התחילו לרוץ, היינו בטוחים שזה פיגוע, ראיתי שאין יריות, הבנו שזה לא פיגוע. זה היה פשוט ברגע אחד פיצוץ אדיר, פיצוץ אדיר. תלמידים פשוט גיבורים, התחילו בחוץ מעורקים, התחילו לדבר עם חבר'ה שאיבדו דם שלא יאבדו הכרה.
6: כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב עם מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא, שבמהלכה הנחה לקיים תחקיר מקיף של נסיבות האירוע ולהציג בפניו את הממצאים בהקדם. הכוחות ממשיכים בסריקת נפלים במרחב. יושב ראש ש"ס אריה דרעי טוען כי למפלגות החרדיות אין יכולת להעביר חוק שיפתור את הצעירים מגיוס, ולכן המפלגות מושכות זמן. לדברי דרעי, ההוראה שקיבלנו מכל גדולי ישראל, הספרדים והאשכנזים, זה להרוויח זמן, לעשות מה שאתה יכול כדי להרוויח זמן, כי אי אפשר לפתור את הבעיה. מדבריו הביא כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. נשיא טורקיה ארדואן גינה בחריפות את מתקפת החות'ים על נמל התעופה הבינלאומי בריאד. הפילוג והפיצול משרתים רק את כוחות הרשע שמבקשים להפוך את האזור שלנו למרחץ דמים. במתקפה נהרגו 12 בני אדם ונפצעו יותר מ-300. ארדואן ציין כי בין ההרוגים היו עולים לרגל למכה והדגיש כי טורקיה עומדת לצד סעודיה. בתוך כך הודיע כי יביא בימים הקרובים את אמנת מכה לאישור הפרלמנט באנקרה במטרה לחזק את היציבות האזורית. כדורגל מליגת העל, הפועל ירושלים מארחת בשעה זו באצטדיון טדי את מכבי חיפה במשחק שנועל את המחזור השישי. התוצאה בדקה 25 היא 0-0. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילים.

יותר טוב כלום, עברי לידר. 7 דקות אחרי 9 בערב, אתם על גלגלץ. אנחנו כאן איתכם הערב עם המוזיקה כמובן. החדשות הקשות שאנחנו שומעים עליהם עכשיו כבר כמה שעות מהאסון בצפון כמובן כואבות מאוד. אנחנו נאחל מכאן החלמה מהירה לכל הפצועים, וגם אתם יודעים, נתעדכן בין הפסקת חדשות אחת לאחרת במצב. ובינתיים, אתם יודעים, אני מאמינה שהמוזיקה כמו תמיד תמצא מקום טוב ומנחם לכל מי שצריך. אז תודה שאתם מצטרפים אלינו ובוחרים להעביר איתנו את השעות האלו, הרגעים האלו. טל דגן בחר לנו את המוזיקה שתלווה אותנו בשעה הקרובה. גיא ניג'אר כאן איתי באולפן על דיווחי התנועה. עידן אלה על הסאונד. אני בתור צגאי. מכאן אנחנו עם בן צור.

Thousand Years, קריסטינה פרי. 9:20, אתם על גלגלץ. כרגע מהכבישים אין לנו דיווחים עכשיו, אז מהבחינה הזו עשו בנחת, תהיו רגועים, וכמובן יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ, אם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים לעדכן, 052-90-2002, זה המספר. ומכאן אנחנו עם אתי אנקרים. והשיר היפה הזה...

0: ליי ליידי ליי, בוב דילן. 9:31, כאן בגלגלץ. אנחנו עכשיו נצא להפסקת הודעות קצרה, ואחרי זה נחזור עם שיר מיוחד, End of Beginning, שאני בטוחה שיעשה קצת טוב בלב.
1: גלגלץ.
2: נו, למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

שמישהו יעצור אותי. עדן חסון. באים ושתיים דקות אחרי תשע בערב כאן בגלגלת, יש לנו דיווח שיהיה רלוונטי עבורכם עד חמש בבוקר. אז בעקבות עבודות בכבישים, מנהרות הכרמל יהיו חסומות בשני הכיוונים, אז שימו לב לזה. אנחנו ממשיכים מכאן עם סינדי לאופר, שיר ש... אתם בטח כבר יודעים על מה מדובר. שיר שמדליקים ככה נרות ומרימים אותם לשמיים. כמו בהופעות כזה, זה היה ניסוח די מוזר. אפשר להדליק פנסים אולי.

0: אם רק תדברי, גיא מזיג.
1: לא מתמצא.
0: שיר שבתוך העדינות והרוח שלו אפשר להרגיש את העומק והמשקל שיש לכל מילה, זה תמיד סופר מרגש. וככה אנחנו מסיימים את השעה שלנו לערב הזה כאן בגלגלץ, 5 דקות לפני 10, ואנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו, תודה לעידן אלה על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי, קואמי יהיה כאן איתכם אחרי החדשות, והשיר שנסיים איתו, הוא שיר שאריק איינשטיין כתב באחת התקופות המורכבות בחיים שלו, אחרי התאונה הקשה שעבר. והמילים בשיר הזה, אני חושבת, מוצאות כל אחד מאיתנו בימים מציפים, בימים מורכבים. לפעמים כל מה שצריך זה קצת זמן.
1: החיים.
0: שיהיה לכם לילה טוב.

0: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
1: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. האסון בטיול השנתי בגליל, נער כבן 15 נהרג ו23 נפצעו בפיצוץ הנפל, כולם תלמידי כיתות ז' עד ט' ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורט מעלות. והצהרה לתקשורת אמר שר החינוך יואב קיש כי מסלול הטיול אושר על ידי צהל וקק"ל.
5: הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך, זה אומר שכל ההנחיות נבדקו, המסלול והכל היה באזורים שאושרו מראש והותרו לטיול. אני הנחיתי בעקבות האסון ב-48 השעות הקרובות לעצור את הטיולים בקו צפון, קו גבול וגולן צפון לפי אזורי פיקוד העורף, וטיולים שתוכננו לאזור הזה יוסטו למקומות אחרים.
4: מדבריו בבית החולים רמב״ם בחיפה הביא כתבנו יובל ישראלוב. הלימודים מחר בישיבה התיכונית באורט מעלות יתקיימו כסדרם ויוקדשו לליווי ולתמיכה בתלמידים ובצוותי החינוך. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי בעקבות האירוע הפיץ פיקוד העורף לרשויות המקומיות חומרי הסברה על סכנת ההתקרבות לנפלים בשטח. יושב ראש ש"ס אריה דרעי טוען כי למפלגות החרדיות אין יכולת להעביר חוק שיפטור את הצעירים מגיוס, ולכן המפלגות מושכות זמן. לדברי דרעי, ההוראה שקיבלנו מכל גדולי ישראל, הספרדים והאשכנזים, זה להרוויח זמן. לעשות מה שאתה יכול כדי להרוויח זמן, כי אי אפשר לפתור את הבעיה. מדבר הביא כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. צעיר כבן 20 נורא ונפצע אנוש באירוע אלימות במועצה המקומית שגב שלום בנגב. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע גם הוא מירי, מצבו בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר כי הרקע לאירוע פלילי, והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. נשיא טורקיה ארדואן גינה בחריפות את מתקפת החות'ים על נמל התעופה הבינלאומי בריאד. הפילוג והפיצול משרתים רק את כוחות הרשע שמבקשים להפוך את האזור שלנו למרחץ דמים, אמר. במתקפה נהרגו 12 בני אדם ונפצעו יותר מ-300. ארדואן ציין כי בין ההרוגים היו עולים לרגל למכה והדגיש כי טורקיה עומדת לצד סעודיה. בתוך כך הודיע כי יביא בימים הקרובים את אמנת מכה לאישור הפרלמנט באנקרה במטרה לחזק את היציבות האזורית. כדורגל מליגת העל, הפועל ירושלים מארחת בשעה זו באצטדיון טדי את מכבי חיפה במשחק שנועל את המחזור השישי. התוצאה בדקה ה-67 היא 3-1 לחיפה. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
6: קואמי עושה לי את הלילה.

שלום כולם, שלום כולן. אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. עידן אלה סאונד, קואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, מלא דברים חדשים נפלאים להשמיע לכם כל השבוע. הערב נהיה באווירה מלנכולית. נפתח עם משהו מתוך Light Spheres on Their Way, האלבום החדש השלישי של לילי סיברד.

דה פולי. לילי סיברד, מוזיקאית מוורמונט, ארצות הברית. מתוך אלבום חדש שלה בשם Light Spheres on the Way, השלישי שלה כבר. השמעתי לכם קטע אחר, הרבה יותר רועש מתוכו אתמול. לילי סיברד, חדש.

Sacrifice, שינייד אוקונור, זכרה לברכה, עושה אלטון ג'ון בתוך Two Rooms, שני חדרים, אלבום מחווה לאלטון ג'ון ולשותפו ליצירה ברוב שנות הפעילות שלו ברני טאופין. האלבום הזה Two Rooms יצא ב-14 באוקטובר 91, השבוע לפני 35 שנה, ויש בו עוד קאברים יפים לשירי אלטון, למשל קייט בוש, סטינג.

Sacrifice, שינייד אוקונור, זכרה לברכה, עושה אלטון ג'ון, מתוך Two Rooms, שני חדרים, אלבום מחווה לאלטון ג'ון ולשותפו ליצירה ברוב שנות הפעילות שלו ברני טאופין. האלבום הזה Two Rooms יצא ב-14 באוקטובר 91, השבוע לפני 35 שנה, ויש בו עוד קאברים יפים לשירי אלטון, למשל קייט בוש, סטינג ועוד כמה וכמה.

רוב שנות הפעילות שלו ברני טאופין. האלבום הזה, Two Rooms, יצא ב-14 באוקטובר 91, השבוע לפני 35 שנה, ויש בו עוד קאברים יפים לשירי אלטון, למשל קייט בוש, סטינג, ועוד כמה וכמה. לתשומת לבכם ולבכן, בעקבות עבודות חסומים עד 5 בבוקר, מנהרות הקרמל בשני הכיוונים, בכביש בגין לצפון, מנהרת בית, כל זה חסום. אז שימו לב וסעו בדרכים חלופיות בבקשה, ושימו על עצמכם ועצמכן. ועכשיו, משהו מתוך Common Primitives, אלבום חדש לאנדי בל, גיטריסט ואחד הסולנים של להקת רייד, ולצמד טורקי בריטי בשם מסל, אנדי בל ומסל. Common Primitives נקרא אלבום המשותף שלהם, אלבום טריפי, שנשמע בעיקרו שמורכב מג'ימג'ומים, סייקדלים, וזה קטע שאהבתי בו במיוחד. אפטר קטיבים, אנדי בל ומסל.

טלפון ליין, ELO, Electric Light Orchestra, אחד השירים הכי יפים ועצובים בעולם, מאלבומם השלישי, A New World Record, שיצא השבוע לפני 50 שנה, ב-15 באוקטובר 76.

What are we? סוזנה סונדפור, המוזיקאית הנורווגית, יחד עם נגן האורגן קיט דאונס הבריטי, באלבום משותף שלהם חדש שנקרא Revelations of Divine Love, שכולו ברוח הזאת. סוזנה סונדפור וקיט דאונס, What are we? הנה עוד שימוש יפה באורגן.

listening, רק מקשיב, תום או-סי ווילסון, מוזיקאי לונדוני, מתוך אלבום חדש מקסים שלו, בו הוא מערך בכל שיר זמר או זמרת שונים, מי ששר פה הוא הנרי וקסבי. תום או-סי ווילסון, only listening, מתוך האלבום החדש, Hearing Planes.

דרך החוצה נקרא השיר הזה, הוא שייך לתליה אליאב, מאלבומה החדש החמישי, שוב כמוני. אחד האלבומים הכי מיוחדים, הכי מרגשים, ששמעתי בתקופה האחרונה, בארץ ובחול. בדרך החוצה, תליה אליאב, חדש.

אימא שלי, להקת DXM, מילים אלי הירש, DXM על הלחן, העיבוד והביצוע, זה קטע משנת 89. DXM הייתה אחת הלהקות הכי מרתקות, הכי מיוחדות, הכי עמוקות, הכי אפלות, הכי מסתוריות, הכי נפלאות שפעלו באנדרגאונד המוזיקלי של ישראל בשנות ה-80 ותחילת ה-90s. הפעם האחרונה ב-DXM הוציאו אלבום חדש שהייתה ב-93. עברו 33 שנים, והיום, ממש היום, DXM הוציאו אלבום חדש. כך הם כתבו עליו. אלו 10 קטעים המבוססים על סקיצות שהוקלטו במקור בין השנים 85 ל-91, והושלמו בשנים האחרונות לכדי יצירה שלמה, בלחנים ועיבודים חדשים השומרים על הסאונד המקורי של הלהקה. העבודה על האלבום נערכה בין השנים 21 ל-25, ומשתתפים בו 4 חברי להקת DXM המקורית, רונן הופמן, אייל מצרי דורון, קרני פוסטל ויריב אלתרפין, סולן הלהקה המנוח, שקולו חולץ מהטייפים המקוריים. זה שיר הנושא של האלבום החדש שיצא היום ל-DXM, Wandering.

Wondering, שיר הנושא מאלבום החדש של DXM, שאותי ריגש עד מאוד, מאוד ממליץ לכם לבדוק את כולו. ונמשיך להשמיע אותו בתוכניות הקרובות. היום לפני 45 שנה, ב-12 באוקטובר 81, יצא אלבומה השני של להקת U2, שאז עדיין נחשבה ללהקה אלטרנטיבית, להקת מחתרת אפילו, הייתי אומר, אנשים היום לא מאמינים, זה באמת מה שהיה. זה שיר הנושא מתוכו, אוקטובר, U2.

ב-14 באוקטובר 25 עזב את העולם הזה דיאנג'לו ששמענו עכשיו. זה היה שבוע לפני שנה. שמענו דיאנג'לו מחדש את אחד הגיבורים שלו, פרינס, בשבוע בו פרינס נפטר, שזה השנה לפני 10 שנים. דיאנג'לו, אחד הזמרים הגדולים של העת הזאת, עזב אותנו בטרם עת כל כך. אתמול השמעתי לכם משהו מתוך Stranger to Myself, אלבום חדש של המוזיקאית האמריקאית לורה היקלי, שהיא כתבה את כולו בעקבות תאונת דרכים איומה שבעקבותיה היא כמעט מתה וששינתה דרסטית את חייה. בתוך האלבום הזה, תותים, סטרובריז, לורה היקלי.

סטרובריז, לורה היקלי מאלבומה החדש Stranger to Myself, והנה סינגל חדש שהוציא היום ישי שוורץ בדרך לאלבום סולו ראשון, מה שהיה לי בית. ישי שוורץ חדש.

מה שהיה לי בית חדש של ישי שוורץ, תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן, תודה לנועה קולטר על הסאונד, אחרינו סולו גבע, אני אשוב אליכם ואליכן מחר ומחרתיים, מ-10 עד 11 עם עוד מוזיקה חדשה וקצת אחרת, וזהו, זה עד כאן, כמו מכאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם בבקשה.

0: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם.
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
2: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. האסון בטיול השנתי בגליל. שר החינוך יואב קיש אומר הערב כי הטיול אושר לדי חדר המצב של משרד החינוך. לדבריו, כל ההנחיות נבדקו ומסלול הטיול אושר מול צהל וקקל. לא התקיימו טיולים שתוכננו בגבול הגולן ב-48 השעות הבאות והם יוסטו למקומות אחרים. כך שר החינוך קיש בבית החולים רמב"ם בחיפה. לדבריו הביא כתבנו יובל ישראלוב. באירוע פיצוץ הנפל נהרג נער כבן 15 ו-23 נפצעו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי בעקבות האירוע הפיץ פיקוד העורף לרשויות המקומיות חומרי הסברה על סכנת ההתקרבות לנפלים בשטח. חשד לרצח בנגב, צעיר כבן 20 נורה למוות במועצה המקומית סגב שלום. אדם נוסף נפצע בינוני מירי. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי המשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים במעשה. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך בין משפחות. בעקבות נתוני ניטור סביבתי המצביעים על ירידה בריכוזי הבנזן באוויר, משרד הבריאות מעדכן כי בתי הספר ארזים והתיכון החברתי יוכלו לשוב מחר לפעילות מלאה באזור התעשייה בקריית אתא. אמש ניתנו הנחיות מיוחדות לאזור בעקבות חריגות בריכוזי הבנזן באוויר על רקע עבודות תחזוקה במפעלי בזן בבתי הזיקוק בחיפה. בצרפת, מערכות קירור במאות מרכולים הושבטו עקב מתקפת סייבר נרחבת. פצחנים פרצו למערכות הממוחשבות והעלו את הטמפרטורה במקררים לעד 50 מעלות, דבר שהוביל לקלקול המוני של מוצרי מזון ולשריפות במספר סניפים. בתוך כך, ישנם דיווחים על חשש לפגיעה במערכות קירור במרכולים במדינות נוספות באירופה, בהן גרמניה, ספרד ופולין. כדורגל מליגת העל, מכבי חיפה הביסה ערב 4-1 את הפועל ירושלים במשחק שנעל את המחזור השישי, ובכדורסל מהמחזור הראשון בליגת העל, מכבי אשדוד הביסה 76-62 את עירוני נס ציונה, הפועל אילת גברה על מכבי ראשון לציון 89-80, ומכבי רמת גן ניצחה 89-79 את בני הרצליה. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
1: סלון גבע, עושה לי את הלילה.

לילה כיום יאיר, 5 דקות אחרי 11 בלילה. אביתר בנאי, איזה כיף לפתוח ככה את הזמן שלנו יחד. גלגלץ, לילה טוב, אנחנו פה עם מוזיקה לסיים איתה את היום הזה. לא משנה איזה יום עבר עליכם, מוזיקה טובה תשטוף את הכל. רונה רוגנר כהן בחרה לנו את השירים, נועה קולטר הטכנאית, אני סולו גבע, וזאת יסמין מועלם. כמה מתוק.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: גלגלץ.
0: And you let her go.
1: הנה, ידעתי שצריך עוד רגע לחכות. תשמעו, אין לנו מה להדכן מהכבישים. מוזמנים להדכן אותנו, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה. 052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו. סעו בנחת, אל תמהרו, גם אם הכבישים לא עמוסים בשעה הזו, שימרו על עצמכם. ממשיכים עכשיו לשיר חדש של אורי קולטוב, זה סינגל שני מתוך אלבום חדש שבדרך. התנגן אצלנו גם השיר שלו, לא רוצה לאהוב אותי, גם בפלייליסט לילה, גם בפלייליסט יום. יאללה, בוא נשמע. קצת בוסה נובה, כל הלילה.

0: נותן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב? לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Miles Away, גלגלץ. יום עם חדשות לא פשוטות היה היום. מקווים שהמוזיקה תוכל לעשות לכם קצת טוב על הלב. אנחנו פה איתכם, ללוות אתכם איפה שלא תהיו. וזה נראה לי שיר בול לנסיעה לילית. אור כהן, לילה עיר. סובי זירות.

11:35 גלגלץ, ממשיכים לשיר חדש של רוני בר הדס, שהוציאה ביולי האחרון את אלבום הסולו הראשון שלה בעברית אחרי שני אלבומים באנגלית. זה נקרא יוצאת מהעיר. חדש.

גלגלץ. זהו, אנחנו סיימנו. שעה ראשונה. נשמע חדשות. ונחזור עם עוד הרבה מוזיקה. לתוך הלילה. 4 דקות לחצות עכשיו. סעו בנחת בכבישים. רדיוהד, עד החדשות. ממש מיד חוזרים.

0: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. האסון בטיול השנתי בגליל, שר החינוך יואב קי שומר הערב כי הטיול אושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. לדבריו, כל ההנחיות נבדקו, מסלול הטיול אושר מול צהל וקקל, לא התקיימו טיולים שתוכננו בגבול הגולן ב-48 השעות הבאות והם יוסטו למקומות אחרים. כך שר החינוך קיש מבית החולים רמב"ם בחיפה, לדבריו הביא כתבנו יובל ישראלוב. באירוע פיצוץ הנפל נהרג נער כבן 15 ו-23 נפצעו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי בעקבות האירוע הפיץ פיקוד העורף לרשויות המקומיות חומרי הסברה על סכנת ההתקרבות לנפלים בשטח. חשד לרצח בנגב, צעיר כבן 20 נורה למוות במועצה המקומית סגב שלום, אדם נוסף נפצע בינוני מירי, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי המשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים במעשה. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך בין משפחות. דובר הכוחות החות'ים בתימן טוען כי הטיל הבליסטי ששוגר מוקדם יותר הערב בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד פגע באופן מדויק. בדבריו הוא שב והזהיר חברות תעופה ונוסעים מכל העולם בפני הסכנה הצפויה בנמלי האוויר של סעודיה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. בעקבות נתוני ניטור סביבתי המצביעים על ירידה בריכוזי הבנזן באוויר, משרד הבריאות מעדכן כי בתי הספר ארזים והתיכון החברתי יוכלו לשוב מחר לפעילות מלאה באזור התעשייה בקריית אתא. אמש ניתנו הנחיות מיוחדות לאזור בעקבות חריגות בריכוזי הבנזן באוויר על רקע עבודות תחזוקה במפעלי בזן בבתי הזיקוק בחיפה. כדורגל מליגת העל, מכבי חיפה הביסה הערב 4-1 את הפועל ירושלים במשחק שנעל את המחזור השישי, ובכדורסל מהמחזור הראשון בליגת העל, מכבי אשדוד הביסה 76-62 את עירוני נס ציונה, הפועל אילת גברה על מכבי ראשון לציון 89-80, ומכבי רמת גן ניצחה 89-79 את בני הרצליה. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
4: סלון גבע, עושה לי את הלילה.

בילי ג'ול, חצות ועוד שש דקות, גלגלץ. לילה טוב, סוגרים יחד את היום הזה עם מוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, אני סולו גבע. וזהו, לא נראה לי שצריך להגיד כלום על השיר הזה בכלל. זאת אדל. בואו פשוט נשמע ונתחיל.

לעדכן אותנו ב-052-90-2002, כמובן רק אם אתם לא מאחורי ההגה, שימו את הטלפון בצד, ובכלל לא חלק מהנהיגה שלכם. ממשיכים לשיר חדש של הלהקה הישראלית שכבשה את כל המצעדים הבינלאומיים רק עם הסינגל הראשון שלהם, טמפר סיטי. אז אחרי ההצלחה של סלף אוור, הם הוציאו סינגל שני מתוך אלבום שעומד לצאת בחודשים הקרובים. הם מופיעים עכשיו בעיקר בארצות הברית, בפסטיבלים, עושים את שני השירים שהם הוציאו מתוך האלבום, וגם עוד שירים שעדיין לא יצאו. אז עד שתיסעו להופעה שלהם, נסתפק בזה.

0: פה
1: בגלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

גלגלץ. ממשיכים עכשיו לשיר חדש של אבנר טואג. באוגוסט האחרון הוא הוציא את אלבום הסולו הרביעי שלו. אי אפשר לרצות את כולם. עכשיו נשמע שיר מתוך האלבום הזה. זה השיתוף פעולה הראשון שלו עם שי אמבר. זה שיר על חרדה, על פחד ועל ההתמודדות איתם. הוא נקרא הים הזה. אם אני

גלגלץ, רבע לאחת בדיוק. תשמעו, כבר נהיה מאוחר לאט לאט, אז תראו שאתם ערניים, מפוקסים מאחורי ההגה. רק בבקשה, אל תנהגו עייפים. תמיד אפשר לעצור בזהירות בתחנת דלק, לשתות כוס מים, כוס קפה. עשו בזהירות.

רותי נבון, גשם ביתו, גלגלת, זהו, אנחנו סיימנו. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה. אני סולו גבע, שיהיה לילה טוב, שמרו על עצמכם, מסיימים עם פול טראנק.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלת.
1: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויאלו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
3: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלך, רק נגיד שאת סרן נון.
4: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה, יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא, הגעתי לכאן. הציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד, זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 1, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. אסון פיצוץ הנפל בגבול לבנון. שר החינוך יואב קיש אמר הערב כי הטיול אושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. לדבריו, כל ההנחיות נבדקו ומסלול הטיול אושר מול צהל וקקל. לא התקיימו טיולים שתוכננו בגבול הגולן ב-48 השעות הבאות, והם יעוברו למקומות אחרים. כך שר החינוך קיש בבית החולים רמב״ם בחיפה. מדבריו הביא כתבנו יובל ישראלוב. באירוע פיצוץ הנפל נהרג נער כבן 15 ו-23 חברי צוות ותלמידים נפצעו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי בעקבות האירוע הפיץ פיקוד העורף לרשויות המקומיות חומרי הסברה על סכנת ההתקרבות לנפלים בשטח. המתיחות בין סעודיה לתימן. בריאד טוענים כי ירתו 2 טילים בליסטיים ששיגרו הכוחות החות'ים בתימן אל עבר העיר חמיס מושייט הסמוכה לגבול. מוקדם יותר, דובר החות'ים טען כי הטיל הבליסטי ששוגר הערב לנמל התעופה הבינלאומי של ריאד פגע באופן מדויק. בדבריו, הוא שב והזהיר חברות תעופה ונוסעים מכל העולם מפני הסכנה הצפויה בנמלי האוויר של סעודיה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. האלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 20 נורה למוות וגבר נוסף נפצע בינוני מירי במועצה המקומית סגב שלום שבנגב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו של הנרצח במקום ופינה את הפצוע לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי המשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים במעשה, ועל פי החשד הראשוני הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך בין משפחות. השחקן אר-ג'יי מיט שגילם את וולטר ווייט ג'וניור בסדרה המצליחה שובר שורות הלך לעולמו, כך דווח באתר TMZ. על פי הדיווח, מיט שסובל משיתוק מוחין שם קץ לחייו ביום שני בטקסס. גורם רשמי במדינה אישר את מותו, אך חקירת נסיבות המוות נמשכת גם כעת. ידיעה שהעבירה כתבת התרבות ליבי גילאי. כדורגל מליגת העל, מכבי חיפה הביסה הערב 4-1 את הפועל ירושלים במשחק שנעל את המחזור השישי. ובכדורסל מהמחזור הראשון בליגת העל, מכבי אשדוד הביסה 76-62 טירוני נס ציונה. הפועל אילת גברה על מכבי ראשון לציון 89-80. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: What's the next song?
4: The one about me.

שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים,

0: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

שקיבלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיה עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. תעשה מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, כמה תחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.